0: ます、はい、であとは人間をモチーフとしたそういう人物の埴輪は当時の儀式の様子や、人々の生活の様子、身なりですとか、うん、そういうものが分かるというような、うん、そういうものを再現したんだっていうふうにも言われてます、あとは機材は黄泉の国へ行って、その人が苦労しないようにということで家を一緒に持って行ってもらったりとかっていうような、そういうような意味合いがあるんじゃないかっていうふうには言われてますね。
1: 埋葬された人への思いで一緒にそこに埋めたというか、
0: はい
1: はい、
0: そういうことですね。思いとそれから、それを見て、こういう儀式をやった偉大な人だったんだっていうのが分かるようにという、はいはい、そういう意味合いもあったんじゃないでしょうかね、
1: はい、文章として残っていないだけちょっと、はい、その推察する力がいりますね。
0: そうですね。特に文字がない時代のものについては、まあ、やっぱりこれは一体何に使ったんだろうっていうわからないものがたくさん、はい、出ていますんで、
1: 銅鐸なんていうのもあれは叩いたものかただ飾ってたものなのかよくわからないですよね。
0: はい、音を鳴らしたものと飾ってたものと両方あるんだろうと思います。はい、で、音を鳴らしてたものは中に舌といって、音をこうぶつけて音を鳴らすそういう
1: 風鈴の芯みたいな、
0: はい、棒が入ってます。で、そうじゃなくて置いてみるものっていうのはかなり大きなものがありまして、
1: はい、
0: これはちょっとぶら下げたり音を出したりっていうのには向かないものがありますので、まあ、権威の象徴として置かれていたものと、まあ、神聖な音色を聞くために音を鳴らすものっていうものがあったんじゃないかなと思いますね。
1: あくまでもその昔の古代の祭りごとというものを推し量っておそらくこの時使ったんじゃないかとか。
0: そうですね、はい、
1: でまた埴輪とかその馬なんかその馬の飾り物だとか埴輪の人の兵隊だったらその鎧の形状だとかでその当時の生活が計り知れますからそれも一つの文化の解明の手段になるかもしれませんよね。
0: そうですね、はい、
1: 実にこう奥が深いと言いますか、まあ、文字通り奥の深いところから出てくるもんですから面白いと思いますよね。中谷所長にお話をお伺いしていますが今までほとんど考古学には門外漢の私にも理解できる言葉で解説説明をしてくださって助かります。おかげさまでとてもよくわかりました。その分野の方たちはついつい業界用語といいますか専門用語を使いがちですけれどリスナーさんにもしっかり伝わっていると思います。
0: いや昔偉い先生が言われたことがずっと私の中にあって、その考古学者だけのための考古学じゃダメで100人の人が聞いて納得できるような、
1: うん、
0: 納得はしなくてもいいのか、うん、通じる言葉で100人のための考古学をやりなさいっていうふうなことを言われたことがあってそれはずっと心に置きながらこういう場面ではやってますね、はい、ですからなるべく平易な言葉を選んでっていうふうには心がけてますね、
1: よくわかります。中谷さんはいつ頃からこの考古学に興味を持たれたんですか？
0: 私は大学に入ってからやりますね。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: それまでは何か別に興味があった別な興味があったんですか？
0: どちらかというと、まあ、社会は好きだったんですが、地理の方が好きだったんですね、
1: はい、
0: で歴史地理学っていうので、こう窓口で入っていこうかなと思って勉強をしようと思って進学科っていうところに入ったんですが、はい、まあ、卒業してからお金を稼いで食べていくためには、うん、考古学の方がいいんじゃないかということで考古学の方へ進んだという形になります、ね、
1: そうですか、
0: はい、
1: まあ、それもまた大切なことです。歴史地理学っていうのはちょっと面白そうですね。で戦いがあった時に形勢がこうだったからこうだったとか、はい、その時雨が降ってたからこうだったとかいう、あれ大好きでね、いろんなその昔のその読み物を読んでますとねこう想像するのがすごい楽しいですよね、
0: はいはい、遺跡の調査でも、そこの場所の地形とかを見て、
1: うん、
0: ここにこういうものがあったのかとかこういうだからこちらの方にこういうものが作られているんだとかっていうのを考えることもありますね、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、
1: 本当にこう 話が尽きないと言いますかね楽しいお話がたくさん出てまいりますが、この辺で音楽を聴いてまいりましょう。今回も中谷さんに選曲をお願いいたしました。ビギンでシマンチュの宝。

0: ビギンで島人の宝聞いていただきました。今回のゲストは先週に引き続きまして石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんです。中谷さん、石川県埋蔵文化財センターっていうのは本当にたくさんのイベントがあるんですよね。
1: はい、そうですね。
0: これはすごく面白くて、皆さんぜひホームページご覧になって、これ面白そうだなってなりますよね、
1: はい、
0: 例えば縄文土器作りだったり、はいはい、草木染めだったり、はい、埴輪作りがあったり、はい、ガラス玉作りとか、はい、剣も作ったりするという ね、
1: そうですね、
0: ありまして、
1: はい、
0: 古代の駒を作ってみましょうだとか、木簡を作ってみようとか、面白い試みといいますかね、はい、楽しいですよね、これ ね、
1: そうですね、
0: 頻繁にやってるので、よっぽどでない限りそんな予約とかあれはあんまりしないでっていうあれが多いですね。
1: そうですね、学習講座は事前 の、 申し込みが必要になってますけれども、はいはいはい、普通の土曜日日曜日平日ですと、うん、何も予約も何もいらずに来ていただければ、
0: ね、
1: はい、いろんな体験ができるようになってます。
0: 今年はもう過ぎてしまったんですが、面白いのが4月20日は820で埴輪の日ということで、はい、記念品のプレゼントがあると
1: そうですね、はい、
0: これまたちょっと面白いですよね。
1: 今日持ってきましたけど、それもそれが埴輪の日のプレゼントになった
0: んです。いただきました。ああ、これね、いろんな埴輪いただきましたって、これ面白いですね。あと出前考古学教室、これはまあ平日のみで、こちらもちろん予約はいるんですけども、こういった試みもされていらっしゃる。
1: はい、主に学校ですね、学校の6年生、5年生6年生を対象として、2時間分の授業を、実際に本物の土器を持ってったり、石器を持ってったり、その石器を実際に使ってみたりっていう、そういうような、あとは火起こしをしたりっていう、ね、そういう体験をしていただく授業を出前でやっています、うん、で、最近は公民館ですとか、
0: はい、
1: 学童クラブですね、そういうところの、ね、要望もあって出前で出かけることも多くなってきてます、はい、
0: これは石川県埋蔵文化財センターのスタッフが行かれて、
1: そうです、はい、
0: 実物を目にして工作するってちょっとこれテンション上がりますよね。
1: 使うのは実物ではないんですが、石器、
0: こういったものから、ね、古代の人々が使用していた石器などのレプリカを使用して、その時代の生活体験をしてもらうということなんですね。やっぱり体験したことって目も体も全部覚えてますからね。
1: そうですね、
0: 残りますよね、
1: はいはい、
0: そしてこのいうその昔からの歴史に目を向けてもらうと、この勉強もね、なかなか進んでいくんじゃないかなと思いますよね。ある方に今度石川県埋蔵文化財センターの所長さんにお話をお伺いするんですとお伝えしたところ、あ、埋文ねとおっしゃってました。タイトルが長いので埋文と略されているようですね。
1: そうですね、略称と言いますか、
0: 略称と言いますかね、はいはい、これ印刷物なんかも埋文とか書いて、
1: あ、書いてますね、
0: ありますね、
1: ひらがなで書いてることが多いですね、はい、
0: これは埋蔵文化財センターの略称でございますね、はい、このニックネーム埋文、石川県埋蔵文化財センターですが、展示物とか資料もさることながら、魅力的なイベントなど多岐にわたって取り組まれているので、楽しく勉強できる施設になっています。実は明日ですけれども、明日の日曜日10時から16時ということで、はい、古代体験祭りがありますね、
1: はい、そうです、
0: 予約はいらないということで、
1: はい、
0: 皆さんぜひ行かれたらいいと思います。古代体験祭り、どんなことをされるんですか。
1: はい、埋蔵文化財センターの方で体験ができるメニュー20メニューぐらいを準備いたしまして、
0: はい、
1: 一斉にそれが体験できる

0: 運なんかも入るんですが、豚ではなくイノシシを手に入れてやったりしてますし、まあ、基本的には当時手に入ったであろう食材を、うん、手に入れて作ったりしていますね、うん、
1: 先週もちょっとお話したんですが、その地層の中から出てくる貝とかいろんな土器のかけらとかに紛れて食べ物の種だとか、はい、あれも出てくるので、はい、当時のその食生活っていうのが手に取るように分かるっていうことですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で土器なんかの中に、おこげが残ってたりするので、はいはい、そういうものを分析するとどういうものがそこに入っていたかっていうのが分かったりしますね、
1: 中野戸町の六世におにぎりっていうのがあれが、はい、炭化したようなおにぎりの格好、そのまま残ってたっていうので、はいはい、あそこはおにぎりの里 で、ね、結構アピールしてますけれどもね、そういったことが、まあ、だんだんこう知れてくると、あ、昔の人はこうだったんだ、昔の人のその知恵っていうのもありますよね。
0: そうですね、
1: はい、やっぱりそこら辺はすごくこう興味がありますね、はい、さあこれで次の曲聞いてまいりましょうか。バンプオブチキンで話がしたいよ。今週は先週と打って変わりまして、ビギンとバンプオブチキンですね。この中谷さんのその音楽の幅広さが分かるような気がいたしますね。では聞いてまいりましょう。バンプオブチキンで話がしたいよ。

0: バンプオブチキンで話がしたいよ、聞いていただきました。今回のお客様、石川県埋蔵文化財センターの所長、中谷勝彦さんでした。中谷さん、またぜひ皆さんにね、知っていただきたいと思いますね。たくさんのイベントもありますし、資料も随分たくさん見ることができますからね。
1: はい、そうですね。
0: あれを見たら、そのやっぱり考古学に子どもさんなんか興味湧くと思います。実際のものも展示していらっしゃいます。まあレプリカもちろんあるんですけれども、あのその 実物の持つパワーっていうのをね、感じますよね。あれも大昔の人がこれ使ってたんだっていう、あの新鮮な驚きっていうのはね、あの子どもさんに感じていただきたいと思いますね。
1: はい、まさにそこですね。実物の持つ力っていうのはやっぱ本当に大きなものがありますので、
0: 先週今週とご登場くださいました石川県埋蔵文化財センターの所長、中谷勝彦さんでした。中谷さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。はい。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸

0: を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。主人が8月いっぱいで会社を退職しました。勤続39年5ヶ月ありがとうございました。毎日朝から主人が家にいるのはどうなるんだろうと思いましたが、まだ1ヶ月今のところは平和な毎日を過ごしています。先日テレビを見ていたら、スポーツの秋に聞きたい力をくれる応援ソングを紹介していました。その中から3曲お送りしたいと思います。

ワンツの世界が終わるまではをお送りいたしました。この曲は1994年6月にリリースされた曲です。アニメスラムダンクのエンディングテーマでした。当時アニメを毎週楽しみにしていました。懐かしい思いと今聴いてもいい曲だなと思いました。

川県でも大雨警報レベル4や5が発令されました。野々市市は確かレベル4が発令されたと思います。その日は外出は避けて自宅にいましたが、近くにあるアンダーパスが朝から通行止めになっていたため、自宅の前の道路がとても混んでいました。帰省していた学生さんの何人からか、大丈夫ですかと連絡がありました。今のところ大丈夫だよとお伝えしました。アパートのお部屋にいた学生さんからは、避難した方がいいですかと聞かれたので、避難場所が大学になるので高橋川を越えた場所が冠水しやすいので、お部屋にいた方がいいよ、今日は外出を避けてねと伝えました。一人でお部屋にいると不安になりますよね。全国で冠水被害があって胸が痛みます。10月は秋晴れが多く見られるといいですね。

グリーンボーイズの奇跡をお送りいたしました。この曲は2008年5月にリリースされた曲です。ドラマルーキーズの主題歌でした。歌い出しの明日今日よりも好きになれるという歌詞が好きです。そうであってほしいという気持ちがあります。大学の夏休み期間は私にとっても夏休み気分でしたが、今年は主人の母の退院準備、介護と疲れがたまって足のしびれが続き、病院で検査してきました。血液検査の結果は異常なしでした。疲れと熱中症の後遺症じゃないかということでした。体調が良くないと熱中症になりやすいのかもしれません。水分だけじゃなくて食事面でもバランスよく食事することが大切なので気をつけたいと思います。

8月のとある週末にベリーの学生さんから給湯器から水漏れしていると連絡がありました。まずは月曜日、設備屋さんが見に来てくれたのですが、ある部品から水漏れしているので電源を落としてメーカー修理になると言われました。学生さんに事情を話して、数日グレース3の下見用のお部屋でシャワーをお願いしました。4月から6月までしばらくお貸ししていた下見用のお部屋の給湯器の電源はまだ切っていなくてよかったです。暑い中グレース3まで行ってもらうのは申し訳ないのですが、自宅まで鍵を取りに来てもらい、アパートのお部屋まで案内させてもらいました。設備屋さんが来てくれた日に学生さんは海に行ったそうで、シャワーは必須です。嫌な顔もしないで鍵を受け取ってくれました。スイカ割りをしたくてスーパーに行ったけど、カットしたスイカしかなかったと聞いて、お店の人に聞いたらあったかもしれないよ、来年聞いてみたらいいよと、たわいもない話ができて嬉しかったです。エコキュートもメーカーさんが思いのほか早く2日後の水曜日に修理に来てくれました。今年の夏はエアコンの不具合がなくてよかったですが、エアコンの次に困るのが給湯器なので、次がないことを祈っています。

世界の終わりのサザンカをお送りいたしました。この曲は2018年2月にリリースされた曲です。2018年開催の平昌オリンピック・パラリンピックの NHK のテーマソングでした。夢を追う君へ語る歌詞がじんときました。夢を追って頑張っているあなたへの歌詞をメロディーが素敵な一曲です。

コーポ松山の大家さんの松山さんが、大家さんは見守り隊を卒業されました。松山さんとはアパートの下見の際に受付のお手伝いをしていた時にお話しするようになりました。下見に来てくださった学生さんや親御さんに話しかけている様子を見て、とても勉強させていただきました。ご自分のアパートの学生さんともフレンドリーで話しやすい大家さんというだけでなく、とても面倒見のいい大家さんだという印象を受けました。何度もお話しさせていただいたのですが、私が親しくしている先輩の大家さんの褒め言葉なのですが、ゆけいちゃんはあんなんでもちゃんと考えてると言われたと松山さんが真顔で言われたことです。あんなんでもとはどんなのと思いながら話が弾んだことはいい思い出です。お手伝いが終わった後も立ち話が長引いたこともたくさんありました。学生アパートを数年後閉めるとお聞きしました。とても残念で寂しいです。先月久しぶりにお会いできて挨拶できてよかったです。いつかスーパーで偶然お会いできたらいいなと思っています。今までありがとうございました。お疲れ様でした。8月初めからグレース1-2の外壁塗装工事が始まりました。当初の予定では9月25日頃に足場を撤収する予定でしたが、9月の9、10で足場の撤収が終わりました。元の外壁の色に近い色でとお願いしたのですが、最初テカテカして見えてがっかりしていたのですが、最近見慣れてきました。色よりもひび割れの補修をしてほしかったので、きれいに補修できていて安心しました。学生さんには塗料の匂いでご迷惑をおかけしてしまいましたが、事故等もなく終わってよかったです。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家グレース123ベリーの大家の高尾幸恵がお送りしました。来週は木野道夫さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。日に日に寒くなってきていますが、皆さんは体調を崩していませんか？私はこの時期の食材が特に好きなので、毎日もりもり食べています。中でも梨を食べることが多く、最近はいろんな種類の梨を食べ比べしています。皆さんもぜひ秋の味覚を楽しんで、体調管理に気をつけながらお過ごしください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート20番そして27番のバス停です。このバス停は名前の通り野々市駅の北口を出てすぐの場所にあり、ノッティのバス停の他にも北鉄バスや白山市のコミュニティバスメグールのバス停があり、合計3つのバス停が野々市駅北口に並んでいます。住所でいうとここは二日市1丁目です。二日市1丁目は143人88世帯が暮らしています。野々市駅には北口と南口の2つありますが、駅のそばに野々市北交番がある方が南口で、野々市市公有車がある方が北口です。今日はこの野々市駅北口や南口そして公有車で行われるイベント駅前むすビートについてお話を伺っていこうと思います。野々市駅北口から2分ほど歩いて野々市市公有車に到着しました。今日はこの場所で10月に開催される野々市駅前むすビートについて野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺っていこうと思います。大脇さん、よろしくお願いします。
1: はい、大脇です。よろしくお願いいたします。
0: まずはこの駅前むすビートなんですけれども、どう

0: ういったイベントなのか教えていただけますか。
1: はい、野々市駅前はもちろんね、野々市市の顔の玄関口であります。まあ、そういったところがですね、少し駅前が元気ないなっていうようなことを、まあ、前々から、まあ、私ら清塚の住民の方は思ってたんで、まあ、それをなんとかにぎわいを戻そうということで、5年前から、駅前のにぎわい作りのイベントを開催しました。はい、
0: 5年前からということで今回5回目の開催になるということなんですね。始まるまで大変だったことなどはありましたか。
1: そうですね、最初5年前の1回目は私たちお清塚まちづくり会が主催者で、いろんなそのどういったことをすればいいかとか、こういった手続きとか、私らも初めてなんで、まあ、そういったいろんなことが人を集めたり案内したりで行政との調整とか、まあ、そういったことは初めてだったんで、いろいろと、まあ工夫しながら、まあ、市の支援も受けながらやっていけたと思ってます。
0: もう5回目にもなるとだんだん慣れてきたという感じですか。
1: そうですね、去年4回目が一つの節目かなと思って、まあ、当然各周辺の町内会の、ね、役員の方も代表に集まっていただいたり、まあ、市の方もそういった集まっていただいたり、その委員会をですね、まあ年3回ぐらいやって、じゃあこの地区この駅前をどうすればいいかというのはいろいろ議論しながら、まあその結果イベントに開催、とりあえずイベントをしようということになったんですけど、まあ、そういったところがですね、まあ今4回目である程度こういったことしたら人が集まるなということで、まあ去年は1200人ほどの、天候はあんま良くなかったんですけど集まられて、まあ午前中とその午後の、ね、使い分けというかそのイベントの内容を整理できて少しずつ見えて、5回目はもっと充実できるようなことになりつつあります。はい、
0: その5回目は今年いつ行われるんですか。
1: はい、10月の10日土曜日なんで、まあ、これの1日なんですけど、前は 2日やってたこともあったんですけど、今回、まあ、去年一昨年ぐらいから1回にして、10月10日土曜日10時からで、最後の少女酒場ってあるんですけど、そこが20時なんで、まあ、結構長丁場で一日楽しめるかなと思っております。はい、
0: 朝から夜まで楽しめるイベントということなんですね。プログラムとしてはどういったものを予定されているんですか。はい
1: は
0: い、
1: プログラムとしては、まあ、盛りだくさんなんですけど、まず公有車の中では、まあ、例年の鉄道模型の、うん走行とか、あとは地区の変遷の写真のパネルとか、あと今年は新しい試みとして積み木で建築遊びっていうのは、そういった木のブロックでなんかみんなでその同じ個数で高さを競ったり、デザインを競ったり、まあ、そういった子どもたちを対象にしたゲームが、まあ、公有車でやります。あと石の広場ですね、公用車の前なんですけど、これはいつもの通りコンサートなんですけど、まあ、今回は、小学校6年生のお子様が4名で司会をしてもらおうかなと思って、まあ、お子様もやる気満々なんですごく楽しみかなと。あと、まあ、例年のことなんですけど、お清塚ジョンガラということで、今年は市の文化財の指定を受けたので、まあ、そういったのもありて結構盛り上がって、皆さんにも見ていただけるかなと思っています。はい、あとキッチンカーもねいつもの通りなんですけど、今年は南口の方にたい焼きのノッティたい焼きもなんか型が間に合いそうで販売できそうということで、まあ野々市と、ね、そういったコラボしながら、みんな美味しいものを食べていただければなと。あと南口の方で、まあ、この野々市市で今回初めて、導入されたシェアサイクル街乗り体験、はい、それも今年ここの南口の方で、10時から15時まで、やって、まあ、もっと街乗りを使っていただきたいなということで、そういう登録の手続きの仕方とかもやっていきたいと思います。で、あと もちろん引き続き去年も能登の農産物販売すごく去年は好評だったので、今 今年もぜひ能登の方からこちらの能の市まで来ていただいて、お米とか能登栗とか野菜漬物とかを販売して、また皆様にそういった美味しいものを提供したいなというふうに思ってます。
0: 今年から新たに先ほど積み木で建築遊びというお話もありましたが、その他にも新たに行われるものなどはあるんですか？
1: あとこのお京塚の、まあ、地区内の、往復ですか、2キロぐらいのコースを設定して、このジョギングしながらゴミを拾う中、このスウェーデンのこの発祥のSDGs のそういうスポーツなんですけど、プロギングっていうような言い方をするんですけど、はい、そういったものを今年10時半から、12時まで、5、6人のグループでそういったお京塚の地名名所みたいなところを、3カ所ぐらいですかね、大体、回ってですね、せっかくなんでそのお京塚の観光施設を巡っていただければなと思って、企画してあります、
0: 駅前だけじゃなくお京塚の街並みも楽しめるということなんですね。私たち今日は公有車の中でお話聞いているんですけれども、天候的に、今日も少し小雨が降っているような日ですが、雨の場合でも公有車の中で行われるようになるということですか？
1: はい、去年もですねちょっと天候悪くて、コンサートをね外でやれないかということで、この公有車の中の大ホールでコンサートをやりました。そういった意味で、天候が悪くてもなんとかこういった公有車とか北口プラザみたいな施設があるんで、十分に、このイベントは実施できるので、ご安心して来ていただければと思います。
0: 天候に関わらずこういったコンサートなども楽しめるということなんですね。大脇さんが思う駅前ムスビートの魅力、最後に教えていただけますか？
1: そうですね、やっぱりこの市民が最初にこうやろうということで、最初お京塚まちづくり会でこの5年前にこういったイベントを企画して、どっちかというと社会実験的なことでアンケートなりデータなり取って、ここの駅前には何が必要かということも分析して、それもまた市に報告したりで、こういった積み重ねて、やはりこういったところに必要な施設、例えばカフェとかそういった公共交通の充実とか休憩する場所とか、そういったのがだんだん見えてきて、そういったのを実現していける、そういう可能性のある場所で、1日 その乗降客で IR の乗降客4,300人、今はもっと増えてるかもしれないんですけど、かなり多いんで、そういった地の利を生かした今後のにぎわいづくりをできればなと、どちらかというと住民と行政との市民共同の、村づくり、町づくりですか、町づくりができればなと思ってます。
0: 新しい駅の在り方を提案しているということなんですね。ありがとうございます。今日は10月10日土曜日に行われます能登市駅前ムスビートについて、能登市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺いました。大脇さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は能登市市公有社で10月10日土曜日に開催される能登市駅前ムスビートについて大脇さんからお話を伺いました。実際に会場となる公有車でお話を聞くことで、よりイベントの様子をイメージすることができました。またこれまでの歴史もお聞きして、イベントを始めることの難しさや努力の積み重ねを知ることができました。今年新しく始めるイベント内容もあり、朝から夜まで楽しめる盛りだくさんな一日となっています。ぜひ10月10日土曜日は IR 野々市駅周辺でお楽しみください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回は駅前ムスビートについて、会場となる公有車でお話をお聞きしましたが、野々市駅前ムスビートは IR 野々市駅全体を利用して開催されます。IR 野々市駅北口プラザでは、今年も商場酒場が開かれ、駅前で美味しいおつまみと一緒に、野々市自慢のお酒、日本酒商場などを楽しむことができます。ぜひ夜は皆さんで乾杯しましょう。今日はそんな乾杯にぴったりな盛り上がる一曲をお送りします。2017年、 平成29年の作品です。

0: しんでる？
1: 盛り上がってる？
2: まだまだいける？
3: あ、もうこんな時間。
4: 本当だ、
5: 終電ですね。そろそろ帰りますか。
2: もう少し飲んじゃう？
6: まだまだ一緒に盛り上がる。

お送りした曲は嵐乾杯ソングでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティは2003年平成15年から運行が始まりました。

0: のんのんめぐり、今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート6番のバス停です。このバス停は住宅街の中にあり、北側に進んでいくと田んぼが広がっています。住所でいうとここは清金2丁目です。清金2丁目は193人62世帯が暮らしています。清金は1丁目から3丁目までありますが、3丁目が一番人口世帯数ともに多く、清金の中では特にたくさんの住宅が並んでいます。私が今いる清金2丁目そして清金1丁目は清金の中でも田んぼが多い地域になります。今日は清金1丁目2丁目の東側中林4丁目にも行ってみようと思います。下清金のバス停から700メートルほど歩いて、明和特別支援学校のバス停に到着しました。ここは黄色ノッティ南部ルート9番のバス停です。住所は中林4丁目です。中林4丁目には32人32世帯暮らしています。バス停があるのは石川県道189号ぬかだに三浦線沿い藤平西交差点の西側です。名前の通り石川県明和特別支援学校の前にバス停はあります。中林も清金と同じく田んぼや畑が多い地区です。今年はお米の収穫時期も終えましたが、田んぼの様子からも季節を感じることができますね。ぜひ皆さんもこの地区に訪れた際は田んぼや畑の様子にも注目してみてください。のんのんめぐり、今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の3歩目は明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。
1: のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はだんだんと寒くなってきたこの秋の夜にぴったりな一曲をお送りします。2018年平成30年の作品です。キノコ帝国、金木犀の夜。

お送りした曲はキノコ帝国金木犀の夜でした。のんのんめぐり歌巡り、今日の一歩目、通算139歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に、今日の二歩目、通算140歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の三歩目、通算141歩目はノッティのバス停明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。今回でノッティのバス停すべて巡り終えました。これからも引き続きのんのん巡り歌巡りをお楽しみください。

ぐり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
3: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優雅です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も222回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優雅さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社リビック金沢販売部長、森田康明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 本当にね、いつも弊社とも、ね、ガスのことでも、
1: いつも
2: 本当にご相談させてもらってありがとうございます。まあ、そんなですね、森田部長に今日は来ていただきました。本当にありがとうございます。では森田さん、簡単にご自身の自己紹介、またこのね、リビックさんとしての自己紹介、活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、ありがとうございます。森田康明と言いまして、
2: はい、
3: まあ、実際に今このプロパンガスの業界に今いるんですけども、
2: はい、
3: この業界でも17年目になりました。
2: そうですか。なんかもう、なんていうんですか、もう17年もいらっしゃってたんですね。なんか何回かはいつも会社に来ていただいた時はお顔を拝見させてもらったことがあったんですけども、17年という歴史がもうリビックさんとして森田部長の中にあるんですね。
3: はい、そうなんですね。
2: すごい。まあ、そんな、まあ、森田さんの方が、まあ、このね、リビックさんに今勤められてるっていうところになるんですが、リビックさんとしての活動はどういった活動なのでしょうか。
3: はい、主にプロパンガスの供給を、はい、安定供給をさせていただいてるんですけども、まあ、その他に、うん、まあ、ガス機器の販売、まあ、設置ですね、
2: はい、
3: あと住宅リフォームとか、
2: うん、
3: あと水回りの機器の交換っていうのも手掛けております。
2: なるほど。もう母体といいますか、事業としては、まあ、ガス供給っていうところで、リビックさんといえば黄色い車でしたっけ。
3: そうですね、
2: ね、今黄色い車ですよね。あ、リビックさんだと思いながら、はい、で森田さん乗ってるかなとか確認はしてるんですけれども、山田さんが多いです、率は。
3: まあ、このエリア担当なので、
2: うん、はい、ありがとうございます。なるほど。じゃあ、まあ、そうやってね、まあ、ガス供給の他にもその、ね、リフォーム系のお仕事、水回り機器の交換も手掛けてると思うんですけど、はい、リビッククラサポっていう事業もあるそうですね。
3: そうなんです。4年前

0: に、始めまして、実際にお客様のところに行った時に、
1: はい、
0: ちょっと明日サービスっていうものをさせてもらってたんですけども、
1: はいはい、
0: 実際にお客様の方から、なんていうかただではやっぱり頼みにくいということが結構多かったということから、ちょっとしたものの、水回りの、
1: はい、
0: 機器の交換とか、そういったものをさせてもらったんですけども、それが事業になって、今新しいお客様も増えました、
1: なるほど。そのお客様の声をしっかりと仕組み化としてさられているっていうことなんですね。
0: はい、
2: 特にどういうサービスに当たります？
0: 特にっていうと、基本的には今月に1回、折り込みチラシっていうものをちょっと、エリアに配布してまして、それを継続してやることによって、実際にリピートのお客様も多いんですけども、
1: はい、
0: 夏場とかは草刈りとか、
2: はいはい、草刈りまで
0: やってます。
2: 草刈りやってくれるんですか？
0: はい、草刈りもやってます。
1: そうだったんですか。
2: その他には、草刈り以外には、
1: 確かに
0: 草刈りの他にはレンジフードクリーニングとか、
2: 助かりますね。
1: なんか裏サービスって感じですね。
0: そうですね。
1: でもやっぱりそれこそね、ご家族で今共働きっていうところが多かったり、あとはご年配の方々が一人でお住まい、またはおじいちゃまおばあちゃまでお住まいっていう方々だからのお困りごとっていうのも吸い上げられてるってことですよね。
0: そうですね、実際にお客様のお家に行くことが多いんですけども、
1: はい、
0: その時にちょっと困ってるなっていうことが、いろいろ聞けて、その中のことが、実際に極めていくと、対価としていただけるという形なんかなというふうには思います。
2: なるほどね。
1: なるほどです。で、会社のキャッチフレーズっていうのもあるそうですよね。
0: そうです、今年のキャッチフレーズは、うちの北日本物産グループの、
1: はい、
0: ちょっといい人でいたいと。
1: はあ、深いなんか。
2: ちょっといい人でいたい。
1: うん、
0: そうですね。それが、今年のキャッチフレーズなんですけども、はい、
1: うん、
0: 結構うちの社員、言われるんですけども、
1: はい、
0: なんかちょっといいよねとか、
1: うん、
0: そういうもので言われることによって少しずつ、
1: うん、
0: ちょっといいことから始めていけるような、そういう人になっていければということで、会社の方としては進めています。
1: なるほど、そういったことがあったんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。そんな森田さん、今の森田さん自身が今こうやってリビックさんにお勤めされて、17年目ということなんですが、入ったきっかけっていう、そういった当初のエピソードで何かあったりするんでしょうか？
0: そうですね、実は違う前職で働いておりまして、県外にいたんですけども、
1: はいはい、
0: 石川に帰ってきたいなっていうことで、帰ってきた時に、たまたま以前勤めてた支店長の方が、熱心に誘ってくれたっていうことがあって、実際にその人の下でちょっと働きてみたいなっていうのがきっかけだったんですけども、
1: であと、そうやって支店長さん審査っていうにも心を打たれ、あとはインフラの魅力もご自身で少し何か魅力を感じられたっていうこともおっしゃってましたね。
0: そうですね、実際に、営業職だったんですけども、
1: はい、
0: インフラっていうのはお客様に必要な、エネルギーっていうことなんで、生活に欠かせないものっていうのは、
1: はい、
0: そういうものには魅力を感じました。
1: なるほど、そうだったんですね。ね、なんかちょっと少し話が変わるんですけれども、本当に何て言うんですかね、石川県エリアにもリビックさんって支店さんがたくさんあると思うんですが、
0: はい、
1: もう石川県内幅広くも見てるっていうイメージでしょうか？
0: 今石川のリビック金沢っていうのは、金沢エリアを中心、あと能登には能登のリビック能登っていう、
1: はい、
0: 営業所がありまして、あと、最近小松の方ではリビック、北国っていうのが、
1: はい、
0: できまして、北陸石川県全部
1: 賄
0: っております。
1: はい、うわ、これはもうインフラ事業としてもうお客さんも助かりますよね。
0: はい、
1: なるほど、ありがとうございます。でですね、そんな森田部長、またはこのリビックさんの方で難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか？
0: 仕事と、プライベートっていうものも含めて、実際に会社の仕事がやっぱりいつも忙しいということがあって、
1: はい、
0: それは全力でさせていただくんですけども、その中で、プライベートっていうのも充実していかないといけないということで、
1: はい、
0: 今年の、テーマはやっぱりフルマラソン。
2: フルマラソン、
0: はい
2: はい、
0: をちょっと今回3回目なんですけども、
1: はい、
0: 年々年を取ってくると、厳しい状態が続くんですよ。 はい、まあ

0: 今年今11月に、うん、富山マラソンがあるんですけど、
1: はい、
0: そこに向けて、まあ、日々まあ、努力しております、はい。
1: じゃあもう今もうすでに体作りを始められてるってことですか？
0: いや本当はもっとやらないといけないんですけどなかなか毎年ちょっと、はい、頑張ります。
1: そうでしたか。ごめんなさい、本当余談なんですけど、なぜフルマラソンに挑戦しようと思われたんですか？
0: そうそうそうそう、まあ、これは子どもがちょっと今障害を持ってまして、
1: うんうん、
0: その車椅子なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この子どもと一緒に、まあ、いずれ大きくなった時に、まあ、伴走っていうマラソンがあって、
2: うんうんうん、
0: そこに自分が一緒に、
1: うん、
0: 走れるような、まあ、距離は別としてもですね、
1: うん、
0: そういうことをできればなということでやろうと思いました。
1: すごい親子で伴走はかっこよすぎま す、
2: うん、
1: なんかその森田さんの愛といいますかね、うん、お客様に対してももちろん全力だし、
2: うん、
1: 家族に対してももちろん全力、自分自身にも全力っていう人間力がすごいなと話を聞いていてすごい思いました。でまたはですね、森田さん、このリビックさんとしては組織としてどういった方向性で今後行きたいなっていう思いがあるんでしょうか？
0: まあ、みんながですね、
1: はい、
0: 本当に一つのものに対して全員で、うん、まあ、チームとしてやっていけるような、
1: はい、
0: そういう組織になりたいなというふうに思っております。
1: なるほど、まあ、全員で同じ方向を向けるような組織、足並みを揃えていくっていうイメージでしょうか？
0: そうですね。
1: なんかこうやって日々、まあ、毎日忙しい中で、まあ、社員さんたちに向き合う時間っていうのは森田さんの方としてはどういうふうにその周りへの気遣いなのかコミュニケーションなのかっていうのを取られてるんでしょうか？
0: まあ、なかなかできてないですけど、やっぱみんなに声をかけていくっていうことと、
1: うん、
0: まあ、笑顔で接していきたいという気持ちは常に持ってます、は
1: い。なるほど、さすが、うん、やっぱり愛です ね、
2: いいね。
1: 前半あっという間でした。森田さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 野の市で難関突破、今日は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。高橋優の明日はきっといい日になる。

0: 今ほどお送りした曲は高橋優の明日はきっといい日になるでした。野の一で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。では森田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: そうですね、この曲、まあ、題名を見た時に、
0: はい、
1: あのどんな曲なんだろうなと思って、
0: うん、
1: まあ、あの普段なんていうんですかね、結構あのなんかやった時に失敗したらちょっとシュンとなってしまうことがあって、
0: うん、
1: 引きずってしまうことが多いんですけども、まあ、この歌聴いた時に、まあ、まあいいかと割り切れば、またそれをとっておきの絵が、あの笑い話にしようということで、
0: うん、
1: まあ、それをまあ結局明日を変えるために、
0: うん、
1: それをまあ前向きなものにする決意っていうものがあるのかなと思って、
0: はい、
1: まあ、これは自分にもまあくよくよしてましたってしょうがないかなっていうふうに思わせてくれる曲かなっていうふうに思ってます、
0: うん、なるほど、まあね、自分の背中を押してくれるようなそんな一曲っていう。
1: そうですね、
0: なるほど。そっか、まあね、森田さんの方はね、リビック金沢さんのトップとして日々もう毎日目まぐるしくあのお仕事されてると思うんですが、うん、やっぱり森田さんでもそうやってへこむことってあるんですね。
1: もうへこんでばっかりですね。
0: へこんでばっかり、ちょっとびっくりして私が、そうですか、うん、でもそれだけ仕事に全力投球されてるってことですよね、
2: うん
0: う
2: ん、
0: ありがとうございました。では後半も森田さんにはたくさんお話聞かせてほしいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、まあ多分どこもそうだと思うんですけど、日々まあ慌ただしいようなそういう、うん、まあ日々があると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、その中に、まあ、人としてみんなあの個々がね、
0: うん、
1: あの働いてくれてて、
0: はい、
1: まあまあ、僕もさっき言いましたようにへこむ時もあったり、
0: うん、
1: やりたくないなと思う時もあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもここはやらないといけないなっていう時に、まあ一致団結してくれるような、
0: うん、
1: まあ、そういう、うん、まあ、会社で働かせていただいているので、
0: うん、
1: まあ、それはその本当にありがたい、
0: うん、
1: まあ、今いるメンバーにも本当に感謝ですし、うん、まあ、そこを作ってくれている歴代の方々に関しても感謝してます、
0: うん、
1: まあ、当然お客様にも感謝しております、
0: うん、なるほど、ね、そうですよね、まあ、ここぞっていう場面ではみんな団結するっていう社風がとても素晴らしいなと思うんですけれども、うん、例えば最近のエピソードとしてここぞっていうところでこういったエピソードで団結したことがありますっていう、なんかそういった心温まるような何かエピソードってありますか？
1: まあ、最近ちょっと僕じゃないんですけど

0: はい、
1: まあ、スタッフが見ていた時に、まあ、あのいろんな仕事が固まってくるスタッフがいて、
0: うん、
1: で、まあ、日々忙しくしているのを見てて、
0: はい、
1: なんとかみんなチームで協力してできないかっていうことで見て、
0: うん、
1: その人のそのサポートは誰かするとか、
0: うん、
1: で、フォローをするとか、
2: うん、
1: でどういったものに困ってるんかっていうことを、
0: うん、
1: まあ、みんながですね、ここで相談し合ってやってくれる姿を見て、まあ、すごくいいなっていうふうに感じました、
2: うん、
0: それはすごいですね。もうその周りのスタッフさんが、まあ、なんていう、誰一人取り残さずっていうような感じで、やっぱり他の人にもしっかりと目を向けるっていうところ、当たり前じゃないんですよね、それがね。それがしっかりできてるっていうのはリビックさんすごいですね、本当に。
1: いや、これはやっぱりいる人、まあ、メンバーあのに限るかなと思います。
0: いやいやいや、すごいですね。なんか本当素晴らしい社風だなと思いました。で、やっぱり小さいことでも丁寧にしていくことが重要であるっていうふうにこの間も教えてくださったと思うんですが、いかがでしょうか。
1: そうですね、今さっきあの冒頭に言ったクラサポ事業っていうのは、
0: はい、
1: まあ、あのちっちゃい例えば網戸の交換とか、うん、そういったことからも始めてまして、まあ、あのそういうことをしっかりやることによって、
0: はい、
1: まあ、リピートしていただけるという、
0: うん、
1: あの一回あの気に入っていただけると、
0: うん、
1: まあ、次もここに頼んでみようかなって言ってくれるようなことが、
0: はい、
1: あの本当ありがたいので、
0: うん、
1: まあ、そこをやっぱおろそかにはできないかなというふうには思ってます、
0: うん、なるほど、そうですよね。そのお客様のお困りごとっていうのは大小限らず一つ一つ積み重ねて丁寧にスピード感を持ってやるっていうことでしょうか。
1: そうですね。
0: なるほど、ありがとうございます。ではそんな、まあ、リビックさんたちがまたは森田さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: そうですね、今本当にあの、まあ、令和の時代になって働き方改革っていうものが、うん、あの言われてまして、まあ、これ自分に対しても言えることなんですけども、
0: はい、
1: まあ、日々の仕事を充実するためにはまだやっぱりプライベートの時間をしっかり持つということが大事かなというふうに思います、
0: うん、
1: あとあのやっぱ家族があっての、まあ、自分であるということもあるので、
0: はい、
1: まあ、家族を養ってていく、まあ、養ってもらうためにやっぱり自分が健康でいるっていうこと、まあ、さっきの、 あのマラソンもそうですけど、
0: はい、
1: まあ、あのしっかり食べたり、まあ、あとしっかり動いたりとかですね、あと自分の、まあ、心を、まあ、リラックスさせるっていう時間を持っていきたい、まあ、これがあの自分の今の課題です。
0: わー、なるほど。今現状を、まあ、振り返って、
1: はい、
0: 今この答えにっていうことですね、
2: は
0: い、
2: 今リラックスするための何かアイテムとか何か、
1: まあ、あの下手ですけど、あの、まあ、ゴルフをやるようになってまして、まあ、あの練習場に行って、
0: はい、
1: でうまく打てたなとか、
0: うん、
1: あと
2: なるほど、
1: はい、最近あのクラブをちょっと買ったりとかして、
2: いいですね、
1: はい、でちょっと自分の中のご褒美、
0: うん、
1: あとあの、うん、マラソンのためのシューズも買ったり、
0: おお、ガチ勢にどんどんになっていくっていう森田さん、すごい、
1: はい、だからあの仕事以外のところでちょっとあのワクワクしてます、はい、
0: あ、そのワクワク感が大事ですね、確かに、うん、なるほど。であと、まあ、しっかり食べて体を動かすっていうところ、しっかり食べてっていうのはあの北日本物産さんの水上さん並みですか。
1: いや、あの方はもう特別なのであの方を真似てるとちょっと大変なことになってしまうんですけど。
0: そうでしたか、はい、残念、はい、なるほど。じゃあ本当に、まあ、仕事を自立するためにはプライベートの時間も大事だということですね。
1: そうです、
0: ありがとうございます。ではですね、まあ、森田さん、まあ、最後のに、まあ、このリビックさんとして何か PR といいますか、皆さんにもう一度お伝えしたいことっていうのはどういったことがありますか。
1: そうですね、あの当社のまあスローガンである、
0: はい、
1: まあ、ちょっといい人でいたいという一つの中に、うん、まあ、本当に大きなことっていうのはできないというふうに思ってますし、
0: はい、
1: まあ、あの日々のちょっとしたもの の、 あの積み重ねなんかなというふうに思ってます、
0: うん、
1: でその中で、まあ、リビックカナダっていうものが、まあ、当然あの地域に選ばれるような、
0: はい、
1: そういうあのものとして、
0: うん、
1: 今後まあ50年100年と、まあ、続いていけて、
0: うん、
1: それをまあバトンタッチしていけるような、
0: はい、
1: であとお客様にあの会ってよかったなと思えるような、うん、そういうあの会社にしていきたいなというふうに思ってます。
0: なるほど、そうですよね。確かにそのちょっといい人でいたいっていうこのスローガンからなんかなんて言うんですかね、一人一人考えることってたくさんあるのかなって思いましたね。
2: それとね、クラサポの中には、
0: うん、
2: カンタ君、
1: はい、
2: うん、ああいう、うん、乾燥機

0: はい、ああいうものも取り扱いはされてるってことですか。
1: そうですね、クラサポっていうよりも、まあ、カンタ君っていうのは当然働く若者世代にすごく、まあ、人気なので、まあ、家事楽ということと、
0: はいはい、
1: であと、うん、子供さんも大きくなられると、うん、まあ、部活とかいろんなもので、はい、洗い物も増えるので、
0: う
1: ん、
0: だよな、
2: あ、本当ですね、うん、
1: それはしっかりやっていきたいと思ってます。
2: なるほどね、やっぱりもうガスのカンタ君はもう本当に知る人ぞ知るというか、もうみんな知ってると思うんですけども、はい、本当に大変リビックさんのおかげで私たちもね、ゲストハウスにも使ってますもんね、は
1: い、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。たくさんの質問に答えてくださった株式会社リビック金沢販売部長森田康明さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお話しました、
0: はい、
2: いや本当すごいです ね、リビック金沢さんのこの活躍ぶりと愛と人間力、うんうん、
0: ね
2: え、ね、森田部長から全部もう分かりますね。
0: ねえ、うん、夜もね走ってくれてね、もうガスがっていう話題になったらすぐ対応してくれるからね、
2: ねえ、本当スピード感、本当ですね、うん、であとはですね、まあ、今からの冬対策ということで、うん、リビックさんとしてはガスファンヒーターが本当にもう毎年のようにお客様から多大な好評いただいてるっていう、うん、でまあスポット暖房として脱衣やキッチンなり、うん、またはヒートショック対策としても活用できるということで、手頃に取り付けができるというところですよ、
0: 安全になったもんね今はね、
2: 本当に、うん、でこちらの方は問い合わせ先はぜひリビック金沢と検索していただいてホームページから問い合わせができます、はい、であともう一つがですね、リビック金沢さんはガス屋さんっていう固定概念が私はあったんですが、そうではなく、うん、お歳暮商品、またおせちなどなどを、
0: そうそうそう
2: そう、はい、アストモスギフトの中に全部組み込まれてて、食べ物飲料っていうのもご注文ができるそうです。
0: あ、じゃあお歳暮シーズンの時にそういうおせち料理とかも頼めれる、ね、
2: そうです、もうギフトの中に入ってる、うん、はい、でまあ、今からのシーズンであれば、まあ、シーズン前だと割引が効くということで、
0: あ、
2: そう、
0: 誰でもいいんだ。
2: そうですそうです、一般ユーザーさん、もう誰でもウェルカムというところですね、いや、これも一つ付加価値ですね、
0: うん、
2: うん、ね、すごい。本日の野の市難関突破はパーソナリティ
0: 松尾博之と
2: アシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝え。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日はお二人のゲストをお迎えしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年、中井啓太さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオをお聞きの皆さんも楽しみにしていらっしゃるかもしれません。毎年キラキラ素敵な光に包まれる金沢月見航路、金沢市の椎の木迎賓館のあたりが特別空間に変わります。今年は10月の9日から10日11日3日間にわたって、夕暮れの素敵な時間、午後6時から9時まで行われるということですね。今日はこの月見航路に関わっていらっしゃるお二方ということでお呼びしております。この月見航路大人気ですよね。噂は聞いていますか？
2: はい、そうですね、なんか金沢工業大学に入学した時から、ずっと月見航路っていうプロジェクトがあるっていうのは、かねがね聞いております。
0: あの、中井さんは本格的に関わるというのは、はい、
2: あ、もう今年から初めてになります。
0: そうなんですか、はい。ま、毎年他の方々が取り組んでいらっしゃることなので、はい、プレッシャーもありますよね。
2: いや、そうですね、まさか自分が4年生になって関わるとは思ってなかったんで、何かすごいことをしたいなという気持ちはあります。
0: そして、まあ、先生として関わっていらっしゃる増崎さんなんですけれども、はい、学生さんたちの意気込みとともに、ご自身もあ、これやりたいなっていう気持ちはありますよね。
3: あ、そうですね、やっぱりこんな、あの、金沢のど真ん中で、
0: はい、
3: あの、学生が作ったものを実際に発表できるというのは本当にない機会ですから、あの、とてもいいなと。で、まあ、あの、今回私初めて参加させていただくんですけど、はい、まあ、あの、ちょうど本当にいい機会だったので、ぜひ学生一緒にやろうよということで声をかけたら、みんな、あの、ぜひにということで、あの、今10人でチームを作ってやっているという感じです。
0: は
3: い、
0: 増崎さんは建築デザイン学科の先生でいらっしゃいますよね。
3: そうですね、はい、
0: はい。その10人の学生さんっていうのは、やはりそれぞれ役割があるんですか？
3: そうですね、あの、うちの、まあ、研究室のゼミ生10人4年生なんですけれども、はい、今、あの、作ってるものは2つあって、
0: はい、
3: で、それを、あの、2チームに分けてそれぞれ、まあ、関わるという体制でやってます。
0: 2つ具体的には何と何ですか？
3: はい、あの、今回、展示空間が、あの、思考記念館の横の芝生広場ということなんですが、はい、あそこがこう少しこう地形のように盛り上がっているっていう、まあ、少し、あの、丘のようになっている場所で、はい、あの、その地形をこう生かして何かできないかっていうところから始まってるんですが、一つが、少し大きなですね、あの、テント幕っていう素材がですね、建築の世界にあるんですが、
0: はい、
3: あの、いわゆる東京ドームの、屋根とか、まあ、あの、本当にお祭りとかで出てくるような、屋台の屋根とか、まあ、そういったのもこうある種建築材料としてあって、で、それを、あの、扱ってらっしゃる太陽工業さんっていう、あの、メーカーさんと、一緒に共同するプロジェクトとして実は私参加してるんですが、なので、幕を使って何ができるか、で、その一つが、その芝生広場に、大きな、だいたい40メーターぐらいの、幕をこうかけてですね、まあ、

0: 雨とか、日陰を遮られるようなパビリオンを作りましょうというのが一つ、
1: うん、
0: もう一つは、もっと小さいんですけれども、巻くと少しこうワイヤーフレームのようなものを組み合わせて、
1: はい、
0: まあ、ワイヤーがこう1本だとただ寝てるだけなんですが、うん、幕で引っ張ることによってそれがちょっと立ち上がるようなあのちょっと構造物を、まあ、作ると、
1: うん、
0: まあ、そういうこう2つでやってる感じですね。
1: まあ、お話伺ってるだけではなんだかよくわからないなって感じがするんですけれども、はい、まずは見てくださいってことですよね。
0: あ、そうですね、すみません話がない
1: 、
0: うん、
1: いやいやいや、中井さんは具体的にどんな形で関わってるんですか？はい、
2: まあ、その先生が今おっしゃった、最初の方ですね、
1: はい、
2: 広い敷地の上にこう幕をかけてっていう、うん、長い幕をかけるっていうのの、うん、まあ、一応提案者になりますね。私は
1: 提案したんですか？
0: はい、そうなんです。実は学生コンペをして、
1: はい、
0: でもう各々提案させて、
1: うん、
0: で、あのいいものを選ぶという、うん、あのちょっとこうコンペプレゼン形式をして、はい、で中井くんの案が選ばれたって。
1: このコンペは誰が選んだんですか？
0: あの学科の、川崎先生、うん、あの一緒にやってる川崎先生とか、
1: はい、
0: 五十嵐アーカイブっていう、あのギャラリー部分があるんですけど、うん、そこ、そっちの学芸員さんとか、
1: はい、
0: まあ、そういうのに興味関心がある教職員の方に声をかけました、
1: うん、あ、これって面白そうだね、ぜひ見てみたいという声が高かったということですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、はい、今まで割と、まあ、光のオブジェみたいなものが月見航路で見られたと思うんですけれども、
2: はい、
1: もっと大掛かりな感じになりますよね。
2: そうですね、今までは結構どっちかっていうと鑑賞するっていうのがメインだった、
1: うん、
2: あとは座ったりっていう感じだったんですけど、うん、なんかもう僕たち建築学科っていうことでできたら僕ら的には大きな空間を作って、
1: うん、
2: もっと大きなこう仕掛けをできるような、うん、ものを作れたら嬉しいなというふうに、
1: うん、
2: まあ、全員頑張って作って僕らの案が選ばれたということになります。
1: いやワクワクですね、
2: はい、
1: 今日はこの月見航路の話題についていろいろとお話を伺っていきたいと思っております。はい、本日はリクエスト曲も頂戴しておりますが、まず中井さんの方からお好きなアーティストがいるんですって？
2: はい、あ、そうですね、僕はあのスピッツが大好きで、
1: うん、
2: スピッツのこれトゲマルというアルバムから新月っていう曲を、はい、月見航路ということでいいかなと思って選ばせていただきました。
1: それでは聴いていただきます。スピッツ新月。

0: お送りした曲はスピッツの新月でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。10月の9日から11日まで行われる金沢月見航路、あー素敵という声もいろいろ聞いているんですけれども、増崎さん、そもそもこれ建築学科の学生さんが取り組むものなんですか？
1: ですね、これ建築だけじゃなくて、
0: はい、
1: 今はメディア情報の、学生さんと、はい、やってると、
0: うん、
1: で研究室でいうと全部で今5つですかね。
0: あ、そんなに、
1: はい、かなりの学生が関わるプロジェクトとしてやっています、
0: うん、それぞれの得意分野を生かしてこの日を演出するという感じですか？
1: そうですね、我々は今回ちょっと空間みたいなことをテーマにしてますが、はい、メディアの方ではプロジェクションマッピングであったりとか、
0: はい、
1: 少しインタラクティブなものであるとか、
0: うん、
1: やはりそういう、こう映像の力っていうのは特にこう、うん、夜の、闇の中ではすごいあるなというのを、こう準備の段階でも私確認しました。
0: はい、はい、まあ、お外なのでちょっとお天気が気になりますけれども、小雨ぐらいだったら大丈夫そうですかね？
1: そうですね、はい、
0: うん、この空間は特別なものになりそうですよね。ちなみに、あー素敵ということで写真を撮られる方も毎年多いというふうに聞いておりますけれども、はい、SNS などに上げるのも楽しそうですね。
2: そうですね、うん、もちろんいっぱい上げていただきたいなと思ってます。
0: ハッシュタグ金沢工大つけてみたいな感じですか？
2: そうですね、
0: そうですね、はい、月見

0: ホロっていう名前も素敵なんですけれども、やっぱりこれまで先輩方がやってきたものっていうところで、この魅力っていうのもこの町になくてはならないものだっていうふうになってるんでしょうね。
1: はい、そうですね。多分金沢市の方もかなり協力的にやってくださっていて、うん、あんなにこう真ん中でお披露目できるっていうのはやっぱり自治体の、ね、協力もないとできないんだろうなと、
0: はいはい、思います。増崎さんはこの金沢工大にいらっしゃったのは去年ですよね。
1: はい、
0: ちなみにご出身はどちらですか？
1: あ、出身は横浜です。
0: うん、この石川に来ることになったのはどのような理由からですか？
1: はい、私今建築デザイン学科にいるんですが、
0: はい、
1: まあ、実は同僚の先生に大学の時の非常に仲のいい、うん、まあ、友達がいまして、で彼から工大の公募が出るよということを教えていただいて、また私それまでずっと設計をやるだけの人間だったんですが、
0: はい、
1: ちょっとこういいきっかけだなと思って教職と、うん、まあ、今も設計をやってるんですが、
0: うん、
1: まあ、そんな二足のわらじを履かせていただくことになりました。
0: 二足もわらじ履いて大丈夫ですか？
1: 両方ボロボロかもしれませんね、はい、
0: 学生さんに聞こう、大丈夫そうですか？
2: もう学生と同じぐらいの熱量でもう毎晩頑張ってます。
1: 学生と同じじゃダメじゃない？
2: 学生よりも僕らの手本になるような形で、
0: うん、はい、いやでもご自身でお仕事もされながら、他の若い人たちにいろいろ伝えていくっていうのはやっぱり本当に情熱がないとできないお仕事ですよね。
1: そうですね、まあ、何を伝えてるのかちょっとわからないですけど、
0: 伝わってますよね。
2: 先生の考えをもう僕らが頑張って汲み取るっていう、
1: うん、なんか学生に教わる、本当ね、よく言うじゃないですか、うん、学生に教わる部分もある、
0: う
1: ん、本当にそれを感じている、まあ、1年ちょっとで、うん、学生と話しててもこっちがヒントをもらって、それをこうなんか設計に気づきをね、うん、もらうようなこともありますし、必ずしも教えられるっていうだけではないっていうのが今本当に思ってますね、
0: うん、共に学びながらということですか？
1: 本当そう思います。はい、
0: まあ、でも今回の月見航路に関してもコンペで行ったということなんですけれども、これは学生さんのアイデアっていうのは、例えば実際にお仕事をされている増崎さんのような方々から見るとどう映りました？
1: ああ、なるほど。僕らは何でしょう、やっぱり実現するとなると、うん、こう実現性みたいなものがこう、うん、常に頭の片隅にちらついているんですけど、
0: まあ、社会人としてお仕事をされている場面では、
1: はい、
0: まあ、とりあえず予算もあるし、ね、
1: 予算もあるし、
0: 技術的にこれ本当にできるかどうか、
1: できるか、安全性、うん、いろんなこう要望とかあるわけですけど、学生はそういうのを一回取っ払ってやりなさいと、うん、いうことで、やったので、
0: うん、
1: まあ、でその中で彼らが、まあ、逆に難しかったと思います。普段は課題って言って、
0: はい、
1: 建築学科設計の課題はいっぱいあるんです。でもそれは立たないことを前提とした課題なんですけど、はい、今回は立てるっていうことを前提にしてコンプをやるわけです。
0: 実際に物にしなければ、はい、形を作らねば、
2: はい、
1: その逆のベクトルというか、
0: はい、
1: それが彼にとっては多分ハードルになっただろうなっていうふうに思いますね。
0: 中井さん4年生ですけれども、
1: はいはい、
0: やっぱりずっとこの工大で勉強してきて、
2: はい、
0: まあ、4年生というと普通は集大成ですよね。
2: そうですね。
0: その時に月見航路を前にしてどう思いました？
2: いや、やっぱり先ほどもおっしゃられたように、もうこれまで取り組んできた課題との性質が全然違うなっていうのをやってみてすごい感じていて、
0: うん、
2: まあ、課題の時は割とそう、なんていうのかな、プレゼンがメインというような、
0: うん、
2: なんていうのかな、いい案を自分たちで創作して先生に伝える、
0: うん、
2: それが伝わったらいい評価がもらえるっていうような、
0: うん、
2: なんかそういう方向性で取り組んでたけど、まあ、それがこう実際に立つっていうことを前提とすると全くゴールが全然違うなっていうところで、取り組み方もなんか僕らの姿勢を改めさせられたというか、
0: うん、
2: そういう意味ですごく勉強になった時間だったし、それが完成するのが楽しみです、
0: うん、今日お話を伺った中では、はい、やっぱりちょっとこれまでと違う魅力のものを、まあ、プレゼンされたということじゃないですか、
2: はい、
0: それはどこからアイデアが浮かんできたんですか？
2: いや、というのも、まあ、いい意味でかちょっとわからないですけど、月見航路自体に僕は実は参加したことがなくてですね。
0: なんと、
2: はい、うん、なんか、まあ、光のオブジェを作っていて、
0: うん、
2: とても素敵な 回だなというのを、うんうん、他の研究室の先輩とかから聞いているという程度だったので、うん、なんかそこまで月見コロってものにこう先入観とか、うん

まあ、固定的な考えがなかったからこそ今回こう太陽工業さんから膜の話をいただけて、膜っていう素材っていうものと、あとはスキミコールの光っていうもの

0: ね、ちゃんと着地できない可能性もありましたけどなんとかね。
1: 実際にこの月見航路が行われるのは10月の9日、10日、11日となります。時間は夕方の午後6時から9時までということで、まあ、本当に暗くなりかけから真っ暗になるまで、その中で光の美しい空間が楽しめるということになりますよね、はい、いやーこれは楽しみです。今年は今までとは違った魅力がまた発見できるのではと思っております。さあまた一曲挟んで引き続きお話を伺ってまいりたいと思いますが、今度は増崎さんのリクエストですよね、はい、織坂優太の夜べというのはどんな選曲理由ですか？
0: 私ラジオに出るのは一つの夢でして
1: よくぞ
0: あの豪大でね、こんなにありがとうございます。あの織坂優太というミュージシャンがずっともう10年来追っかけをやっていて、
1: あ、そうなんですか。
0: J-WAVE で昔にラジオでこの曲を聴いて、
1: うん、
0: あのそれ以来あの追っかけてるもんですから、はい、ぜひ自分でリクエストするならこの曲ということで、うん、はい、
1: 今日はもうしっかりと聴いていただけます。
0: ありがとうございます。
1: 織坂優太夜べ。

0: お送りした曲は織坂優太、夜べでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。金沢月見航路、今年は椎の木迎賓館を会場に10月9日、10日、11日、午後6時から9時まで行われます。ちょうどこの日は工芸デジタルアートミュージアムも開催中で、ミュージアムでしっかりアートを楽しんだ後、夕暮れの美しい中に光りきらめくものを見つけていただけるという感じですよね。はい、こんな風にたくさんの学生さんたちが関わって一つの美しいものを作っていくというのは、まあ素敵なことだと思いますけれども、苦労も多そうですね。
1: そうですね、
2: まあ先ほども何回も喋ってますけど、コンペの段階からかなり試行錯誤で、はい、やったことのない形式で、しかも形になるっていうところで、まあ、何度も先生に出してはこう、これはこうだよねとか、ちょっと違うんじゃないとかって言われながら、うん、もう1週間にもう多い時は3回4回、
0: うん、
2: 先生のところに行ってダメ出しされて夜まで残ってみたいな、まあ、そういう地道なしんどさはありましたけど、
0: うん、
2: まあ、振り返ってみるとすごいちゃんと積み重ねてきたものがあるなとは思います、
0: はい、実際に形に現れるっていうのはでもワクワクしますよね。
2: そうですね、もうそれこそ最近ここ 1,2 ヶ月の話ですけど、はい、モックアップって言ってこう実寸の模型を作ってみよう、うん、試しでっていうのをやるんですけど、はい、今まではこういうちっちゃい 3D のもの、うん、3D のものだったりちっちゃい模型で作ってたものが、うん、バンって立ち上がった時に、
0: うん、
2: おーとはなりましたね、うん、その魅力はあると思います。
0: まあ、頭の中で思い描いていたイメージが、はい、実物の形になって、はい、あ、こんな風に見えるんだとか、
2: はい、
0: あ、こんな風な演出考えられるなっていうことを改めて発見したりっていうのもあるんでしょうね。
2: ありましたね、それは大きく。
0: 光って生き物みたいですよね。
2: そうですね、なんか生き物
0: え、だって
2: そうですか、
0: そんな感じしませんか。
1: そうですよ、なんでしょう、今回私たちがその膜を使っていると、はい、
0: うん、
1: で膜ってこう風に揺れるんですよね。
0: 本当に動く、
1: まあ、当然ね、うん、で風に揺れたり、引っ張ったら、まあ、触ることもできるようなものを、
0: 触っちゃってもいいんですか。
1: あ、はい、今回ちょっと、まあ、学生もね、見回りをしているので、うん、安全に配慮しての上ですけど触れるようなものをやっていて、
0: うん、
1: なのでそこにちょっとこう実はプロジェクションマッピングを、
0: はい、
1: その幕にメディア情報の出原研究室と一緒に、うん、はい、共同という形でプロジェクションマッピングしていただくんですけど、うん、なのでその幕を触ったら、まあ、当然こう光も揺れるわけですよね、うん、なんかそういう意味でも建築の側も揺れるし、
0: うん、
1: 映像も動くし、
0: うん、
1: かなりこうインタラクティブな、うん、感じの空間、まあ、それは生き物と言ってもいいのかもしれないですね、
0: うん、まあ、動くものというと一期一会じゃないですか。同じものが二度と現れないっていうこともありますものね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: うん、ということは本当に

0: 好きな人は3日間全部見に来てくださいって感じですよね。
1: ぜひともあのお散歩ついでがね本当にいい場所でしょうし、
0: は
1: い、
0: あのもともとこの椎の木迎賓館のあたりって昼間もとても居心地の良い場所で、うん、はい、たくさんくつろいでお散歩される方も多いんですけれども、うん、やっぱり夕暮れから光があるとなると、うんうん、とてもロマンチックですって、これは特別空間になりますよね、
1: はい、
0: うん、ちなみにこれあの見たりするためには100万円払わないといけないっていうルールありますか？
2: いや、そんなないと思います。
0: ないんですか？ということは
2: 参加自由ですね。
0: 誰でもぜひ見て、はい、そしてちょろっとだけ触れてみてっていうことができる、
2: はい、
0: で写真も撮り放題ですし、はい、この時にしかない出会いというのを楽しんでいただきたいですね。
2: はい、そうですね。
0: ちなみにあの実際に関わった学生さんたちもずっといらっしゃるんですよね？
2: そうですね。
0: あんたけこれ作ったがみたいな
2: そう言っていただけると、
0: うん、
1: ぜひ説明、
2: はい、説明していただきたい、
0: はい、でもやっぱりあのこんなつもりで作りましたとかここ苦労したんですよとかっていうことを聞けると、はい、例えば見ている側としてもちょっと嬉しくなっちゃいますよね。
2: うん、嬉しくなっていただけると嬉しいです、
0: は
2: い、
0: よくあの旅に出た方が、はい、あ見てるだけでも楽しいけど、うん、でもガイドさんの話聞いた時にすごく腑に落ちたであるとか、うん、思い出になったとかっていうことがあるので、うん、きっと当日も皆さん学生さんのパワーは必要だと思いますね。はい、楽しみですけれども、中井さんは、はい、まあ、本格的に月見航路こうやって取り組むのは初めてということですけれども、
2: はい、
0: 見たことなかったんですか？
2: いや、そうなんですよ実は。
0: ご出身は？
2: ご出身は富山県高岡市になるんですけれども。
0: お隣じゃないですか。
2: あ、そうなんです、
0: うん、
2: ただ、まあ、そこまでその金沢っていう土地に対して疎くてですね。
0: そうなんですか、じゃあなんで高台に来たんですか？
2: こっちに来たのは、
0: はい、
2: なんで高台に来た、まあ、建築の勉強をしたくて、
0: うん、
2: まあ、近く家から通える範囲、まあ、別に今通ってるわけじゃないんですけど家の近くで、
0: はい、まあ、比較的近いですしね、はいはい、でもなんで建築やりたいと思ったんですか？
2: まあ、きっかけいろいろあるんですけれども、はい、まあ、大きく2つありまして、うん、まず1つは、まあ、僕の両親とあとは祖父が結構建築の仕事をしていたっていう経験があって、うんうんうん、まあ、小さい頃から建築の現場であったりとか、まあ、用語とか、
0: うん、
2: なんかそういう身近な環境で育ったので、うん、まあ、家を作るってものが結構みんなよりもこう解像度が高く見れてたのかなって思います、うん、で、まあ、2つ目は僕自身が、まあ、中学時代にちょっと学校に行けないっていう時期があって。
0: そうなんですか。
2: そうなんです。で、うん、学校に行けないってなった時に、まあ、学校以外の居場所みたいなものに結構助けられた経験があって、うん、まあ、居場所を作るっていうところにすごく興味があったので、
0: うん、
2: まあ、高校の進路選択で、
0: うん、
2: まあ、建築っていうものをまず親から与えられたものがあるので、
0: うん、
2: まあ、そこでだったら自分がやりたいことできるかもしれないなと思って目指しました、うん、
0: 学校に行けなかった時に、あの、あ、ここは居心地のいい場所だというのは見つけられたんですか？
2: そう、はい、まあ、いろいろあったんですけど、
0: うん、
2: 学校以外の場所でそういう、まあ、学校に行けない人とか、まあ、いろんな事情を抱えた人たちが集まれるフリースペースみたいなものがあったので、
0: うん、
2: そういうところで、まあ、コミュニケーションを取りながらっていう感じです、う
0: ん、よくあの建築学科で学ばれる学生さんっていうのは、はい、あ、なんかすごいものを作りたいんだということで、はい、箱物に興味のある方が多いと思うんですけれども、うん、中井さんはどっちかというともっとソフトな面を重視してるんですか？
2: いや、そうなんですよ。僕の強みでもあり弱みでもあるかもしれないんですけど、結構なんていうのかな、そこに使う人たちがどういう気持ちになるとか、
0: うん、
2: どういう背景があって、うん、そういう建築が必要かとか、そういうところを結構重視して考えてしまいますね、
0: うん、あ、なるほど。まあ、でもそういうお話を伺うと、まあ、この特別なイベントの居心地の良さっていうところは期待できそうですね、は
2: い、いや、期待していただけると思いますけど
0: あのよく月見航路って、はい、あ、全然このイベントあるなんて知らなかったんだけど、通ったらすごい綺麗でびっくりしたっていう声を聞くんですよ。
2: はい、
0: だったら、いや、いい時間、いい過ごし場所になるんじゃないかなと思いました。
2: はい、
0: 期待度高いですね
2: 頑張ります、
0: はいはい、まあ、あのその場所でどう過ごすかっていうのは本当に個人だと思うんですけれども、はい、まあ、いろんな過ごし方ができるかなという可能性もたくさん秘めてますよね。
3: そうですね、はい、うん、あの、まあ、濡れてなかったらですけど芝生に座ってほしいんです、うん、
1: ですよね。
0: ぜひぜひ、う
1: ん、まあ、普段イベントとかフード、うん、ね、フードトラックとか来るときは、はい、あの辺すごい人座ってると思うんですけど、
0: うん、
1: 夜のあの芝生に座ってほしいなっていう、うん、まあ、そのためにこうできること何かなみたいなのをちょっと話し合ったりもしたので、
0: うん、
1: そういう仕掛けを作りたいと思ってます、
0: うん、まあ、普段暗くなってしまうと、あ、いくら芝生でも座ってたら大丈夫って言われそうですけれども で、ね、はい、でも実はすごく気持ちのいい空間かもしれないですよね。
1: そうですね、はい、
0: そんな中に、まあ、光の楽しさが加わるとこの日は本当に特別な一日になりそうですよね、
1: はい、
0: 金沢月見航路楽しみです。さあ再びリクエスト曲いきますけれども、中井さんのリクエスト、はい、スピッツ好きですね、
2: はい、スピッツ好きなんです。
0: 次は夜をかけるですけれども、はい、この選曲理由は何ですか。
2: これは、まあ、僕スピッツ好きで、うん、もう夜をかけるっていう先ほどと同じ月見航路にちなんで、
0: うん、
2: で この曲収録されてるアルバム名も三日月ロックということで、
0: うん、
2: はい、選びました。
0: では聞いてください。スピッツ夜をかける。

0: お送りした曲はスピッツ夜をかけるでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。先ほど中井さんのお話をいろいろ伺っていたんですけれども、はい、増崎さん、はい、先生としていろんな学生さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、で、まあ、1年余り関わってきて、はいはい、その学生さんたちのエネルギーから教わるものもあるとおっしゃいました、はいはい、人によって全然違いますよね。でも
1: そうですね、はい、
0: どうですか、まあ、一番近くで見てるこの中井さんの成長は短い時間ですが感じられますか？
1: 中井くんは爆裂成長してますよ。
0: 爆
1: 裂成長してますし、もともとすごく優秀な学生なんですよね、はい、なので今日僕の、サポート役で来てくれたんですけど、
0: はい、成長ポイントってどんなところで感じられましたか？
1: なんですかね、まあ、さっきこれチームワークでつくみこれやってるわけですけど、チームを率いる、まあ、いわばもうリーダーなんで、別に手を挙げるわけでもないんですけど、まあ、自然とそういう役回りを、になってくれるので僕は本当に助かってますし、はい、まあ、みんな他のメンバーも頼りにしてるところあると思います、
0: まあ、10人ぐらいの学生さんですよね、はいはい、関係は良いですか？
2: 関係は、まあ、良いと思いますよ。だいぶ
1: 含みがあるのか。
0: でも元々そんなに仲良かった人たちが集まったってわけではないですよね。
2: まあ、仲良かった人たちが集まった部分もあってですね、です僕の周辺で 2,3、人ほど集まった部分はあるんですけど、まあ、もちろんそれ以外は全く喋ったこと、ほとんど喋ったことない人だった、顔も知らない人もいたので、まあ、そこから関係性を紡いできた半年間ですかね、
0: はい、よく工大の学び方で、はい、やっぱりチームで取り組むっていうことが多いという話を聞くんですけれども、自分一人がスターになるということじゃないですよね。
2: そうですね、まあ、入学当初からチームでグループワークしたりとかすごく多くあったので、なんか自然とそのさっき先生がおっしゃってくれたそのリーダー的なことは、なんか自然とその学校の中で身についてきた部分もあるのかなって思いますね、なんか自分がこれ言った方が進むなみたいな、なんかそういう感じです。
0: ただ、まあ、人と交わることが苦手な人だっていっぱいいるわけじゃないですか、
2: はい、はい、
0: それは、まあ、鍛えられるって感じなんでしょうかね。
2: 僕もそんな人と交わるの得意だと思ってないですけど、鍛えていただいたんですかね。
1: まあでも本当にこうみんなそれぞれ性格が全然違う、得意不得意も全然違う、なんかこう黙々とすごく不思議なものを作ってくる学生とかね、そういうのはまた全然違う資質があると思うんで、なんかそれを本当面白いなっていうふうに思いますね、はい、
0: まあ、世の中全般的にそうですけど、特に建築というのはたった一人で何かを作り上げるってわけじゃないですもんね。
1: そうなんですね、はい、
0: ということはやっぱり人とのコミュニケーションっていうのも、しっかり学生時代に学ばなくてはいけないことですよね、はい、
1: そうですね、すごく大事なポイントですね。
0: 一つのことを一緒に取り組む、まあ、今回は金沢月見航路ですけれども、はい、今ご紹介中のお二人だけではなくて他の研究室も一緒に取り組んでいるんですよね、
1: はいはい、そうですね、
0: 建築学部とメディア情報学部合わせて5つの研究室がそれぞれのパワーと強みでもってこの日を演出するという形になりますね、はい、でもすでにチラシが出来上がっておりまして、金沢月見航路ってこんなものですよということが書いてあるんですけれども、なんだかとっても素敵なのでちょっと紹介させてください。金沢月見航路、明かりの回廊や星明かり、多面体のオブジェなど光と空間が織りなす幻想的な作品が会場を彩ります。木の立体構造や幕による空間、光の生徒 C の木を彩る体験型プロジェクションマッピング、江戸時代の暮らしを再現したインタラクティブ作品など、多彩な表現をめぐりながら光とアートが生み出す非日常の世界をお楽しみください。 楽しんでみたい、そんな感じがします。それいつと思った方、10月9日10日11日午後6時から9時椎の木迎賓館までお越しください。これも皆さんが一丸となって取り組んでいることなので、ぜひ来てくださいっていうふうに言いたいですよね。
1: はい、ぜひ来てください、
2: ぜひ来てください本当に。
0: 特にここを楽しんでほしい、見てほしいっていうところ、はい、中井さん的には何がありますか？
2: 中井さん的には、まあ、僕が提案した案ですので、僕の案のやつを言わせていただくんですけど、
0: はい、
2: まあ椎の木迎賓館の緑地、何もないところにあんなに大きなものを、貼らせていただくっていうのがすごく僕としては大きなことだと思ってるので、まずはその全体像を見ていただいて、うん、あすごいなって思っていただくのと、一つはその空間の中に入っていただいて、あのなんていうのかな、僕らとしては何もない緑地に居場所を作るっていうのをやりたいので、それを居場所として利用していただければと思ってます。
0: 中に入るっていいですよね、はい、360度楽しめるってことですよね。
2: もう本当にそのつもりで設計しました。
0: では増崎さんから、ここは見てほしいというポイントがありましたらぜひ教えてください。
1: そうですね、あの、まあ、中井君の言った通り大きいので、あの、まあ、大きいもののそのダイナミックさを、ぜひ体感してほしいのと、あとは特にまあ学生はいて多分いろいろ解説を聞けると思うんですが、まずはそのこれは一体何だろうっていう、一見わからないものもでもあるかもしれないので、ちょっとそういうのを自分で考えたりだとか、そういうあの答えを見つけるようなところも、あのぜひ楽しんでもらえたらいいのかなというふうに思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは最後のリクエストに参りますけれども、再び増崎さんのリクエストになります。ミッシェルガンエレファントの世界の終わり、この曲を選ばれた理由は何でしょうか？
1: あのかっこよく終わりたいなと思って、学生、大学生の時にカラオケばっかり行っていて、その時友達といつも必ずこれを歌っていたっていう曲です。
0: なるほど、
1: はい、
0: では聴いていただきます。ミッシェルガンエレファント、世界の終わり。

0: お送りした曲はミッシェルガンエレファントで世界の終わりでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。中井さん、
1: はい、
0: 月見航路楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: まあ、先ほど、まあ、リーダー的な存在でまとめ上げているというお話もありましたけれども、はい、今日お話伺っててびっくりしました。中学の時学校行けてなかったんですね。
1: まあ、そうなんですよ。
0: こんな風に変わるんですか。
1: はい、まあ、僕自身も驚いてるんですけど、
0: ね、そうなんですよね、はい、うん、その時は、まあ、おそらくそんなに楽しい日常ではなかった。
1: まあそうですね、まあ、学校行かなくなってからしばらくの間は楽しい時期もあったんですけど、
0: うん、
1: まあ、しんどい時期も続きましたね、
0: うん、はい。まあ、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんの中にも、はい、これから先どうしようかなって悩んでいたり、はい、自分のことはどうしようということで、まあ、ちょっと落ち込んじゃったりということもあるかもしれませんけれども、はい、中井さん、
1: はい、
0: 応援メッセージお願いします。
1: はい、まあ、学校行く行かないに関わらず進路のこと悩んでる人は多いと思うんですけれども、
0: うん、
1: まあ、自分がやりたいことをできるところに行ったらいいかなと思います、うん、そういう意味で金沢工業大学は結構僕がやりたいことをできたので、
0: うん、
1: まあそうだな、まあ、勉強どうこうよりまずは自分がやりたいことに取り組むっていうその気持ちが大事かなと思います、
0: うん、今日のお話の中でも、
1: はい、
0: あの居場所って大事なんだっていうことを、はい、辛い中でも発見したっていうのは今につながってるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分の体験とかを大事にするのがいいと思います、
0: うん、はい、まあ、こんな風に学生さんがおっしゃってますけれども、まあ、須崎さんどうですか。
2: はい、そうですね、

0: 中居君の話もそうですし、まあ、好きがわからないとか、うん、何やりたいかわからないとかってあると思うんですけど、うん、別に学問で何やりたいとか、うん、お堅く考えなくて多分よくて、うん、まあ、彼はねその居場所みたいなところから自然とこう建築に結びつけてくれて、うん、なんかどんな趣味でもいいので、うん、何かこうこだわりが持ってもしやってることがあったら、うん、そんなものがきっかけになって道を開いてくれる、うん、だと思うんですよね。僕もそれで建築をやってます。
1: そんなに勉強してなくっても大丈夫。
0: あ、全然、うん、いいと思います。
1: 楽しいなとかこれやってていいなと思うことを大事にするってことですよね、
0: はい、そうですね、はい、
2: まあ、勉強は後からでもできるので、
1: うん、はい、まあ、大学来てから本格的に勉強できるっていうことだってたくさんありますよね、
2: うん、僕は実際そうなんで、
1: はあ、力強いお言葉です。そしてその集大成とも言えます発表の場がありますよね。10月9日、10日、11日、3日間にわたって行われます。場所は金沢の椎の木迎賓館、金沢月見航路です。たくさんの学生さんがそれぞれの得意を生かして場面を素晴らしい演出空間に変えました。ここでしか見られないもの、感じられないものがきっとあると思います。当然入場無料ですから、ぜひ大勢の皆さんに足を運んでいただきたいと思ってます。皆さんぜひ来てくださいね。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ、
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

ラ・ジオパーク白山、大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、山から海まで魅力が詰まった白山手取川ジオパーク、守るだけじゃなくてみんなで楽しまないと。ここはラ・ジオパーク白山、ラジオの広場です。地球の営みを体感しましょう。

0: こんにちは。さあ今回から始まりましたラジオパーク白山、担当するのは FMN1 石倉康之です。どうぞよろしくお願いします。この番組は白山手取川ジオパークを中心に、山から海まで地球の営みを知って自然を守りながらも楽しんじゃおうということで、そんな情報が集まるここはラジオパーク白山、ラジオの広場です。今回は初回ということで、まずはジオパークって何ぞやのお話。そもそもジオパークは地質学的重要性を有するサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発が一体となった概念によって管理された単一の統合された地理的領域とされています。難しい。簡単に言いますと、国際的に価値のある地形ですとか地理的な遺産を保護して、そうした遺産がもたらす自然環境ですとか地域の文化に理解を深めて、研究、教育、地域振興に活用することで自然と人の共生、持続可能な開発につなげていこうというわけです。で、一口にジオパークといっても、日本国内に登録されている日本ジオパークと世界遺産などを登録しているユネスコによるユネスコ世界ジオパークがあるんです。現在ユネスコ世界ジオパークは世界51カ国に241カ所あって、日本には現在11カ所の世界ジオパークがあります。北は北海道の洞爺湖有珠山ジオパークから、南は九州の阿蘇ジオパークまで、各地の自然と文化を生かしたジオパークがあるんです。そんなユネスコ世界ジオパークの一つが、ここ石川県にある白山手取川ジオパークなんですよ。そんなジオパークについて聞いて学んで楽しんでいきましょう。ラ・ジオパーク白山。ここで一曲音楽をお送りします。ウィリー・ネルソンでティルゲイン・コントロール・アゲインです。
1: Just like the sun over the mountain top

been saving all along. I'll always roll this way.

お送りしたのはウィリー・ネルソンでティルゲイン・コントロール・アゲインでした。さて、日本各地にあるジオパークにはそれぞれ名前がついているんですが、ここ石川県のジオパークはなんで白山手取川ジオパークなんでしょうか。白山と手取川のつながりについて、今回は白山

0: 姫神社権宮寺の田中隆義さんに聞いてみましょう。そもそも白山姫神社ってどんな神社なんですか？
1: 白山姫神社は全国に約3000社がございまして、その本宮としてこの石川県の白山姫神社がおります。またこの福井県にも、平泉寺白山神社、また岐阜には長滝白山神社とございますが、古くはこの3社をもってこの白山のお山を守った歴史がございます。またこの白山姫神社の御祭神は霊峰白山の神様、白山姫の神様、そして、ご夫婦の神様、国づくりをされたイザナミの夫婦神様をお祭りして、ございます。また白山姫の神様、またの名、日本書紀に出てくるんですが、くくり姫の御事様と申し上げており、この白山姫狼様とくくりの御事様は同一神とされております。くくりの御事様はこの日本書紀の神話の中では、このイザナギとイザナミの夫婦神様の仲を取り持った神様と伝えられており、その神話の中ではこのご夫婦の神様が仲違いといいますか、喧嘩をされているときに、くくりの御事様が現れて、そこからこのイザナギの神様、イザナギの神様はそれで仲直りをされて、イザナミの神様は黄泉の国にお借りになられ、そしてイザナギの男の神様はその後禊をしたというふうなストーリー、神話になってございますが、その点からこの栗の御事様は仲を取り持つ神様、結びの神様として古くから信仰されている神様でございます。また白山はですね、このお水の信仰として、ございますが、この栗の御事様も、白山の神様と同一神でありますので、水のお力が強い神様だと言われております。その考えられるところはですね、この神話の中で、このイザナギとイザナミが仲違いをこうした際に、何か申されたというところについては、当神社ではこの水の神様である栗の御事様が禊をしなさい、またはこのお水の力によって、きれいに流しなさいと言ったことを言ったのではないかというふうに考えております。で、このお水の力というのはですね、この水はですね、古くからこの万物を育む、命をつなげる、また汚いないものを洗い流すということから、この汚れというものをきれいに払うことができるという力があるというふうに言われておりますので、この栗の御事様は古くからこのお水の信仰と深く関わる神様だと言えます。
0: 白山姫神社は全国におよそ3000ある白山神社、白山神社の総本山にあたるんですね。祀られている神様、祭神はイザナギ、イザナミ、そして白山姫の狼、別名くくり姫の御事、この三神が祀られています。特に白山姫の狼、くくり姫の御事は中を取り持つ結びの神様として知られているほか、古くから水の信仰がある白山の神様でもあることから、水の力も持つ神様ということになるんですね。ではそんな古くから霊峰として崇められている白山と白山姫神社の関わりってどんなところにあるんでしょう？
1: はい、この霊峰白山のお山の神様ご神体として、この白山姫神社があるわけでございますが、その中心にあるのはやはり水の信仰でございまして、水は古来からあらゆる命を育んできましたし、白山の雪解け水は川となって、そして大地を潤して、そして人間も含めた動植物の命を支えている。その観点からやはりこの白山信仰は自然を大事にする信仰だと思っております。その中で古くは この小山

0: マっていうのは禁足地と言われるように、我々人間は足を踏み入れてはいけない、神様の土地であるから神聖な場所であるというふうに考えておりましたが、養老元年の717年という年に福井県の僧侶大長というお坊さんがですね、初めて神様のお導きによって白山に登られ、そして白山を開山されたという歴史がございます。それから約1300年が経つわけでございますが、それ以降ですね、多くの方々が白山に登り、そして自然を感じたことを、そして体で学び、そういったことを後世につないできた、その信仰が今我々が行っているような白山に登山をし、神様に感謝をし、そして美しい自然を心と体で感じる、そういった信仰が今なお続いていることだと思います。
1: 古くから霊峰として崇められてきた白山、そんな白山信仰から禁足地となっていた白山を開山したのが福井県の僧侶大長ということで、こうした先人の活躍によって私たちは今白山登山など楽しむことができるようになっているということですね。大長さん、ありがとうございます。そして白山の水の恵みといいますと、ここ野々市市でも手取川扇状地を通ってきた水が生活用水、農業用水として入ってきて、私たちはその恩恵を受けているわけですよね。ですが一方で、最近多い大雨被害など水が脅威になることもあります。私たちは水とどのように向き合っていけばいいんでしょう。
0: はい、この水の恩恵というのは本当に皆さんが、生活をしているようにですね、白山から流れる水、雪解け水は川となり、そして海へ行く、この自然の流れの中で我々は自然の一部として生きているわけでございますので、その命をつなぐためにはこのお水をいただくことによって私たち命をつないでいるわけでございます。自然とそういったことから手を合わせる、お山に向かって、手を合わせることで、感謝の心が自然と我々の中に伝えられていることかと思いますが、その恩恵もそうですが、古来の教えとしてこの畏怖畏敬の念ですね、恐れかしこむ、そして敬ってかしこむ、そういった心が大事だと言われておりますが、水っていうのはやはりこの自然災害につながって生きているというのがまさしく今感じているところだと思います。昨今の大雨による、洪水などによる被害、そういったことを顧みるときですね、やはりこの根本にあるのは水の災害だということでございます。そういった古くからの教えということを、水は大切なものだけども怖いものにもなるということで、そういった心を持つことでよりこの水の性質、水の大切さにつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。水にはですね、そういった恵みとそして恐れというものがある中で、やはり私たちが今後大切にしなきゃいけないのは日々の神様に対するありがたさね、ありがとうございますということにまず感謝の念を込めることと、そして神様とそして命をつないでくれたご先祖様に感謝の心と、そして今我々がいる周囲の人たちと心を結んでいくことが、今後私たちがしていく、生きていく上で大切なことだというふうに考えておりますので、皆さんともにですね、こういった世の中でございますが、白山の お導きによって、皆さんそれぞれが明るく、そして楽しい日々を過ごしていただけたらなというふうに思っておりますので、まさしくこの白山のお力をいただいて、お過ごしいただきたいと思っております。
1: 普段何気なく使っている水ですけど、たくさんの恵みを与えてくれる一方で、時に災害、脅威にもなり得るということを分かった上で、日々受けている水の恵みに感謝をしなければいけないということですね。皆さん、普段から水は大切に使っていきましょう。今回、なんで白山手取川ジオパークなのかといった疑問から、白山と手取川の水を通じたつながりについて 白山姫神社、権宮寺の田中孝義さんに

に教えてもらいました。ラ・ジオパーク白山、ここで音楽をお送りします。エルトン・ブリッドでジミー・ロジャース・ブルースです。

ラ・ジオパーク白山。今回の話はどうだったでしょうか。気になる情報があったら、ぜひ白山手取川ジオパークで地球の営みを体感してください。次回もここラジオの広場、ラ・ジオパーク白山でお会いしましょう。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
3: 先生と
2: 私、
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。
4: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、 M1 グランプリってご存知ですか？あのテレビでね報じられる漫才グランプリですね。この M1 グランプリに以前あのオーディオドラマを一緒に収録した方が出場しますって SNS の X で投稿されてて、すげーと思いまして、舞台にせよ何にせよそうなんですけど、まずあの台本を覚えるっていう、ネタを覚える、そしてそれを人前で披露するっていうのが、いやーすごいですね。でまああのさっきお伝えした通り、オーディオドラマの収録で一緒だった方なんで、まあ、声優とか演技バタの方なんですよね。そういった方が、まあ、あの漫才とか落語とかちょっと通ずるとこはあるとは言ったものの、やっぱりちょっと畑は違うので、新しいそういったところにチャレンジしていくっていうのに、いやすごいなと思いましたね。頑張ってほしいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽グループ DW ニコルズが2014年平成26年にリリースしたミニアルバム、スマイルの収録曲です。お送りするのは DW ニコルズ、夢のような毎日。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科加納剛研究室では学生主導のサイバーセキュリティクリニックを推進していて、8月7日には北陸地域を中心とする保険代理店の勉強会においてワークショップを実施しました。企業を対象とした開催は今回が初めてで、今回のワークショップには10社が参加しました。近年ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の被害が拡大していて、企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性が一層と高まっていて、そうした状況を背景に被害発生時のリスクに備えるサイバー保険への関心も高まっていることから、保険代理店の勉強会に招待されワークショップを開催することとなりました。今回のワークショップでは参加者がサイバーセキュリティ上のリスクや対策についてゲーミフィケーション教材を活用して具体的な場面を想定しながら考えました。進行ファシリテーションは加納研究室の学生が担当し、企業の方々との対話を通じて実践的な学びを支援しました。今後もサイバーセキュリティクリニックを企業や団体に展開していく予定で、現在ワークショップの実施を希望する企業や団体、特に北陸地域の中小企業や市民団体を募集しています。ぜひ多くの方にサイバーセキュリティクリニック活用していただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私は滋賀県の北端にある長浜市出身です。滋賀県といえば

皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。やはり琵琶湖でしょうか。その通り、琵琶湖は滋賀県の大事な誇りであり、近畿地方の人たちの生活を支える近畿の水がめです。では、他には何が思い浮かぶでしょうか。となると、滋賀県以外の方はなかなか思いつかないかもしれません。しかし、滋賀県には皆さんの想像以上に豊かな自然と四季折々の楽しみがあります。春には海津大崎や奥琵琶湖パークウェイを彩る桜並木、夏には琵琶湖の湖岸各地の水泳場での湖水浴、秋にはメタセコイア並木の紅葉や信楽での陶芸体験、そして冬には伊吹山や函館山、余呉高原でのウィンタースポーツを楽しめます。そんな滋賀県の自然と琵琶湖をめぐる旅の情景を歌った歌があります。大正時代、現在の京都大学にあたる京都帝国大学のボート部員たちが琵琶湖を就航した際に歌ったとされる琵琶湖就航の歌です。デジタル世代のアナログミュージック、今回は数ある歌唱の中でも広く親しまれ大ヒットした加藤登紀子さんの歌声でお聴きいただきます。1971年、昭和46年、加藤登紀子、琵琶湖就航の歌。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、加藤登紀子琵琶湖秋光の歌お聴きいただきました。滋賀県のイメージ、リスナーさんはいかがでしょうか。やはりね、琵琶湖のイメージは強いですよね。あと私が滋賀県と聞いて思い浮かべるのは、あの滋賀県出身の西川貴教さんが主催されているフェス、稲妻ロックですね。まあ、あの今年から稲妻ロックフェスは名前がフェスと稲妻に変わりましたけれどもね、人気のフェスですよね。立花さんからいろいろな滋賀の魅力を紹介してもらいましたし、リスナーさんもぜひ滋賀県訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

レゲエシンガーソングライタークスオのメジャー2枚目のミニアルバム 97% から1曲お送りします。2011年平成23年クスオ A Who Dat

乗せマイク通して叫んでくれ、知りじゃポチッとな。ビギナーが評論家気取り、これは緑じゃなく黄緑ってどうしてもいいわ。言いたい放題でもよく聞いてくれいいか。 You just music eater You are the music maker 強み合わせ同じ土俵に立ってまた言ってくれ、知ってくれ、

お送りしたのはクスオ、A Who Dat でした。次にお送りするのは内首獄門同好会の4枚目アルバム獄門のすすめの収録曲です。2012年平成24年、内首獄門同好会道徳の歌。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

AIT マイミュージックタイム。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけで番組再編がされてから初めての KIT マイミュージックタイムの放送ということで、心機一転今まで以上に頑張っていきたいなと思っております。まあ、そんな私が通っている金沢工

業大学もとうとう夏休みが終わりまして、まあ、授業が1週間ぐらい行われたところなんですけれども、やっぱり大学が始まってしまうとね、あの夏休みが恋しくなってしまったりはしたんですけれども、私ね、夏休みはほぼバイトとかそれこそ自動車学校に行って、生活していた身なんですけれども、一つだけ、やりたいことをやってきたので、あのその話をしたいと思うんですけど、まずそのやってみたいことっていうのが、あのかんざしで髪の毛を一つにまとめてみたいっていうのがあったんですよ。やっぱりかんざしで髪の毛をまとめてる人って、あのすごいおしゃれに見えるので、あの一回でいいからまとめてみたいなって思っていたので、実際にねかんざしを買って試してみたんですね。そしたらもう全然うまくいかない。私も止めたことないからなんでうまくいかないかが分かんないんですよね。その時たまたま、髪の毛を切ってもらう機会が近くにあったので、その時にやっぱり髪のスペシャリストに聞いた方が早いということで、これなんでまとまらないんですかっていうふうに聞いてみたんですけれども、そしたら返ってきた答えがですね、あなたの髪の毛じゃ絶対にまとまらないっていうふうに言われまして、それがなんでかも気になったのでちょっと聞いてみたんですけれども、そしたらあの私の髪の毛はもともと結構毛量が多くて、毛量が多いとかんざしじゃ髪の毛は留めることができないっていう風に言われまして、結局現在はタンスの肥やし状態になっております。まあでも、使うことができないっていうのが分かったのも挑戦のいいところなんじゃないかなって思い込むようにしております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。よろしか、順当名少年。

送りした曲はヨルシカ純透明少年でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それがシクラメンでございます。この植物名前だけは聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。この植物ですね、10月にちょうど開花の時期を迎えるということで今回紹介させていただこうと思います。この植物を紹介する前に、私が植物に抱いているイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけれども、私シクラメンは実はですね、数少ない私が自分の目で見たことのある植物の一つで、まあ、どこで見たかって言いますと、小学校ぐらいにピアノ教室に通っていて、その発表会でシクラメンが実は飾られていたんですね。その時に私はその花を見て、ちっちゃくてすごい可愛いなっていう印象を受けていたんですけれども、やっぱりその時に飾られていた色もピンクとか赤とか結構可愛い系の色っていうのが多かったので、すごい可愛かったなという印象だけが強く残っております。はい、というわけでここからはですね、シクラメンの特徴についてお話ししていこうと思います。まずこの花なんですけれども、サクラソウ科シクラメン属の球根植物になっております。実際日本に伝わったのは明治時代で、植物学者がかがり火に例えたことから別名かがり火花とも呼ばれているそうです。私やっぱ実際に調べていって球根植物だったっていうところに一番びっくりしてまして、やっぱ球根植物といえばチューリップとかそれこそヒヤシンスとかそれなりに大きさがあるものが普通だと思っていたので、あんだけちっちゃいシクラメンが球根植物だったっていうのは驚きでした。はい、そんなシクラメンの主な特徴として挙げられているのが、上向きに反り返るように咲く花っていうことで、花びらが上に向かって反り返る独特の形をしていまして、下向きに咲いた花の茎の先から、上を向くようにして咲くそうです。気になる方は画像を検索していただいたらもう一目瞭然だと思うんですけれども、花びらがね結構一個一個立ってるように見えるんですよ。やっぱりこれは他の植物にはねあまり見られない特徴だと思うので、他の植物と見比べても面白いと思います。

そして2つ目が、ハート型の葉っぱっていうことで、模様が入った美しいハート型の葉っぱが株の根元から茂るのが特徴になります。やっぱり私が幼少期の時に可愛いと思った原因はここにもあったかもしれないですね。やっぱりハート型のものを見るとその時期は可愛いって思うようになっていたと思うので、まあ、そういうところもね関わってきたのではないかなって思いました。そしてもう一つの特徴といたしまして、豊富な品種と色っていうところがあります。主に赤やピンク、白の定番色だけではなく、黄色や紫、八重咲きやフリンジ状の品種など様々な種類があるっていうのが特徴になっております。これは結構私どの植物でも思ってることで、品種が多ければ多いほどやっぱり自分の好みに近づけることっていうのはできると思っているので、すごいいいことなんじゃないかなって思っております。まあそんなシクラメンなんですけれども、開花の時期は、10月から4月頃の秋から春頃っていうことで、結構長めに楽しむことができる植物となっております。そうですね、半年ぐらい楽しむことができる植物になっているので、お花を長く見たいなっていう方にも結構おすすめの植物になってるんじゃないかなって思います。はい、ここまで、シクラメンの特徴について話してきたんですけれども、やっぱり私の中では、花の咲き方がねやっぱり印象に残っておりまして、やっぱりお花が普段咲いている様子って言えば、それこそバラとかチューリップとかコスモスとか、ああいう咲き方しかないものだと思ってたので、幼少期私がシクラメンを見た時の衝撃っていうのは結構強かったんですよね。こんな咲き方をする植物があるんだっていう驚きも結構あったので、やっぱりそういうところでも印象に残った特徴だなって思いました。はい、というわけでここまでですね、シクラメンの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。米津玄師、地球儀。

0: 送りした曲は米津玄師地球儀でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、シクラメンの花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずはね、シクラメン全体の花言葉について紹介していこうと思うんですけれども、シクラメン全般の花言葉は、内気、はにかみ、遠慮、気遅れになっております。なんか言葉だけ見てみるとほとんどマイナスな表現な気がしますね。まあはにかみはポジティブに見えますけれども、全体的にちょっとマイナスだなって思ってしまいました。ここからはね、シクラメンの色ごとの花言葉を調べてきたので、それを紹介していこうと思います。まず赤色が、嫉妬、そしてピンク色が憧れ、内気、はにかみ、そして紫色が思いが響き合う、絆、そして白が清純、思いやり、綿密な判断になっておりました。色ごとまでの花言葉となってくると、やっぱりポジティブなものも出るようになりましたけれども、やっぱりその中でもインパクトの強い赤色の嫉妬という花言葉は結構マイナスを象徴してしまうのではないかなって思ってしまいました。というわけでここまでですね、シクラメンの花言葉について紹介してきたんですけれども、ちょっと一つ驚いたのが、シクラメン全般の花言葉って私にぴったりすぎて、例えば内気だったりとか、まあ、私は結構内気な方だし、まあ、遠慮も結構しちゃうし、気遅れもたまにする、そう考えるともうめちゃくちゃぴったりで、もう結構ここまで合ってるとびっくりというより恐怖の方が勝ってきてですねこういう自分に合った花言葉を持ってる植物を探すっていうのも楽しいんではないかなって思いました。というわけでですね、ここまでシクラメンの花言葉について紹介してきました。ここで一曲お送りします。藤田舞子、ねえ

はい、というわけでですね、ここまで30分シクラメンについてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましてはやっぱりシクラメンのお花の咲き方だったり、あのハートの葉っぱっていうのは結構印象に残りましたね。やっぱり幼少期の頃に私シクラメンを見ていたので、あのこういうお花があるんだなっていうことは分かってたんですけど、やっぱりね、あの今考えてみると、そのシクラメンのお花って結構特徴的だったなって思い返すきっかけにもなりましたね。あとやっぱり当時シクラメンを見ていた時はね、あのお花の花びらの方ばっかりに注目していて、あの葉っぱの方を全くと言っていいほど覚えてないんですね。だから本当にハートの形だったかなっていうのを覚えていなくて、そこをねもう一度確認するためにもね、もう一度シクラメンを見る機会があったらいいなって思っております。あとは花言葉ですね。ちょっと個人的にはマイナスだなって思ってしまっていたんですけども、それこそ遠慮とかは遠慮しないっていう風に捉えられたりとか、

記憶れも、まあ、記憶れしないっていう風に捉えることできると思うので、ただマイナスなだけじゃなくてプラスにも捉えることができるっていう風で、話すことはちょっと面白いなって、やっぱりまだまだ奥が深いなって思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは。バンドネオン奏者の庄津圭一郎と申します。この番組音の小箱ではバンドネオンの音楽を中心として様々な音楽をお届けします。それではよろしくお願いいたします。そもそもですね、このバンドネオンという楽器なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。このバンドネオンという楽器は、およそ1840年代にドイツで発明された箱型の蛇腹付きの楽器になります。似たようなところでアコーディオンという楽器もあるんですけれども、生まれと育ちが違う楽器です。バンドネオンの方はドイツで発明されたと先ほど申し上げまし

だが、もともと作られた用途は携帯用オルガンです。そもそもその資料はあまり残っていないというか、まあ、ほとんどないんですけれども、オルガンのない教会の方で使われていたのではなかろうかということを言われています。まあ、そのバンドネオンなんですけれども、まあ、約1900年頃にアルゼンチンに渡って、アルゼンチンタンゴの花形楽器として、今日に至るまで、広く使われています。バンドネオンという楽器、まあ両側にですね、ボタンが合計71個、右側に38個の高音部分、左手側に33個の低音が出るボタンを備えておりまして、蛇腹の動き、つまり空気を送ることによって、内部の金属の板リードと言われるものが振動して音が出るようになっています。まあ、そんなバンドネオンとの私の出会いもこの後紹介していくんですけれども、その前にこの私庄津圭一郎が、何者なのかという自己紹介をさせていただきたいと思います。まあ、このバンドネオンと出会ったのは17歳頃なんですけれども、その前にこの石川県加賀市で、私は生まれまして、18歳まで加賀市で、過ごしました。その中で、まあ、小さい頃はですね、まあ、外で遊ぶかテレビゲームをするか、まあ、校舎の方がだんだん多くなっていったんですけれども、そういった幼少期を過ごしていました。だいたい音楽やってる方ってこう小さい頃にですねピアノをやっていたりとか、まあ、5歳とか6歳くらいからそういった楽器に触れているような方が多いんですけれども、私の場合はだいぶ遅くてですね、家にあったキーボードを触り始めたのが、まあ、大体中学生くらいですかね。おそらく母が買って置いてあったキーボードをこう触りながら、まあ、音楽とのこう出会いというか楽器との出会いを過ごしていったわけなんですけれども、そのピアノではないキーボードで何を弾いていたかというと、まあ、ゲーム音楽だったんですよね。先ほどお伝えした通り、私は小学生の頃から自宅もしくは友人の家でですね、とにかくゲームに明け暮れる、まあ、ゲーム少年だったと言っても過言ではありません。まあ、中学校の頃は運動部にも所属してましたので、まあ、平日は部活があって家に帰るだけだったんですけれども、休日はもうとにかくゲーム三昧、友達とも、ゲームをしているという日々が多くありました。その頃ですね、私がよくやっていたというか、まあ、今でもやることはあるんですけれども、まあ、当時スクウェアというゲーム会社の出したファイナルファンタジーというですね、1987年に1が出ておりますので、実はもう来年で40周年を迎える、まあゲームをしてて RPG が好きな人は知らない人はいないであろうゲームですね。このファイナルファンタジー、私はリアルタイムで4-4ですねからプレイしていたんですけれども、ちょうどその頃スーパーファミコンというハードが出まして、スーパーファミコンとそのファイナルファンタジー4というのはですね、当時私小学生高学年くらいだったと思いますけれども、常にプレイしていたような、そんな幼少期の思い出があります。で、その先ほどキーボードを中学生の頃触っていたという話ありましたけど、そのキーボードで、ファイナルファンタジー楽しいバイエル併用という楽譜が出ているんですね。まあ、少し簡単めのアレンジというか、ファイナルファンタジー4のほぼ全曲をですね、が載っているバイエル併用の楽譜、それを使って、いろんな曲、まあ、弾けるものですけれども、片手で弾いたりとか、そういった形で、楽器に親しみ始めたのが楽器との出会いであったということなんですね。で、本日この後1曲目にお届けしたいと思っている作品もですね、これはファイナルファンタジー4の中の、まあ、プレリュードというですね、作品なんですけれども、作曲されたのは植松信夫さんというですね、ファイナルファンタジー1から10まで、全て担当されて、まあ、その後はポツポツと担当されたりという方なんですけれども、この植松信夫さんが作曲されたプレリュードという作品をですね、最初に聴いていただきたいと思っております。ファイナルファンタジー4からプレリュード、作曲は植松信夫さんです。

お送りした曲はファイナルファンタジー4プレリュード、植松信夫さんの作品でした。まさに今流させていただいた音源ですね、これスーパーファミコンの音源そのままなんですね。で、実はこのプレリュードという作品はファイナルファンタジーの1から存在している作品なんですけれども、若干こう 1,2,3 と4の間でですね、境目がありまして、4のプレリュードからこの曲後半のシンフォニックな部分が追加されているというですね、これぜひファイナルファンタジー好きな人はですね、聞き比べていただきたいんですけれども、植松信夫さんの素晴らしいファイナルファンタジーのプレリュードでした。

音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。ではですね、私のその音楽歴の次の部分についてお話を進めていきたいと思うんですが、先ほど中学生の頃ですね、キーボードを触りながらこう楽器に触れ合っていたというお話をさせていただいたんですけれども、その次の段階ですね、高校に入りました。運動部に入る気はさらさらなくて、なぜか吹奏楽部の方に一人で見学に行きました。本当に誰も中学校からの友達は連れ立っておらず、本当に一人で行ったんですね。まあ、なぜ行ったか、やっぱりなんか音楽に惹かれていたんでしょうね。それで吹奏楽部に行って、先輩に応対されて、最初の初心者はもうド初心者ですから、吹奏楽部の楽器なんて一つもやったことない初心者です。そういう人たちはですね、一通りどの楽器に適性があるかとか、希望を聞くために、いろんな楽器の体験をこうさせられるんですよね。木管楽器のフルートから、金管楽器、それから打楽器の方までもこう普通は見て回るんですけれども、私は最初のフルートの方に行ってフルートの体験をして、なぜかもうフルートがやりたいですと、この、ね、理由を覚えてないんですけども、30年近く前なので覚えてないんですが、フルートの体験をしました。それで、希望を取るとですね、我々の学年30人くらい、1年生いたんですけれども、その吹奏楽部希望者でですよ。でフルートパートがなぜか5人もいたと。30分の5が、フルートだとなかなか成り立たないし、誰か他の楽器に回されるだろうということは言われていたんですけれども、希望かなって、私は第一希望のですねフルートのパートに入りました。でも本当最初音出ない中、呼吸の練習ですね、フルートの音を出す練習とか腹式呼吸の練習、そういったものをこう、他の皆さんみんな経験者でしたので、私1年生そのフルートパート5人の中で私だけが初心者です。そんな中でやっていったわけなんですが、ある日5月か6月くらいですかね、3年生の先輩がですね、フルートやってる先輩でフルート習いに行ってるという情報を聞いたんですね。で、同じ学年のフルートパートの女子2人も同じ先生のところに行っていると。あ、そんなこう部活の外でも習ってこう上達するという術が方向があるのかと思いまして、その先生のところに、行ったわけですよね。でそういった中で、先輩がどうやら音楽系の大学を受けるんだぞということを聞いて、あ、そういう進路あるんですねと、本当になんて言うんでしょう、青天の霹靂じゃないですけど、全くそんな道想像だに中学時代はしていなかったんですけれども、あ、じゃあ私も音楽系の道に進んじゃおうかなっていう、なぜかそこで1年生6月生ですよ、部活入って2ヶ月くらいしかしてないのに、しかもフルート始めて2ヶ月くらい、そんな私がなぜか音楽の道に行きたいなと思って、フルートの先生とか当時高校の音楽を担当されてた先生に、相談に行ったことを覚えています。それから本当にその音楽の道に行くというですね、選択を選んでいくわけなんですけれども、大変でした。ろくにピアノも習ったことがない、キーボードしか触ったことがない、フルートも始めたばっかりで、あと2年半後に受験がある、じゃあどうするべという話になりまして、フルートの先生とよく相談をして、もちろん家族会議にもなりました。お前音楽では食べていけないぞと、音楽でやっていくということが、どれだけ大変かということを分かった上で、その選択をするのかという家族会議も経て、フルートの先生に本当に本格的に習い始めたのが高校1年生の夏前くらいだったでしょうか。で、その後ですね、そのフルートの先生の先生、フルートの先生が音楽大学学生時代に習っていた先生にのレッスンを受けるですね、機会がその年度中に確かあったんですよね。で、その先生に言われたことは、今あと2年後無理ではない、受験をすることは、音楽大学受験することは無理ではないけれども、それ相応の練習量と努力と気持ちが必要になってくるということを、確か高校1年生の終わりくらいに厳しめに言われたことを記憶しています。もうそれからは本当に
教則本何冊も掛け持ちで毎週30分1時間のフルートのレッスンを受けつつ、そしてピアノとか、ソルフェージといった歌とか聴音と呼ばれるやつですね、そういった受験科目の、対策もしていったというのが本当に大学に入るための高校1年生からの私の努力と、生活になっていったわけですね。はい、そんなこんなで、高校生時代はそんなフルート漬けになるのかと思いきや、ところがですね、高校3年生になる前にですね、あるテレビドラマを見ていて、当時大好きだった渡部篤郎さんが、高校2年の終わりですかね、テレビドラマある、刑事役って言っていいんでしょうかね、そのドラマを見ていて、その次のクールも渡部さん主演のドラマがあると、年度末に知って、どうやらその音楽はなんかサスペンスものっぽいぞと、病院のサスペンスものらしいぞということで、高校3年生の4月からのワンクール3ヶ月間見ていたんですね。そしたらそのドラマのせいで今の私があると言っても過言ではないんですけれども、ラビリンスというですねドラマだったんですが、そのドラマの音楽が、全てアストル・ピアソラというですね、アルゼンチンのバンドネオン奏者兼作曲家の作品だけを使ったテレビドラマだったんですね。でそのテレビドラマ中にこうバンドネオンの音が幾度となく鳴るんですけれども、なんだこのアコーディオンっぽいけどちょっと鋭角的で攻撃的でドス暗いというかドス黒い音楽はと思って聞いて、こうエンドロールを見てみるとですね、バンドネオン奏者小松亮太って書いてる、小松亮太っていう人がバンドネオン弾いてるんだということで、当時インターネットもろくに確か普及してなかったと思いますし、私も家でそういったのはなかったんですけれども、いろいろ調べてですね、どうやらそのピアソラという単語、それからバンドネオンというワード、それから小松亮太さんという人が弾いているということを突き止めた私は、その音楽をいろいろ調べて聞いていくわけなんですけれども、はい、そこでですね、ここ3年生、のその春にその楽器と出会ったんですけど、秋にですね、福井県の方にどうやら小松亮太さんが来るらしいぞという情報を得ました。実はその小松亮太さん、バンドネオン奏者で、いらっしゃいますけれども、ご両親が日本を代表するタンゴミュージシャン、お父様はタンゴギタリスト、お母様はタンゴピアニスト、でそのお母様の小松真知子さんが、組んでらっしゃるタンゴクリスタルというバンドがですね、バンドネオン奏者として小松亮太さんが参加して福井に来られるというのが私の高校3年生の秋、これは直接お会いするチャンスだと思いまして、もちろんそのコンサートに確かハーモニーホール福井だったと思いますが行きました。そして、もうその日に弟子入り志願をするんだという、なぜかその何の根拠があったか今覚えてないんですけれども、この楽器バンドネオンという楽器がやりたいんだと

いう思いが強くあったんでしょうね。そのバンドネオンという楽器では大学受験はできないにもかかわらずこの楽器をやりたいと高校3年生の秋に思って、コンサートが終わるのを見計らって、小松さんの元に行きました。そこで、私ショーズと申しますけれども大学で、関東の方に行くのでバンドネオンを教えてくださいという、弟子入り志願をするとですね、あ、分かりました、じゃあこれ僕の電話番号だからと、その場で電話番号をくださって、大学受験が終わったらすぐ電話、それからじゃあ一回うちに来てよということで、まだ卒業前でしたけれども東京の小松さんのお宅にお邪魔してバンドネオンを1台借りてきたというエピソードがございます。そこからは、また、後ほど、お話しするとして、ここでそのピアソラですね、そのピアソラの作品をお届けしたいと思っています。お送りするのはプレリュード・トゥ・ザ・シクリカル・ナイト、アストル・ピアソラの作品です。

お送りしたのはプレリュードトゥーザシクリカルナイト、アストルピアソラの作品でした。この演奏自体もですね、アストルピアソラの自作自演の演奏となっております。この作品はですね、もちろん先ほどのラビリンス中では小松亮太さんの演奏なんですけれども、ぜひオリジナルをと思いまして、気づかれた方はなかなかの単音通バンドネオン通だと思います。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。では続けまして、小松亮太さんとの出会いとかお話をさせていただきたいんですけれども、その後私は大学の方で埼玉の方に行って、埼玉でこうバンドネオンを毎日練習しながら、もちろん大学の授業も受けながら、それから週1ないし、まあ、各週に1回くらい小松亮太さんのお宅に通いまして、バンドネオンのレッスンをこう受けていくんですけれども、途中でですね、あるレコードを聞かされたというか、こんなのあるよ庄津くん聞いてみないって流して聞かされたというあれですけど、聞いたのが私のその後の師匠となるアレハンドロ・バルレッタという人の演奏だったんですけれども、何が違うって、この方バッハ弾くんですよ。バンドネオンってピアソラとかアルゼンチンタンゴでしょって私もイメージもう固定観念あったんですけど、なぜかバッハのオルガン曲を弾いていると。しかもめちゃめちゃ合ってる、バンドネオンの音色ってこんなオルガン的な音も出るのっていう、まあレコードの音だったので多少の荒さはあるんですけれども、まあ、とにかくこの人はすごい人だというのはですね、もう一つ聞いて、分かりました。で、そのバルレッタという人が、まあ、そのクラシック音楽におけるバンドネオン奏者の世界のパイオニア、第一人者であるということもその小松さんから教えていただいて、大学2年生の時にですね、春休み、まあ、要は大学3年生になる前、アルゼンチンに行こうかと、実はその年度年にですね、先輩方、その小松亮太門下のバンドネオンの先輩お二人三人もアルゼンチンにこう代わる代わる行っていてですね、私もこう1ヶ月半だけ、春休みを使って行こうと思い立って、誰に習いたいか、いやもうアレハンドロ・バルレッタ先生に習いたいですと、誰も習ったことない、どこにいるかもわからない伝説的な奏者に習えるのかなと思ったんですけれども、旅行会社の方がうまいこと探してくださって、習うことができました。でここでまた私のこうバンドネオン人生というか私の人生そのものが動いていくわけなんですけれども、そのバルレッタ先生の演奏をここで聞いていただきたいと思います。曲名は前奏曲とフーガ8丁調バッハ番号553、これはバッハの作品で、演奏はアレハンドロ

お届けしましたのは前奏曲とフーガ波長調バッハ番号553バッハの作品で、演奏はアレハンドロ・バルレッタでした。まさにこのオルガンの曲をですね、バンドネオン1台で、しかもこう手鍵盤2段とですね、足鍵盤の部分までバンドネオン1台で弾いていると。これをバルレッタ先生がリサイタルで弾いた時、観客はタンゴのバンドネオンしか知らないのに、バンドネオンからオルガンが聞こえてきたということで観客が立ち上がったというエピソードを先生から聞いております。音の小箱第1回目をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。今回お届けした3曲なんですが、ファイナルファンタジー4のプレリュード、それからピアソラのプレリュードトゥザシクリカルナイト、それからバッハの前奏曲、つまりプレリュードとフー

フーガ、3曲すべてプレリュード、前奏曲、始まりの曲ということで、テーマを統一して、お届けしました。特に私の人生音楽歴と重なって、お送りできたことは非常に嬉しいと思います。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送をお聞きください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 知り合いとすれ違った時に香水の匂いがしたので、いい香りやねって声をかけたら、返された言葉が、え、臭いけって、え、なんでって言ったら、スメハラかと思ってとのこと。いや、いい香りをそのまま伝えてもですね、スメハラの心配をしなければいけないこのご時世、ほんとハラハラです。この番組はハラハラしないで音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は緑黄色社会。9月9日にニューアルバム頭5をリリースしています。

コマーシャルやドラマソングなど多くの話題曲をリリースしてきた緑黄色社会の6枚目となるフルアルバム。アルバムタイトルの頭5は頭と卵を組み合わせた造語で、頭で考えた音楽が羽ばたいていくようにという意味が込められています。ではこのニューアルバム頭5から1曲聴いてください。緑黄色社会、タブー。

0: お送りした曲は緑黄色社会タブーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークの人気ポップバンドルーカス・グラハム、8月にリリースした新曲を聴いてください。ルーカス・グラハム、グッドタイムス。

0: お送りした曲はルーカス・グラハム、グッドタイムスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日ネット配信であるサッカーの試合を見ていましたら、解説の方が今シーズンから適用している新ルールについて話していました。それが選手交代時の時間制限。交代で退く選手は交代ボードが表示されてから原則10秒以内にピッチを出なければいけないというものです。この新ルールっていうのは時間の浪費を防止することで試合のテンポを維持することが大きな意図としてあるんですね。まあ特に外国のね、かつてのイングランドのあの選手なんかは交代の時ふてくされたふりもあったのかな、なかなか外に出ないみたいのがありましたけども、これもねやっぱ試合をリードしているチームからすると、その交代場面で時間を稼ぐずるい戦略の一つでもあったわけですよね。でもこれがテンポよくですから、交代もテキパキ、もう小走り、今の時代でいうところのタイパですか、タイムパフォーマンスと言われる時代に合ってるのかもしれませんね。では音楽をシェア。1978年、昭和53年の作品、矢沢永吉、時間よ止まれ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 藤井風。11月20日21日の2日間東京ドームでコンサートを行うことを発表していました。今回のコンサートはピアノ弾き語りがメインの藤井風ピアノリサイタルと銘打たれていまして、これはもうね、藤井風の真骨頂ですね。では藤井風の最新アルバムから今日はシェアしましょう。アルバムのタイトル曲です。藤井風プレマ。

0: お送りした曲は藤井風、プレマでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年リリース、バウンディ、とどめの一撃フィーチャリングコリーウォン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。サミー・デイビス・ジュニア、ドンチャ・ゴーウェイ・マット。

0: glimmer spleen.
1: サミー・デイビス・ジュニアでドンチャ・ゴーウェイ・マットをお送りしました。次にお送りするのはマリーナ・ショー、ママトライドです。

送りした曲はマリーナショーママトライドでした。次はサージチャロフホワッツニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなることから寝ながら待つとされる伏待ち月。山口清氏の句です。かけし月、寝て待つほどの月ならず。欠けている月は寝て待つほどの月ではないと読んでいます。かけし月、寝て待つほどの月ならず。山口清氏の句でした。伏待ち月にかけて寝て待つほどの月ならずと読んでいるんですね。でも伝統のなかった時代の人たちにとっては月は今よりもっと身近な明かりで待ち遠しいものだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。コマンドオールスターズ、マシュケナダ。

お送りした曲はコマンドオールスターズマシュケナダでした。続けてお送りする曲はジャコパストリアスコンティニウムです。

おかけした曲はジャコ・パストリアス、コンティニウムでした。最後の曲です。ビル・ヘイリー、ジョイの歌。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々内市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。聞いてね、 Don't miss it。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター。同じベルリン生まれの指揮者フルトベングラーより10歳年上で、今年ちょうど生誕150年を迎えました。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本では

ブルーノ・マルタ、フルトヴェングラ、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ではそんなブルーノ・マルタの作品からお送りします。モーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネ・クライネ・ナハトムジーク。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネ・ナハトムジーク、そしてブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90でした。ここでお知らせです。この番組、次回から放送時間が変更となります。次回からは毎週月曜日午後11時からの放送になります。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト、
7: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。主人が8月いっぱいで会社を退職しました。勤続39年5ヶ月ありがとうございました。毎日朝から主人が家にいるのはどうなるんだろうと思いましたが、まだ1ヶ月、今のところは平和な毎日を過ごしています。先日テレビを見ていたら、スポーツの秋に聞きたい力をくれる応援ソングを紹介していました。その中から3曲お送りしたいと思います。

ワンツの世界が終わるまではをお送りいたしました。この曲は1994年6月にリリースされた曲です。アニメスラムダンクのエンディングテーマでした。当時アニメを毎週楽しみにしていました。懐かしい思いと今聴いてもいい曲だなと思いました。

今年の夏は雨が多く、全国で冠水被害がありました。石川県でも大雨警報レベル4や5が発令されました。野々市市は確かレベル4が発令されたと思います。その日は外出は避けて自宅にいましたが、近くにあるアンダーパスが朝から通行止めになっていたため、自宅の前の道路がとても混んでいました。帰省していた学生さんの何人からか、大丈夫ですかと連絡がありました。今のところ大丈夫だよとお伝えしました。アパートのお部屋にいた学生さんからは、避難した方がいいですかと聞かれたので、避難場所が大学になるので、高橋川を越えた場所が冠水しやすいので、お部屋にいた方がいいよ。今日は外出を避けてねと伝えました。一人でお部屋にいると不安になりますよね。全国で冠水被害があって胸が痛みます。10月は秋晴れが多く見られるといいですね。

グリーンボーイズの奇跡をお送りいたしました。この曲は2008年5月にリリースされた曲です。ドラマルーキーズの主題歌でした。歌い出しの明日今日よりも好きになれるという歌詞が好きです。そうであってほしいという気持ちがあります。大学の夏休み期間は私にとっても夏休み気分でしたが、今年は主人の母の退院準備、介護と疲れがたまって足のしびれが続き、病院で検査してきました。血液検査の結果は異常なしでした。疲れと熱中症の後遺症じゃないかということでした。体調が良くないと熱中症になりやすいのかもしれません。水分だけじゃなくて食事面でもバランスよく食事することが大切なので気をつけたいと思います。

8月のとある週末にベリーの学生さんから給湯器から水漏れしていると連絡がありました。まずは月曜日、設備屋さんが見に来てくれたのですが、ある部品から水漏れしているので電源を落としてメーカー修理になると言われました。学生さんに事情を話して、数日グレース3の下見用のお部屋でシャワーをお願いしました。4月から6月までしばらくお貸ししていた下見用のお部屋の給湯器の電源はまだ切っていなくてよかったです。暑い中グレース3まで行ってもらうのは申し訳ないのですが、自宅まで鍵を取りに来てもらい、アパートのお部屋まで案内させてもらいました。設備屋さんが来てくれた日に学生さんは海に行ったそうで、シャワーは必須です。嫌な顔もしないで鍵を受け取ってくれました。スイカ割りをしたくてスーパーに行ったけど、カットしたスイカしかなかったと聞いて、お店の人に聞いたらあったかもしれないよ、来年聞いてみたらいいよと、たわいもない話ができて嬉しかったです。エコキュートもメーカーさんが思いのほか早く2日後の水曜日に修理に来てくれました。今年の夏はエアコンの不具合がなくてよかったですが、エアコンの次に困るのが給湯器なので、次がないことを祈っています。

世界の終わりのサザンカをお送りいたしました。この曲は2018年2月にリリースされた曲です。2018年開催のピョンチャンオリンピック・パラリンピックの NHK のテーマソングでした。夢を追う君へ、語る歌詞がじんときました。夢を追って頑張っているあなたへの歌詞をメロディーが素敵な一曲です。

フレンドリーで話しやすい大家さんというだけでなく、とても面倒見のいい大家さんだという印象を受けました。何度もお話しさせていただいたのですが、私が親しくしている先輩の大家さんの褒め言葉なのですが、ゆけいちゃんはあんなんでもちゃんと考えてると言われたと松山さんが真顔で言われたことです。あんなんでもとはどんなのと思いながら話が弾んだことはいい思い出です。お手伝いが終わった後も立ち話が長引いたこともたくさんありました。学生アパートを数年後閉めるとお聞きしました。とても残念で寂しいです。先月久しぶりにお会いできて挨拶できてよかったです。いつかスーパーで偶然お会いできたらいいなと思っています。今までありがとうございました。お疲れ様でした。8月初めからグレース1-2の外壁塗装工事が始まりました。当初の予定では9月25日頃に足場を撤収する予定でしたが、9月の9、10で足場の撤収が終わりました。元の外壁の色に近い色でとお願いしたのですが、最初テカテカして見えてがっかりしていたのですが、最近見慣れてきました。色よりもひび割れの補修をしてほしかったので、きれいに補修できていて安心しました。学生さんには塗料の匂いでご迷惑をおかけしてしまいましたが、事故等もなく終わってよかったです。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、グレース123ベリーの大家の高尾幸恵がお送りしました。来週は木野道夫さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 政治ってよくわからないです。
1: じゃあ一緒に考えてみましょう。
0: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私
1: ドクター金之助と
0: 木村沙耶香がお送りします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーはスティービーワンダーの特集完結編です。まず1曲目お送りする曲はいきなり赤ちゃんの笑い声から始まります。スティービーワンダー Isn't She Lovely。

お送りした曲はスティービー・ワンダー Isn't She Lovely、 日本語タイトル可愛い愛者でした。スティービー・ワンダーはこれまでに5人の女性との間に9人の子供を設けています。とても子供が好きだったようですね。ただ子供が好きなのか女性が好きなのか、それは何とも言えません。次にお送りする曲でも怪しいところを歌ってますよ。スティービー・ワンダーパートタイムラバー。

お送りした曲はスティービー・ワンダーパートタイムラバーでした。まあ、この曲の歌詞を見てみますと、パートタイムラバー、秘密の恋人と自分が会っている、しかし後半では自分のパートナー、本当の奥さんですね、も秘密の恋人と会っていたというどんでん返しがあります。それでは次にお送りする曲は、これもヒット曲ですね、スティービー・ワンダー Do I Do。

お送りした曲はスティービーワンダー Do I Do でした。サウンドトレジャー4回にわたりましてスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりましたが、この特集の最後にはこの曲で締めたいと思います。スティービーワンダー I just called to say I love you。

お送りした曲はスティービー・ワンダー I just call to say I love you、 日本語タイトル心の愛でした。サウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専
3: 136ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out.

0: DNA。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: パスアメニティ、本日はお二人のゲストをお迎えしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオをお聞きの皆さんも楽しみにしていらっしゃるかもしれません。毎年キラキラ素敵な光に包まれる金沢月見航路、金沢市の椎の木迎賓館のあたりが特別空間に変わります。今年は10月の9日から10日11日3日間にわたって、夕暮れの素敵な時間、午後6時から9時まで行われるということですね。今日はこの月見航路に関わっていらっしゃるお二方ということでお呼びしております。この月見航路大人気ですよね。噂は聞いていますか？
2: はい、そうですね、なんか金沢工業大学に入学した時から、うん、ずっと月見航路っていうプロジェクトがあるっていうのは、
0: はい、
2: かねがね聞いております。
0: あの、中井さんは本格的に関わるというのは、はい、
2: あ、もう今年から初めてになります。
0: そうなんですか、はい、ま、毎年他の方々が取り組んでいらっしゃることなので、
2: はい、
0: プレッシャーもありますよね。
2: いや、そうですね、まさか自分が4年生になって関わるとは思ってなかったんで、うん、
0: はい、
2: 何かすごいことをしたいなという気持ちはあります。
0: うん、はい、そして、まあ、先生として関わっていらっしゃる増崎さんなんですけれども、はい、学生さんたちの意気込みとともにご自身も、あ、これやりたいなっていう気持ちはありますよね。
3: あ、そうですね、やっぱりこんな、あの、金沢のど真ん中で、
0: はい、
3: あの、学生が作ったものを実際に発表できるというのは本当にない機会ですから、
0: うん、
3: あの、とてもいいなと。で、まあ、あの、今回私初めて参加させていただくんですけど、はい、まあ、あの、ちょうど本当にいい機会だったので、うん、ぜひ学生一緒にやろうよということで声をかけたら、みんな、うん、あの、ぜひにということで、あの、今10人で、はい、チームを作ってやっているという感じです。
0: 増崎さんは建築デザイン学科の先生でいらっしゃいますよね。
3: そうですね、はい、
0: はい、その10人の学生さんっていうのはやはりそれぞれ役割があるんですか？
3: そうですね、あの、うちの、まあ、研究室のゼミ生10人4年生なんですけれども、はい、今、あの、作ってるものは2つあって、
0: はい、
3: で、それを、あの、2チームに分けてそれぞれ、うん、まあ、関わるという体制でやってます、うん。
0: 2つ具体的には何と何ですか？
3: はい、あの、今回、展示空間が、あの、志向記念館の横の芝生広場ということなんですが、はい、あそこがこう少しこう地形のように盛り上がっているっていう、まあ、少し、あの、丘のようになっている場所で、はい、あの、その地形をこう生かして何かできないかっていうところから始まってるんですが、うん、1つが、少し大きなですね、あの、テント幕っていう素材がですね、はい、建築の世界にあるんですが、
0: はい、
3: あの、いわゆる東京ドームの、屋根とか、
0: うん、
3: まあ、あの、本当にお祭りとかで出てくるような、屋台の屋根とか、
0: うん、
3: まあ、そういったのもこうある種建築材料としてあって、で、それを、あの、扱ってらっしゃる太陽工業さんっていう、
0: はい、
3: あの、メーカーさんと、うん、一緒に共同するプロジェクトとして実は私参加

0: 化してるんですが、なので、膜を使って何ができるか、
1: うん、
0: でその一つが、その芝生広場に、大きな大体40メーターぐらいの膜をこうかけてですね、うん、まあ雨とか、日陰を遮られるようなパビリオンを作りましょうというのが一つ、
1: うん、
0: もう一つは、もっと小さいんですけれども、膜と少しこうワイヤーフレームのようなものを組み合わせて、
1: はい、
0: まあ、ワイヤーがこう1本だとただ寝てるだけなんですが、うん、膜で引っ張ることによってそれがちょっと立ち上がるようなあのちょっと構造物を、まあ、作ると、
1: うん、
0: まあ、そういう、こう2つでやってる感じですね。
1: まあ、お話伺ってるだけではなんだかよくわからないなって感じがするんですけれども、はい、まずは見てくださいってことですよね。
0: あ、そうですね、すみません、話がない、うん、
1: いやいやいや、中井さんは具体的にどんな形で関わってるんですか？はい、
2: まあ、その先生が今おっしゃった、最初の方ですね、
1: はい、
2: 広い敷地の上にこう膜をかけてっていう、うん、長い膜をかけるっていうのの、うん、まあ、一応提案者になりますね。私は
1: 提案したんですか？
0: はい、そうなんです。実は学生コンペをして、
1: はい、
0: でもう各々提案させて、
1: うん、
0: で、あのいいものを選ぶという、うん、あのちょっとこうコンペプレゼン形式をして、うん、で中井くんの案が選ばれたって。
1: このコンペは誰が選んだんですか？
0: あの学科の、川崎先生、うん、あの一緒にやってる川崎先生とか、
1: はい、
0: 五十嵐アーカイブっていう、うん、あのギャラリー部分があるんですけど、うん、そちらの学芸員さんとか、
1: うん、
0: まあ、そういうのに興味関心がある教職員の方に声をかけました、
1: うん、あ、これって面白そうだね、ぜひ見てみたいという声が高かったということですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、はい、今まで割と、まあ、光のオブジェみたいなものが月見航路で見られたと思うんですけれども、
2: はい、
1: もっと大掛かりな感じになりますよね。
2: そうですね、今までは結構どっちかっていうと鑑賞するっていうのがメインだった、
1: うん、
2: あとは座ったりっていう感じだったんですけど、うん、なんかもう僕たち建築学科っていうことでできたら僕ら的には大きな空間を作って、
1: うん、
2: もっと大きなこう仕掛けをできるような、うん、ものを作れたら嬉しいなというふうに、
1: うん、
2: まあ、全員頑張って作って僕らの案が選ばれたということになります。
1: いやワクワクですね、
2: はい、
1: 今日はこの月見航路の話題についていろいろとお話を伺っていきたいと思っております、はい、本日はリクエスト曲も頂戴しておりますが、まず中井さんの方からお好きなアーティストがいるんですって、
2: はい、そうですね、僕はあのスピッツが大好きで、
1: うん、
2: スピッツのこれトゲ丸というアルバムから新月っていう曲を、はい、月見航路ということでいいかなと思って選ばせていただきました、う
1: ん、それでは聴いていただきます。スピッツ新月。

0: お送りした曲はスピッツの新月でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年、中井啓太さんです。10月の9日から11日まで行われる金沢月見航路、あー素敵という声もいろいろ聞いているんですけれども、増崎さん、そもそもこれ建築学科の学生さんが取り組むものなんですか？
1: ですね、これ建築だけじゃなくて、
0: はい、
1: 今はメディア情報の、学生さんと、はい、やってると、
0: うん、
1: で研究室でいうと全部で今5つですかね。
0: あ、そんなに、
1: はい、かなりの学生が関わるプロジェクトとしてやっています、
0: うん、それぞれの得意分野を生かしてこの日を演出するという感じですか？
1: そうですね、我々は今回ちょっと空間みたいなことをテーマにしてますが、はい、メディアの方ではプロジェクションマッピングであったりとか、
0: はい、
1: 少しインタラクティブなものであるとか、
0: うん、
1: やはりそういう、こう映像の力っていうのは特にこう、うん、夜の、闇の中ではすごいあるなというのを、こう準備の段階でも私確認しました。
0: はい、はい、まあ、お外なのでちょっとお天気が気になりますけれども、小雨ぐらいだったら大丈夫そうですかね？
1: そうですね、はい、
0: うん、この空間は特別なものになりそうですよね。ちなみに、あー素敵ということで写真を撮られる方も毎年多いというふうに聞いておりますけれども、はい、SNS などに上げるのも楽しそうですね。
2: そうですね、うん、もちろんいっぱい上げていただきたいなと思ってます。
0: ハッシュタグ金沢工大つけてみたいな感じですか？
2: そうですね、
0: そうですね、はい、月見航路っていう名前も素敵なんですけれども、やっぱりこれまで先輩方がやってきたものっていうところで、この魅力っていうのもこの街になくてはならないものだっていうふうになってるんでしょうね。
2: はい、
1: そうですね、多分金沢市の方もかなり協力的にやってくださっていて、うん、あんなにこう真ん中で、
0: うん、
1: お披露目できるっていうのはやっぱり自治体の、ね、協力もないとできないんだろうなと、
0: はい
1: はい、思います。
0: 増崎さんはこの金沢工大にいらっしゃったのは去年ですよね。
1: はい、
0: ちなみにご出身はどちらですか？
1: 出身は横浜です。
0: うん、この石川に来ることになったのはどのような理由からですか？
1: はい、私今建築デザイン学科にいるんですが、
0: はい、
1: 実は同僚の先生に大学の時の非常に仲のいい、
0: うん、
1: 友達がいまして、で彼から工大の公募が出るよということを教えていただいて、うん、また私それまでずっと設計をやるだけの人間だったんですが、
0: はい、
1: ちょっとこういいきっかけだなと思って教職と、うん、今も設計をやってるんですが、
0: うん、
1: そんな二足のわらじを履かせていただくことになりました。
0: 二足もわらじ履いて大丈夫ですか？
1: 両方ボロボロかもしれませんね、はい、
0: 学生さんに聞こう、大丈夫そうですか？
2: もう学生と同じぐらいの熱量でもう毎晩頑張ってます。
1: 先生は学生と同じじゃダメじゃない？
2: 学生よりも僕らの手本になるような形で、
0: うん、はい、いやでもご自身でお仕事もされながら他の若い人たちにいろいろ伝えていくっていうのはやっぱり本当に情熱がないとできないお仕事ですよね。
1: そうですね、何を伝えてるのかちょっとわからないですけど、
0: 伝わってますよね。
2: 先生の考えをもう僕らが頑張って汲み取るっていう、
1: うん、なんか学生に教わる、本当ね、よく言うじゃないですか、うん、学生に教わる部分もある、
0: はい、
1: 本当にそれを感じている、1年ちょっとで、
0: うん、
1: 学生と話しててもこっちがヒントをもらってそれをこうなんか設計に気づきをね、
0: うん、
1: もらうようなこともありますし、必ずしも教えられるっていうだけではないっていうのが今本当に思ってますね、
0: うん、共に学びながらということですか？
1: 本当そう思います、はい、
0: でも今回の月見航路に関してもコンペで行ったということなんですけれども、これは学生さんのアイデアっていうのは例えば実際にお仕事をされている増崎さんのような方々から見るとどう映りました？
1: なるほど、僕らは何でしょう、やっぱり実現するとなると、
0: うん、
1: こう実現性みたいなものがこう、うん、常に頭の片隅にちらついているんですけど、
0: 社会人としてお仕事をされている場面では、
1: はい、
0: とりあえず予算もあるし、ね、
1: 予算もあるし、
0: 技術的にこれ本当にできるかどうか、
1: できるか安全性、うん、いろんなこう要望とかあるわけですけど、学生はそういうのを一回取っ払ってやりなさいと、うん、いうことで、やったので、
0: うん、
1: まあでその中で彼らが、まあ、逆に難しかったと思います。普段は課題って言って、はい、建築学科設計の課題はいっぱいあるんです。でもそれは立たないことを前提とした課題なんですけど、はい、今回は立てるっていうことを前提にしてコンプをやるわけです。
0: 実際に物にしなければ、はい、形を作らねば、
2: はい、
1: その逆のベクトルというか、はい、それが彼にとっては多分ハードルになっただろうなっていうふうに思いますね。
0: 中井さん4年生ですけれども、はい、やっぱりずっとこの工大で勉強してきて、
2: はい、
0: まあ、4年生というと普通は集大成ですよね。
2: そうですね。
0: その時に月見航路を前にしてどう思いました？
2: いや、やっぱり先ほどもおっしゃられたように、もうこれまで取り組んできた課題との性質が全然違うなっていうのをやってみてすごい感じていて、
0: うん、
2: まあ課題の時は割とそこなんていうのかな、プレゼンがメインというような、なんていうのかな、いい案を自分たちで創作して先生に伝える、それが伝わったらいい評価がもらえるっていうような、なんかそういう方向性で取り組んでたけど、まあ、それがこう実際に立つっていうことを前提とすると全くゴールが全然違うなっていうところで、取り組み方もなんか僕らの姿勢を改めさせられたというか、そういう意味ですごく勉強になった時間だったし、それが完成するのが楽しみです、
0: うん、今日お話を伺った中では、はい、やっぱりちょっとこれまでと違う魅力のものを、まあ、プレゼンされたということじゃないですか、
2: はい、
0: それはどこからアイデアが浮かんできたんですか？
2: いや、というのも、まあ、いい意味でかちょっとわからないですけど、月見航路自体に僕は実は参加したことが

0: なくてですね、
1: なんと、
0: はい、うん、なんかまあ光のオブジェを作っていて、うん、とても素敵な回だなというのを、
1: うんうん、
0: 他の研究室の先輩とかから聞いているという程度だったので、うんうん、なんかそこまで月見頃ってものにこう先入観とか、
1: うん、
0: まあ、固定的な考えがなかったからこそ今回こう太陽工業さんから膜の話をいただけて、
1: うん、
0: 膜っていう素材っていうものとあとは月見頃の光っていうものを一度切り分けて考えて、
1: うん、
0: でそこから新しい形を作るってことが割とスムーズにできたのかなと思ってます。
1: 確かに一度あこれ素敵だというふうに見てしまうと、はい、どうしてもそれに準じたものを作ってしまいがちになりますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、最初は結構戸惑いもあったんですけど、
1: うん、
0: まあ、僕たちがいいと思ったものを先生にぶつけて帰ってきてっていうのを繰り返しです、うんう
1: ん、まあ、でも素敵なアイデアが出てきてよかったですよね。
2: そうですね、あのね、ちゃんと着地できない可能性もありましたけどなんとか、ね、
1: 実際にこの月見航路が行われるのは10月の9日10日11日となります。時間は夕方の午後6時から9時までということで、まあ、本当に暗くなりかけから真っ暗になるまでその中で光の美しい空間が楽しめるということになりますよね、はい、いやーこれは楽しみです。今年は今までとは違った魅力がまた発見できるのではと思っております。さあまた一曲挟んで引き続きお話を伺ってまいりたいと思いますが、今度は増崎さんのリクエストですよね、
2: はい、
1: 織坂優太の夜べというのはどんな選曲理由ですか。
2: あ、私ラジオに出るのは一つの夢でして
1: ようこそ
2: あの豪大でね、こんなにありがとうございます。あの織坂優太というミュージシャンがずっともう10年来追っかけをやっていて、
1: あ、そうなんですか。
2: J-WAVE で昔にラジオでこの曲を聴いて、
1: うん、
2: あのそれ以来あの追っかけってるもんですから、
1: はい、
2: ぜひ自分でリクエストするならこの曲ということで、うん、はい、
1: 今日はもうしっかりと聴いていただけます。
2: ありがとうございます。
1: 織坂優太夜べ。

0: お送りした曲は織坂優太、夜べでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年、中井啓太さんです。金沢月見航路、今年は椎の木迎賓館を会場に10月9日、10日、11日、午後6時から9時まで行われます。ちょうどこの日は工芸デジタルアートミュージアムも開催中で、ミュージアムでしっかりアートを楽しんだ後、夕暮れの美しい中に光きらめくものを見つけていただけるという感じですよね。はい、こんな風にたくさんの学生さんたちが関わって一つの美しいものを作っていくというのは、まあ素敵なことだと思いますけれども、苦労も多そうですね。
1: そうですね、
2: 先ほども何回も喋ってますけど、コンペの段階からかなり試行錯誤で、はい、やったことのない形式で、しかも形になるっていうところで、まあ、何度も先生に出しては、こうこれはこうだよねとか、ちょっと違うんじゃないとかって言われながら、もう1週間にもう多い時は3回4回先生のところに行って、ダメ出しされて夜まで残ってみたいな、まあ、そういう地道なしんどさはありましたけど、まあ、振り返ってみるとすごいちゃんと積み重ねてきたものがあるなとは思います、
0: はい、実際に形に現れるっていうのは、でもワクワクしますよね。
2: そうですね、もうそれこそ最近ここ 1,2 ヶ月の話ですけど、はい、モックアップって言って、こう実寸の模型を作ってみよう、試しでっていうのをやるんですけど、はい、今まではこういうちっちゃい 3D のもの、3D のものだったり、ちっちゃい模型で作ってたものがバンって立ち上がった時に、おーとはなりましたね。その魅力はあると思います。
0: まあ、頭の中で思い描いていたイメージが、はい、実物の形になって、はい、あ、こんな風に見えるんだとか、はい、あ、こんな風な演出考えられるなっていうことを改めて発見したりっていうのもあるんでしょうね。
2: ありましたね、それは大きく。
0: 光って生き物みたいですよね。
2: そうですね、なんか生き物
0: え、だって
2: そうですか、
0: そんな感じしませんか。
1: そうですよ、なんでしょう、今回私たちがその膜を使っていると、はい、で膜ってこう風に揺れるんですよね。
0: 本当に動く、
1: まあ、当然ね、で風に揺れたり、引っ張ったら、まあ、触ることもできるようなものを、
0: 触っちゃってもいいんですか。
1: はい、今回ちょっと、まあ、学生もね、見回りをしているので、安全に配慮しての上ですけど、触れるようなものをやっていて、なのでそこにちょっとこう実はプロジェクションマッピングを、
0: はい、
1: その幕にメディア情報の出原研究室と一緒に、はい、共同という形でプロジェクションマッピングしていただくんですけど、なのでその幕を触ったら、まあ、当然こう光も揺れるわけですよね。なんかそういう意味でも建築の側も揺れるし、映像も動くし、かなりこうインタラクティブな、

0: 感じの空間、まあ、それは生き物と言ってもいいのかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: まあ、動くものというと一期一会じゃないですか、うん、同じものが二度と現れないっていうこともありますものね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: うん、ということは本当に好きな人は3日間全部見に来てくださいって感じですよね
0: ぜひともあのお散歩ついでがね本当にいい場所でしょうし、はい、
1: あのもともとこの椎の木迎賓館のあたりって昼間もとても居心地の良い場所で、うん、はい、たくさんくつろいでお散歩される方も多いんですけれども、うん、やっぱり夕暮れから光があるとなると、うん、とてもロマンチックですって、これは特別空間になりますよね、
0: はい、
1: うん、ちなみにこれあの見たりするためには100万円払わないといけないっていうルールありますか？
2: いや、そんなないと思います。
1: ないんですか？ということは誰でもぜひ見て、そしてちょろっとだけ触れてみてっていうことができる、
2: はいはい、
1: で写真も撮り放題ですし、はい、この時にしかない出会いというのを楽しんでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: ちなみにあの実際に関わった学生さんたちもずっといらっしゃるんですよね。
2: そうですね。
1: あんたけこれ作ったがみたいな
2: そう言っていただけると、
1: うん、
0: ぜひね説明、
2: はい、説明していただきたい。
1: でもやっぱりあのこんなつもりで作りましたとか、ここ苦労したんですよとかっていうことを聞けると、はい、例えば見ている側としてもちょっと嬉しくなっちゃいますよね。
2: うん、嬉しくなっていただけると嬉しい、はい、
1: よくあの旅に出た方が、はい、あ見てるだけでも楽しいけど、うん、でもガイドさんの話聞いた時にすごく腑に落ちたであるとか、うん、思い出になったとかっていうことがあるので、うん、きっと当日も皆さん学生さんのパワーは必要だと思いますね。はい、楽しみですけれども、中井さんは、はい、まあ、本格的に月見航路こうやって取り組むのは初めてということですけれども、
2: はい、
1: え、見たことなかったんですか？
2: いや、そうなんですよ、実は。
1: え、まあ、ご出身は？
2: ご出身は富山県高岡市になるんですけれども
1: 。お隣じゃないですか。
2: あ、そうなんです、
1: うん、
2: ただ、まあ、そこまでその金沢っていう土地に対して疎くてですね。
1: え、そうなんですか？え、じゃあなんで高台に来たんですか？
2: こっちに来たのは、
1: はい、
2: なんで高台に来た、まあ、建築の勉強をしたくて、
1: うん、
2: まあ、近く家から通える範囲、まあ、別に今通ってるわけじゃないんですけど家の近くで、
1: はい、まあ、比較的近いですしね、はいはい、でもなんで建築やりたいと思ったんですか？
2: まあ、きっかけいろいろあるんですけれども、はい、まあ、大きく2つありまして、うん、まず1つは、まあ、僕の両親とあとは祖父が結構建築の仕事をしていたっていう経験があって、うんうんうん、まあ、小さい頃から建築の現場であったりとか、まあ、用語とか、
1: うん、
2: なんかそういう身近な環境で育ったので、うん、まあ、家を作るってものが結構みんなよりもこう解像度が高く見れてたのかなって思います、うんうん、で、まあ、2つ目は僕自身が、まあ、中学時代にちょっと学校に行けないっていう時期があって。
1: あ、そうなんですか。
2: あ、そうなんです。で、うん、学校に行けないになった時に、まあ、学校以外の居場所みたいなものに結構助けられた経験があって、うん、まあ、居場所を作るっていうところにすごく興味があったので、
1: うん、
2: まあ、高校の進路選択で、
1: うん、
2: まあ、建築っていうものをまず親から与えられたものがあるので、
1: うん、
2: まあ、そこでだったら自分がやりたいことできるかもしれないなと思って目指しました。
1: 学校に行けなかった時に、あの、あ、ここは居心地のいい場所だというのは見つけられたんですか？
2: そう、はい、まあ、いろいろあったんですけど、
1: うん、
2: 学校以外の場所でそういう、まあ、学校に行けない人とか、まあ、いろんな事情を抱えた人たちが集まれるフリースペースみたいなものがあったので、
1: うん、
2: そういうところで、まあ、コミュニケーションを取りながらっていう感じです、う
1: ん、よくあの建築学科で学ばれる学生さんっていうのは、はい、あ、なんかすごいものを作りたいんだということで、はい、箱物に興味のある方が多いと思うんですけれども、うん、中井さんはどっちかというともっとソフトな面を重視してるんですか？
2: いや、そうなんですよ。 僕の強みでもあり弱みでもあるかもしれないんですけど、結構なんていうのかな、そこに使う人たちがどういう気持ちになるとか、
1: うん、
2: どういう背景があって、うん、そういう建築が必要かとか、そういうところを結構重視して考えてしまいますね、
1: うん、あ、なるほど。まあ、でもそういうお話を伺うと、まあ、この特別なイベントの居心地の良さっていうところは期待できそうですね、は
2: い、いや、期待していただけると思いますけど
1: あのよく月見航路って、はい、あ、全然このイベントあるなんて知らなかったんだけど、通ったらすごい綺麗でびっくりしたっていう声を聞くんですよ。
2: はい、
1: だったら、いや、いい時間、いい過ごし場所になるんじゃないかなと思いました。
2: はい、
1: 期待度高いですね。
2: 頑張ります。
1: はい、まあ、その場所でどう過ごすかっていうのは本当に個人だと

0: 思うんですけれども、うんうん、まあいろんな過ごし方ができるかなという可能性もたくさん秘めてますよね。
1: そうですね、はい、うん、まあ濡れてなかったらですけど芝生に座ってほしいんですよね、うん、
0: ぜひぜひ、うん、
1: まあ、普段イベントとかフード、うん、ね、フードトラックとか来るときは、はい、辺すごい人座ってると思うんですけど、
0: うん、
1: 夜の芝生に座ってほしいなっていう、うん、まあ、そのためにこうできること何かなみたいなのをちょっと話し合ったりもしたので、
0: うん、
1: そういう仕掛けを作りたいと思ってます、
0: うん、まあ、普段暗くなってしまうと、あ、いくら芝生でも座ってたら大丈夫って言われそうですけれども
1: そうですね、
0: はい、でも実はすごく気持ちのいい空間かもしれないですよね。
1: そうですね、はい、
0: そんな中に、まあ、光の楽しさが加わるとこの日は本当に特別な一日になりそうですよね、
1: はい、
0: 金沢月見航路楽しみです。さあ再びリクエスト曲いきますけれども、中井さんのリクエスト、はい、スピッツ好きですね、
2: はい、スピッツ好きなんです。
0: 次は夜をかけるですけれども、はい、この選曲理由は何ですか。
2: これは、まあ、僕スピッツ好きで、うん、もう夜をかけるっていう先ほどと同じ月見航路にちなんで、
0: うん、
2: で この曲収録されてるアルバム名も三日月ロックということで、
0: うん、
2: はい、選びました。
0: では聞いてください。スピッツ夜をかける。

0: お送りした曲はスピッツ、夜をかけるでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。先ほど中井さんのお話をいろいろ伺っていたんですけれども、はい、増崎さん、はい、先生としていろんな学生さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、で、まあ、1年余り関わってきて、はいはい、その学生さんたちのエネルギーから教わるものもあるとおっしゃいました、はいはい、人によって全然違いますよね。でも
1: そうですね、はい、
0: どうですか、まあ、一番近くで見てるこの中井さんの成長は短い時間ですが感じられますか？
1: 中井くんは爆裂成長してますよ。
0: 爆裂
1: 成長してますし、もともとすごく優秀な学生なんですよね、はい、うん、なので今日僕 の、うん、サポート役で来てくれたんですけど、
0: うん、はい、成長ポイントってどんなところで感じられましたか？
1: なんですかね、まあ、さっきこれチームワークで月見これやってるわけですけど、うん、チームを率いる、まあ、いわばもうリーダーなんで、
0: はい、
1: 別に手を挙げるわけでもないんですけど、
0: うん、
1: まあ、自然とそういう役回りを、うん、になってくれるので僕は本当に助かってますし、
0: うん、
1: はい、まあ、みんな他のメンバーも頼りにしてるところあると思います、
0: うん、まあ、10人ぐらいの学生さんですよね、はいはい、関係は良いですか？
2: 関係は、まあ、良いと思いますよ。だいぶ
1: 含みがあるのか、
0: うん、でも元々そんなに仲良かった人たちが集まったってわけではないですよね。
2: まあ、仲良かった人たちが集まった部分もあってですね、
0: です
2: 僕の周辺で 2,3、うん、人ほど集まった部分はあるんですけど、
0: うん、
2: まあ、もちろんそれ以外は全く喋ったこと、うん、ほとんど喋ったことない人だった、
0: うん、
2: 顔も知らない人もいたので、
0: うん、
2: まあ、そこから関係性を紡いできて半年間ですかね、
0: うんうん、はい、よく広大の学び方で、
2: はい、
0: やっぱりチームで取り組むっていうことが多いという話を聞くんですけれども、うん、
2: はいはいはい、
0: 自分一人がスターになるということじゃないですよね。
2: そうですね、まあ、入学当初からチームでグループワークしたりとかすごく多くあったので、
0: うん、
2: なんか自然とそのさっき先生がおっしゃってくれたそのリーダー的なことは、
0: うん、
2: なんか自然とその学校の中で身についてきた部分もあるのかなって思いますね、
0: うん、
2: なんか自分がこれ言った方が進むなみたいな、
0: うんうん、
2: なんかそういう感じです。
0: ただ、まあ、人と交わることが苦手な人だっていっぱいいるわけじゃないですか、
2: はい、はい、
0: それは、まあ、鍛えられるって感じなんでしょうかね。
2: 僕もそんな人と交わるの得意だと思ってないですけど、
0: うん、
2: 鍛えていただいたんですかね
1: まあでも本当にこうみんなそれぞれ性格が全然違う、
0: うん、
1: 得意不得意も全然違う、
0: うん、
1: なんかこう黙々とすごく不思議なものを作ってくる学生とかね、
0: うん、
1: そういうのはまた全然違う資質があると思うんで、
0: うん、
1: なんかそれを本当面白いなっていうふうに思いますね、
0: うんうん、
1: はい、
0: まあ、世の中全般的に

0: そうですけど、特に建築というのはたった一人で何かを作り上げるってわけじゃないですもんね。
1: そうなんですね、はい、
0: うん、ということはやっぱり人とのコミュニケーションっていうのも、はい、しっかり学生時代に学ばなくてはいけないことですよね、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、すごく大事なポイントですね、う
0: んうん、一つのことを一緒に取り組む、まあ、今回は金沢月見航路ですけれども、はい、今ご紹介中のお二人だけではなくて他の研究室も一緒に取り組んでいるんですよね、
1: はいはい、そうですね、
0: 建築学部とメディア情報学部合わせて5つの研究室がそれぞれのパワーと強みでもってこの日を演出するという形になりますね、はい、でもすでにチラシが出来上がっておりまして、金沢月見航路ってこんなものですよということが書いてあるんですけれども、なんだかとっても素敵なのでちょっと紹介させてください。金沢月見航路、明かりの回廊や星明かり、多面体のオブジェなど光と空間が織りなす幻想的な作品が会場を彩ります。木の立体構造や幕による空間、光の精と C の木を彩る体験型プロジェクションマッピング、江戸時代の暮らしを再現したインタラクティブ作品など、多彩な表現を巡りながら光とアートが生み出す非日常の世界をお楽しみください。楽しんでみたい、そんな感じがしますそれいつと思った方、10月9日10日11日午後6時から9時 C の木迎賓館までお越しください。これも皆さんが一丸となって取り組んでいることなので、ぜひ来てくださいっていうふうに言いたいですよね。
2: はい、ぜひ来てください、ぜひ来てください本当に
0: 特にここ楽しんでほしい、見てほしいっていうところ、はい、中井さん的には何がありますか。
2: 中井さん的には、うん、まあ、僕が提案した案ですので僕の案のやつを言わせていただくんですけど、
0: はい、
2: まあ、シノキ迎賓館の緑地、何もないところにあんなに大きなものを、うん、貼らせていただくっていうのがすごく僕としては大きなことだと思ってるので、まずはその全体像を見ていただいて、うん、あ、すごいなって思っていただくのと、一つはその空間の中に入っていただいて、うん、なんていうのかな、僕らとしては何もない緑地に居場所を作るっていうのをやりたいので、うん、それを居場所として利用していただければと思ってます。
0: 中に入るっていいですよね、はい、360度楽しめるってことですよね。
2: もう本当にそのつもりで設計しました。
0: では増崎さんからここは見てほしいというポイントがありましたらぜひ教えてください。
3: そうですね、真中井くんの言った通り大きいので、
0: うん、
3: まあ、大きいもののそのダイナミックさを、うん、はい、ぜひ体感してほしいのと、あとは特にまあ学生はいて多分いろいろ解説を聞けると思うんですが、うん、まずはそのこれは一体何だろうっていう、うん、一見わからないものもでもあるかもしれないので、ちょっとそういうのを自分で考えたりだとか、
0: うん、
3: そういう答えを見つけるようなところもぜひ楽しんでもらえたらいいのかなというふうに思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは最後のリクエストに参りますけれども、再び増崎さんのリクエストになります。ミッシェルガンエレファントの世界の終わり、
3: はい、
0: この曲を選ばれた理由は何でしょうか。
3: かっこよく終わりたいなと思って学生、大学生の時にカラオケばっかり行っていて、
0: うん、
3: その時友達といつも必ずこれを歌っていたっていう曲です。
0: なるほど、
3: はい、
0: では聴いていただきます。ミッシェルガンエレファント、世界の終わり。

0: お送りした曲はミッシェルガン・エレファントで世界の終わりでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。中井さん、
1: はい、
0: 月見航路楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: まあ、先ほど、まあ、リーダー的な存在でまとめ上げているというお話もありましたけれども、はい、今日お話伺っててびっくりしました。中学の時学校行けてなかったんですね。
1: まあ、そうなんですよ。
0: こんな風に変わるんですか。
1: はい、まあ、僕自身も驚いてるんですけど、
0: ね、そうなんですよね、はい、うん、その時は、まあ、おそらくそんなに楽しい日常ではなかった。
1: まあそうですね、まあ、学校行かなくなってからしばらくの間は楽しい時期もあったんですけど、
0: うん、
1: まあ、しんどい時期も続きましたね、
0: うん、はい、まあ、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんの中にも、はい、これから先どうしようかなって悩んでいたり、はい、自分のことはどうしようということで、まあ、ちょっと落ち込んじゃったりということもあるかもしれませんけれども、はい、中井さん、
1: はい、
0: 応援メッセージお願いします。
1: はい、まあ、学校行く行かないに関わらず進路のこと悩んでる人は多いと思うんですけれども、
0: うん、
1: まあ、自分がやりたいことをできるところに行ったらいいかなと思います、うん、そういう意味で金沢工業大学は結構僕がやりたいことをできたので、
0: うん、
1: まあそうだな、まあ、勉強どうこうよりまずは自分がやりたいことに取り組むっていうその気持ちが大事かなと思います、
0: うん、今日のお話の中でも、
1: はい、
0: あの居場所って大事なんだっていうことを、はい、辛い中でも発見したっていうのは今につながってる。

0: んですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分の体験とかを大事にするのがいいと思います、
0: うん、はい、まあ、こんな風に学生さんがおっしゃってますけれども、まあ、須崎さんどうですか、はい、
2: そうですね、あの中井くんの話もそうですし、あの、まあ、好きがわからないとか、うん、あの何やりたいかわからないとかってあると思うんですけど、うん、別に学問で何やりたいとか、うん、お堅く考えなくて多分よくて、うん、まあ、彼はね、その居場所みたいなところから自然とこう建築に結びつけてくれて、うん、なんかどんな趣味でもいいので、うん、何かこうこだわりが持って、うん、もしやってることがあったら、そんなものがきっかけになって道を開いてくれる、うん、だと思うんですよね。僕もそれで建築をやってます。
0: そんなに勉強してなくても大丈夫。
2: あ、全然いいと思います、
0: うん、楽しいなとか、これやってていいなと思うことを大事にするってことですよね、
2: はい、そうですね、はい、
1: まあ、勉強は後からでもできるので、
0: うん、はい、まあ、大学来てから本格的に勉強できるっていうことだってたくさんありますよね、
1: うん、僕は実際そうなんで、
0: はあ、力強いお言葉です。そしてその集大成とも言えます発表の場がありますよね。10月9日、10日、11日、3日間にわたって行われます。場所は金沢の椎の木迎賓館、金沢月見航路です。たくさんの学生さんがそれぞれの得意を生かして場面を素晴らしい演出空間に変えました。ここでしか見られないもの、感じられないものがきっとあると思います。当然入場無料ですから、ぜひ大勢の皆さんに足を運んでいただきたいと思ってます。皆さん、はい、ぜひ来てくださいね。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: キャンパスアメニティ。本日のゲストは、金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授、増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年、中井啓太さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ10月に入りました。秋本番といったところではないでしょうか。木々の葉っぱも色づき始め、空の青さも色濃くなってきました。今週はスポーツの秋にちなんで、スポーツに関連する曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、アメリカは大リーグ、日本では日本プロ野球、佳境に入ってきて盛り上がっていますよね。そこでこの曲はいかがでしょうか。瀬戸口藤吉作曲、野球行進曲。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、瀬戸口藤吉作曲野球行進曲という曲でした。続いてはテレビ朝日のニュース番組報道ステーション内のスポーツコーナーのテーマ曲になっています。内藤慎也、石川和

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、内藤真也、石川和弘作曲、真島俊夫編曲、ムーブオンという曲でした。続いてはアメリカの映画音楽になります。シルベスタ・スタローンが主役となったサクセスストーリーのスポーツといえば、そうです、ボクシングです。

ロッキーのテーマ。作曲したのはビル・コンティ、編曲岩井直弘。今回はその中でもジャズトランペット奏者メイナード・ファーガソンバージョンが使われています。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ビル・コンティ作曲、岩井直弘編曲、ロッキーのテーマという曲でした。続いては星出隆が編曲しました。タイトルはスポーツは青春だという曲なんです。この曲はゆけゆけヒューマ、エースを狙え、明日の女王、炎のファイター猪木ボンバイエ、タッチと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で星出隆編曲、スポーツは青春だという曲でした。続いては先ほど紹介したムーブオンの後に報道ステーションのスポーツコーナーのテーマ曲として作られました。タイトルはミラクルショット。作曲は内藤真也、石川和弘、編曲は金山徹、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、内藤真也、石川和弘作曲、金山徹編曲、ミラクルショットという曲でした。続いては三浦秀明が編曲しました。タイトルは野球応援メドレーと題して、いろいろなジャンルの野球、特に甲子園を中心に盛り上がっている曲をピックアップしています。栄冠は君に輝く、ダッシュ KO、 夏祭り、狙い撃ち、ファンファーレ天理高校バージョン、全力バタン球、コンバットマーチ、栄冠は君に輝くと続きます。演奏はシエナウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で三浦秀明編曲野球応援メドレーという曲でした。2年後にアメリカでオリンピックがありますね。1996年アトランタ五輪開会式のために作曲された曲、ジョン・ウィリアムス作曲、サモン・ザ・ヒーロー、英雄たちの召喚という意味だそうです。ポール・ラベンダーが吹奏楽に編曲しました。演奏はシエナ・ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、ジョン・ウィリアムズ作曲、ポール・ラベンダー編曲、サモン・ザ・ヒーローという曲でした。続いての曲は、毎年お正月に行われる箱根駅伝、この中継におけるテーマ曲を久石譲が書きました。タイトルは吹奏楽のためのランナー・オブ・ザ・スピリット。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高生ウィンドオーケストラの演奏で久石譲作曲、吹奏楽のためのランナーオブザスピリットという曲でした。続いては古関裕二作曲、オリンピックマーチ、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、古関裕而作曲オリンピックマーチという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京高生ウィンドオーケストラの演奏で、ジョン・フィリップ・スーザ作曲ワシントン・ポスト、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに癒しのお風呂の話題まで、 N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
4: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは、

0: 今週も先週に引き続きまして、石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私ロイ清太です。中谷さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 埋蔵文化財ということで本当に初めて、聞くお話がね、先週も多かったのですけれども、端的にこう言います、いろんなこう埴輪だとかいろんなものが出てきますよね、
1: はい、
0: これ何に使われてたもんだろうっていうふうな、そういう考察がありますよね、
1: はい、
0: 埴輪なんかもどういう意図を持って埋めたのかな、はい、お墓に一緒に埋める、
1: 建てるんですね。
0: 建てる、
1: はい、地上に建てて並べるものなんですね。で、皆さん多分埴輪っていうと思い浮かべるのは、甲冑を着た武人の埴輪を思い浮かべると思うんですが、まあそういうものを含めて人物の埴輪がまずあるのと、
0: はい、
1: それから、ただのドラム缶のような形をした円筒形のものがあるんですね。で、それ実はそれが基本の形なんです。で、その他にもう一つ、家だとか、船ですとか、あとは動物、人間の周り
0: だ、馬なんかよく見ますよね。
1: そうですね、そういう、継承埴輪っていうその3種類があるんですね、はいはい、継承埴輪と人物埴輪と円筒埴輪で、円筒埴輪が基本のもので、その円筒埴輪はもう古墳の周りに隙間なく立て並べられるという形で置かれるんですね、うん、でそれはおそらくその古墳の上で行われる儀式や、あとは古墳の中に埋葬される人を悪い邪悪なものから、守るために並べられて区画をするんだっていうふうに解釈をされています、
0: はいはい、
1: であとは人間をモチーフとした、そういう人物の埴輪は当時の儀式の様子や、人々の生活の様子、身なりですとか、うん、そういうものが分かるというような、そういうものを再現したんだっていうふうにも言われてます。あとは機材は黄泉の国へ行って、その人が苦労しないようにということで家を一緒に持って行ってもらったりとかっていうような、そういうような意味合いがあるんじゃないかっていうふうには言われてますね。
0: 埋葬された人への思いで、
1: はい、
0: 一緒にそこに埋めたというか、
1: はい、そういうことですね。思いとそれから、それを見て、こういう儀式をやった偉大な人だったんだっていうのが分かるようにという、はいはい、そういう意味合いもあったんじゃないでしょうかね、
0: はい、文章として残っていないだけちょっと、はい、その推察する力がいりますね。
1: そうですね、特に文字がない時代のものについては、まあやっぱりこれは一体何に使ったんだろうっていうわからないものがたくさん、出ていますんで、
0: 銅鐸なんていうのもあれは叩いたものかただ飾ってたものなのかよくわからないですよね。
1: はい、音を鳴らしたものと飾ってたものと両方あるんだろうと思います、
0: はいはい、
1: で、音を鳴らしてたものは中に舌といって、音をこうぶつけて音を鳴らす、そういう
0: 風鈴の芯みたいな、
1: はい、棒が入ってます。で、そうじゃなくて置いてみるもの、っていうのはかなり大きなものがありまして、
0: はい、
1: これはちょっとぶら下げたり音を出したりっていうのには向かないものがありますので、まあ、権威の象徴として置かれていたものと、まあ、神聖な音色を聞くために音を鳴らすものっていうものがあったんじゃないかなと思いますね。
0: あくまでもその昔の古代の祭り事というものを推し量っておそらくこの時使ったんじゃないかとか。
1: そうですね、はい、
0: でまた埴輪とかその馬なんかその馬の飾り物だとか埴輪の人の兵隊だったらその鎧の形状だとかでその当時の生活が計り知れますから、それも一つの文化の解明の手段になるかもしれませんよね。
1: そうですね、はい、
0: 実にこう奥が深いと言いますか、まあ、文字通り奥の深いところから出てくるもんですから面白いと思いますよね。中谷所長にお話をお伺いしていますが、今までほとんど考古学には門外漢の私にも理解できる言葉で解説説明をしてくださって助かります。おかげさまでとてもよくわかりました。その分野の方たちはついつい業界用語といいますか専門用語を使いがちですけれど、 リスナーさんにもしっかり伝わっていると思います。

0: ます。
1: いや昔偉い先生があの言われたことがずっと私の中にあって、その考古学者だけのための考古学じゃダメで、100人の人が聞いて納得できるような、
0: うん、
1: 納得はしなくてもいいのか、うん、あの通じる言葉で100人のための考古学をやりなさいっていうふうなことを言われたことがあって、それはずっとあの心に置きながらあのこういう場面ではやってますね、はい、ですからなるべく平易な言葉を選んでっていうふうには心がけてますね、
0: よくわかります。中谷さんはいつ頃からこの考古学に興味を持たれたんですか？
1: 私は大学に入ってからになりますね。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: それまでは何か別に興味があった、別な興味があったんですか？
1: あのどちらかというと、まあ、社会は好きだったんですが、地理の方が好きだったんですね、
0: はい、
1: で歴史地理学っていうので、こう窓口で入っていこうかなと思って勉強をしようと思って、史学科っていうところに入ったんですが、はい、まあ、卒業してからお金を稼いで食べていくためには、うん、考古学の方がいいんじゃないかということで考古学の方へ進んだという形になります、ね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、それもまた大切なことです。歴史地理学っていうのはちょっと面白そうですね。で戦いがあった時に形勢がこうだったからこうだったとか、はい、その時雨が降ってたからこうだったとかいう、あれ大好きでね、いろんなその昔 の, その読み物を読んでますとね、こう想像するのがすごい楽しいですよね、はいはい、
1: 遺跡の調査でも、そこの場所の地形とかを見て、
0: うん、
1: ここにこういうものがあったのかとか、こういうだからこちらの方にこういうものが、うん、作られているんだとかっていうのを考えることもありますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 本当にこう話が尽きないと言いますかね。楽しいお話がたくさん出てまいりますが、この辺で音楽を聴いてまいりましょう。今回も中谷さんに選曲をお願いいたしました。ビギンでシマンチュの宝。

0: ビギンで島人の宝聞いていただきました。今回のゲストは先週に引き続きまして石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんです。中谷さん、石川県埋蔵文化財センターっていうのは本当にたくさんのイベントがあるんですよね。
1: はい、そうですね。
0: これはすごく面白くて、皆さんぜひホームページご覧になって、これ面白そうだなってなりますよね、
1: はい、
0: 例えば縄文土器作りだったり、はいはい、草木染めだったり、はい、埴輪作りがあったり、はい、ガラス玉作りとか、はい、剣も作ったりするというね、
1: はい、
0: ありまして、
1: はい、
0: 古代の駒を作ってみましょうだとか、木簡を作ってみようとか、面白い試みといいますかね、はい、楽しいですよね、これね。
1: そうですね、
0: 頻繁にやってるので、で、よっぽどでない限り、そんな予約とか、あれはあんまりしないでっていうあれが多いですね。
1: そうですね。学習講座は事前の申し込みが必要になってますけれども、はいはいはい、普通の土曜日日曜日平日ですと、うん、何も予約も何もいらずに来ていただければ、
0: ね、
1: はい、いろんな体験ができるようになってます。
0: 今年はもう過ぎてしまったんですが、面白いのが4月20日は820で埴輪の日ということで、はい、記念品のプレゼントがあると
1: そうですね、はい、
0: これまたちょっと面白いですよね。
1: 今日持ってきましたけど、それも、それが、埴輪の日のプレゼントになった
0: んです。いただきました、これね、いろんな埴輪いただきました、これ面白いですね。あと出前考古学教室、これはまあ平日のみで、こちらもちろん予約はいるんですけども、こういった試みもされていらっしゃる。
1: はい、主に学校ですね。学校の5年生6年生を対象として、2時間分の授業を、実際に本物の土器を持ってったり、石器を持ってったり、その石器を実際に使ってみたりっていう、そういうような、はい、あとは火起こしをしたりっていう、ね、はい、そういう体験をしていただく授業を出前でやっています。うん、で、最近

0: はあの公民館ですとか、
1: はい、
0: 学童クラブですね、そういうところの、ね、要望もあって出前で出かけることも多くなってきてます、はい、
1: これは石川県埋蔵文化財センターのスタッフが行かれて、
0: そうです、はい、
1: 実物を目にして工作するってちょっとこれテンション上がりますよね、ま
0: あ、使うのは実物ではないんですが、まあ、石器
1: こういったものから、ね、古代の人々が使用していた石器などのレプリカを使用してその時代の生活体験をしてもらうということなんですね。やっぱり体験したことって目も体も全部覚えてますからね。
0: そうですね、
1: 残りますよね、
0: はいはい、
1: そしてこういうその昔からの歴史に目を向けてもらうとこの勉強もねなかなか進んでいくんじゃないかなと思いますよね。
0: そうですね、
1: ある方に今度石川県埋蔵文化財センターの所長さんにお話をお伺いするんですとお伝えしたところ、あ、埋文ねとおっしゃってました。タイトルが長いので埋文と略されているようですね。
0: そうですね、略称と言いますか、
1: 略称と言いますかね、はいはい、これ印刷物なんかも埋文とか書いて、
0: あ、書いてますね。
1: ありますね、
0: ひらがなで書いてることが多いですね、はい、
1: これは埋蔵文化財センターの略称でございますね、はい、このニックネーム埋文石川県埋蔵文化財センターですが、展示物とか資料もさることながら魅力的なイベントなど多岐にわたって取り組まれているので楽しく勉強できる施設になっています。実は明日ですけれども、明日の日曜日10時から16時ということで、はい、古代体験祭りがありますね、
0: はい、そうです、
1: まあ、予約はいらないということで、
0: はい、
1: 皆さんぜひ行かれたらいいと思います。古代体験祭りどんなことをされるんですか。
0: はい、埋蔵文化財センターの方で体験ができるメニュー20メニューぐらいを準備いたしまして、
1: はい、
0: 一斉にそれが体験できるという、うん、そういうイベントになってます。で、まあ、定番のまが玉作りですとか火起こしの他に、はいはい、弓矢を行ってみる体験ですとか、
1: はい、
0: あとは、古代米の試食ですね、から古代米とか、あと縄文鍋と言ってますけれども縄文土器を使って、実際に鍋を作って、それを皆さんに試食していただくというようなこともやってます。
1: 食材は当時のもの。
0: そうですね、はい、基本的には、
1: 当時のもの、そういうものを食べたのではないか、
0: はいはい、ですから肉なんかも入るんですが、豚ではなくイノシシを手に入れてやったりしてますし、まあ、基本的には当時手に入ったであろう食材を、うん、手に入れて作ったりしていますね、う
1: ん、先週もちょっとお話したんですが、その地層の中から出てくる貝とかいろんな土器のかけらとかに紛れて食べ物の種だとか、はい、あれも出てくるので、はい、当時のその食生活っていうのが手に取るように分かるっていうことですよね。
0: そうですね、で、土器なんかの中に、おこげが残ってたりするので、はいはい、そういうものを分析するとどういうものがそこに入っていたかっていうのが分かったりしますね、
1: 中野戸町の六世におにぎりっていうのがあれが、はい、炭化したようなおにぎりの格好、そのまま残ってたっていうので、
0: はいはい、
1: あそこはおにぎりの里
0: で、ね、
1: 結構アピールしてますけれどもね、そういったことが、まあ、だんだんこう知れてくると、あ、昔の人はこうだったんだ、昔の人のその知恵っていうのもありますよね。
0: そうですね、
1: はい、やっぱりそこら辺はすごくこう興味がありますね、はい、さあこれで次の曲聞いてまいりましょうか。バンプオブチキンで話がしたいよ。今週は先週と打って変わりまして、ビギンとバンプオブチキンですね、この中谷さんのその音楽の幅広さが分かるような気がいたしますねでは聞いてまいりましょう。バンプオブチキンで話がしたいよ。

0: バンプオブチキンで話がしたいよ、聞いていただきました。今回のお客様、石川県埋蔵文化財センターの所長、中谷勝彦さんでした。中谷さん、またぜひ皆さんにね、知っていただきたいと思いますね。たくさんのイベントもありますし、資料も随分たくさん見ることができますからね。
1: はい、そうですね。
0: あれを見たら、そのやっぱり考古学に子どもさんなんか興味湧くと思います。実際のものも展示していらっしゃいます。まあレプリカ もちろんあるんですけれども、あのその 実物の持つパワーっていうのをね、感じますよね。あれも大昔の人がこれ使ってたんだっていう、あの新鮮な驚きっていうのはね、あの子どもさんに感じていただきたいと思いますね。
1: はい、まさにそこですね。実物の持つ力っていうのはやっぱ本当に大きなものがありますので、
0: 先週今週とご登場くださいました石川県埋蔵文化財センターの所長、中谷勝彦さんでした。中谷さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。はい。

fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 大腸蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒かのんです。日に日に寒くなってきていますが、皆さんは体調を崩していませんか？私はこの時期の食材が特に好きなので毎日もりもり食べています。中でも梨を食べることが多く、最近はいろんな種類の梨を食べ比べしています。皆さんもぜひ秋の味覚を楽しんで体調管理に気をつけながらお過ごしください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのんめぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート20番そして27番のバス停です。このバス停は名前の通り野々市駅の北口を出てすぐの場所にあり、ノッティのバス停の他にも北鉄バスや白山市のコミュニティバスメグールのバス停があり、合計3つのバス停が野々市駅北口に並んでいます。住所でいうとここは二日市1丁目です。二日市1丁目は143人88世帯が暮らしています。野々市駅には北口と南口の2つありますが、駅のそばに野々市北交番がある方が南口で、野々市市公有車がある方が北口です。今日はこの野々市駅北口や南口そして公有車で行われるイベント駅前むすビートについてお話を伺っていこうと思います。野々市駅北口から2分ほど歩いて野々市市公有車に到着しました。今日はこの場所で10月に開催される野々市駅前むすビートについて野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺っていこうと思います。大脇さん、よろしくお願いします。
1: はい、大脇です。よろしくお願いいたします。
0: まずはこの駅前むすビートなんですけれども、どういったイベントなのか教えていただけますか？
1: はい、野々市駅前はもちろんね、野々市市の顔の玄関口であります。まあ、そういったところがですね、少し駅前が元気ないなっていうようなことを、まあ、前々から、まあ、私ら京塚の住民の方は思ってたんで、まあ、それをなんとかにぎわいを戻そうということで、5年前から、駅前のにぎわいづくりのイベントを開催しました。はい、
0: 5年前からということで今回5回目の開催になるということなんですね。始まるまで大変だったことなどはありましたか？
1: そうですね、最初5年前の1回目は私たちお京塚まちづくり会が主催者で、いろんなそのどういったことをすればいいかとか、こういった手続きとか、私らも初めてなんで、まあ、そういったいろんなことが人を集めたり案内したりで行政との調整とか、まあ、そういったことは初めてだったんで、いろいろと、まあ、工夫しながら、まあ、市の支援も受けながらやっていけたと思ってます。
0: はい、もう5回目にもなるとだんだん慣れてきたという感じですか？
1: そうですね、去年4回目が一つの節目かなと思って、まあ当然各周辺の町内会の、ね、役員の方も代表に集まっていただいたり、まあ、市の方もそういった集まっていただいたり、その委員会をですね、まあ、年3回ぐらいやって、じゃあこの地区この駅前をどうすればいいかというのはいろいろ議論しながら、まあ、その結果イベントに開催、とりあえずイベントをしようということになったんですけど、まあ、そういったところがですね、まあ、今4回目である程度こういったことしたら人が集まるなということで、まあ、去年は1200人ほどの天候はあんま良くなかったんですけど集まられて、まあ、午前中とその午後の、ね、使い分けというかそのイベントの内容を整理できて少しずつ見えて、5回目はもっと充実できるようなことになりつつあります。はい、
0: その5回目は今年いつ行われるんですか？
1: はい、10月の10日土曜日なんで、まあ、これは1日なんですけど、前は 2日やってたこともあったんですけど、今回、まあ、去年一昨年ぐらいから1回にして、10月10日土曜日10時から、はい、で、最後の少女酒場ってあるんですけど、そこが、はい、20時なんで、まあ、結構長丁場で1日楽しめるかなと思っております。はい、
0: 朝から夜まで楽しめるイベントということなんですね。プログラムとしてはどういったものを予定されているんですか？はい
1: はい、プログラムとしては、まあ、盛りだくさんなんですけど、まず公有車の中では、まあ、例年の鉄道模型の走行とか、あとは地区の変遷の写真のパネルとか、あと今年は新しい試みとして積み木で

0: 建築遊びっていうのはそういったあの木のブロックでなんかみんなでその同じ個数で高さを競ったりあのデザインを競ったり、まあ、そういった子どもたちを対象にしたゲームが、まあ、こういう社でやります。あとあの石の広場ですね、こういう社の前なんですけど、これはいつもの通りコンサートなんですけど、まあ、今回は、小学校6年生のお子様が4名で司会をしてもらおうかなと思って、まあ、お子様もやる気満々なんですごく楽しみかなと。あと、まあ、例年のことなんですけど京塚ジョン柄ということで今年は市の文化財の指定を受けたので、まあ、そういったのもありて結構盛り上がって、皆さんにも見ていただけるかなと思っています。はい、あとキッチンカーもねいつもの通りなんですけど、今年はあの南口の方にたい焼きのノッチーたい焼きもなんか型が間に合いそうで販売できそうということで、まあ、野々市と、ね、そういったコラボしながら、うん、みんな美味しいものを食べていただければなと、うん、あと南口の方で、まあ、この野々市市で今回初めて、導入されたシェアサイクル街乗り体験、それも今年ここの南口の方で10時から15時までやって、まあ、もっと街乗りを使っていただきたいなということで、そういう登録の手続きの仕方とかもやっていきたいと思います。で、あともちろん引き続き去年も能登の農産物販売すごく去年は好評だったので、うん、今年もぜひ能登の方からこちらの野々市まで来ていただいて、お米とか能登栗とか野菜漬物とかを販売して、また皆様にそういった美味しいものを提供したいなというふうに思ってます。
1: はい、今年から新たに先ほど積み木で建築遊びというお話もありましたが、その他にも新たに行われるものなどはあるんですか？は
0: い、あとこのお京塚の、まあ、地区内の、まあまあ、往復ですか2キロぐらいのコースを設定して、このジョギングしながらゴミを拾う中、このスウェーデン の, この発祥の SDGs のそういうスポーツなんですけど、プロギングっていうような言い方をするんですけど、うん、そういったものを今年10時半から、12時まで、まあ、5、6人のグループでそういったお京塚の地名名所みたいなところを、まあ、3カ所ぐらいですかね、まあ、大体、回ってですね、まあ、せっかくなんでそのお京塚の観光施設を巡っていただければなと思って、企画してあります。はい、
1: 駅前だけじゃなくお京塚の街並みも楽しめるということなんですね。私たち今日は公有車の中でお話聞いているんですけれども、まあ、天候的に今日も少し小雨が降っているような日ですが、雨の場合でも公有車の中で行われるようになるということですか？
0: はい、去年もですねちょっと天候悪くてコンサートをね外でやれないかということで、この公有車の中の大ホールでコンサートをやりました。まあ、そういった意味で、天候が悪くてもなんとかこういった公有車とか北口プラザみたいな施設があるんで、十分に、このイベントは実施できるので、まあ、ご安心して来ていただければと思います。
1: 天候にかかわらずこういったコンサートなども楽しめるということなんですね。大脇さんが思う駅前ムスビートの魅力、最後に教えていただけますか？
0: そうですね、やっぱりこの市民が最初にこうやろうということで、最初お京塚まちづくり会でこの5年前にこういったイベントを企画して、まあ、どっちかというと社会実験的なことでアンケートなりデータなり取って、ここの駅前には何が必要かということも分析して、それもまた市に報告したりで、こういった積み重ねて、やはりこういったところに必要な施設、まあ、例えばカフェとかそういった公共コツの充実とか休憩する場所とか、そういったのがだんだん見えてきて、まあ、そういったのを実現していける、そういう可能性のある場所で、まあ、1日 の, その乗降客 IR の乗降客4,300人、まあ、今はもっと増えてるかもしれないんですけど、かなり多いんで、まあ、そういった地の利を生かした今後のにぎわいづくりをできればなと、まあ、どちらかというと住民と行政との市民共同の、まあ、村づくり、町づくりですか、町づくりができればなと思ってます。
1: 新しい駅の在り方を提案しているということなんですね。ありがとうございます。今日は10月10日

0: 4日土曜日に行われます野々市駅前むすビートについて、野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺いました。大脇さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市公有社で10月10日土曜日に開催される野々市駅前むすビートについて大脇さんからお話を伺いました。実際に会場となる公有社でお話を聞くことで、よりイベントの様子をイメージすることができました。またこれまでの歴史もお聞きして、イベントを始めることの難しさや努力の積み重ねを知ることができました。今年新しく始めるイベント内容もあり、朝から夜まで楽しめる盛りだくさんな一日となっています。ぜひ10月10日土曜日は IR 野々市駅周辺でお楽しみください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回は駅前むすビートについて会場となる公有社でお話をお聞きしましたが、野々市駅前むすビートは IR 野々市駅全体を利用して開催されます。 IR 野々市駅北口プラザでは今年も商場酒場が開かれ、駅前で美味しいおつまみと一緒に野々市自慢のお酒、日本酒醸造などを楽しむことができます。ぜひ夜は皆さんで乾杯しましょう。今日はそんな乾杯にぴったりな盛り上がる一曲をお送りします。2017年、平成29年の作品です。嵐、乾杯ソング。

0: 楽しんでる？
1: 盛り上がってる？
2: まだまだいける？
3: あ、もうこんな時間。
4: 本当だ、
3: 終電ですね。そろそろ帰りますか。
2: もう少し飲んじゃう？
5: まだまだ一緒に盛り

お送りした曲は嵐乾杯ソングでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティは2003年平成15年から運行が始まりました。そんなノッティの8月の合計利用者数は16,535 人でした。そして8月までの合計利用者数は3,948,866 人です。400万人にも近づいてきましたね。ぜひこれからも野々市市内の移動はコミュニティバスノッティをご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

0: のんのん巡り。今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート6番のバス停です。このバス停は住宅街の中にあり、北側に進んでいくと田んぼが広がっています。住所でいうとここは清金2丁目です。清金2丁目は193人62世帯が暮らしています。清金は1丁目から3丁目までありますが、3丁目が一番人口世帯数ともに多く、清金の中では特にたくさんの住宅が並んでいます。私が今いる清金2丁目そして清金1丁目は清金の中でも田んぼが多い地域になります。今日は清金1丁目2丁目の東側中林4丁目にも行ってみようと思います。下清金のバス停から700メートルほど歩いて明和特別支援学校のバス停に到着しました。ここは黄色ノッティ南部ルート9番のバス停です。住所は中林4丁目です。中林4丁目には32人32世帯暮らしています。バス停があるのは石川県道189号ぬかだに三浦線沿い藤平西交差点の西側です。名前の通り石川県明和特別支援学校の前にバス停はあります。中林も清金と同じく田んぼや畑が多い地区です。今年はお米の収穫時期も終えましたが、田んぼの様子からも季節を感じることができますね。ぜひ皆さんもこの地区に訪れた際は田んぼや畑の様子にも注目してみてください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の3歩目は明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。
1: のんのん巡り、歌巡り。ここから

からは歌巡りです。今日はだんだんと寒くなってきたこの秋の夜にぴったりな一曲をお送りします。2018年、平成30年の作品です。キノコ帝国、金木犀の夜。

お送りした曲はキノコ帝国金木犀の夜でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算139歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に、今日の二歩目、通算140歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の三歩目、通算141歩目はノッティのバス停明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。今回でノッティのバス停すべて巡り終えました。これからも

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

映画ちいかわ人魚の島の秘密が今年公開された映画の興行収入ランキングで1位になったというニュースを見かけました。私はこの映画が話題になるまでちいかわをよく知らなかったんですけど、どんな映画なのか調べてみると可愛らしい見た目からは想像できない意外な話で興味を持ちました。そこで現在配信されているアニメを見てみたところ、気づけばちいかわの世界にすっかり魅了されてしまいました。そういえば野々市生活支援商品券の有効期限が10月31日までだったなぁと思い出し、この機会にちいかわの漫画を全巻買っちゃおうかな。

と思ったんですが、書店に行くと漫画はほとんど売り切れていて、とびとびにしか残っていませんでした。ちいかわ人気恐るべし。10月が終わるまでに再入荷されることを祈っています。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディー。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は奥の細道です。奥の細道は江戸時代に松尾芭蕉によって書かれました。月日は白帯の価格にして雪子落としもまた旅人なりから始まる冒頭は有名ですね。松尾芭蕉が46歳の時に門人の空と江戸を出発して東北や北陸地方を巡り岐阜県の大垣に到着したまでの旅を記した紀行文となっています。ちなみに旅に出た1689年は西行法師の500回忌にあたる年でした。松尾芭蕉は歌を読みながら日本各地を旅した西行法師に強く憧れていたと言われています。それで西行法師の500回忌の記念の年に和歌によく読まれた名所や旧跡を訪ねる旅に出たんですね。およそ150日間の旅の道のりはなんと2500キロにも及びました。その後奥の細道は旅に出てからの5年後の1694年、松尾芭蕉の亡くなる半年前に完成しました。それだけ推敲を重ねたんですね。松尾芭蕉は江戸時代の俳人で小風と呼ばれる芸術性の高い工夫を確立しました。他に並ぶもののいない極めて優れた俳人を指す俳星として知られています。彼は奥の細道の旅を通して各地で様々な人と交流して多くの門人を獲得しました。特に金沢で門人となった人たちはその後の加賀小門発展の基礎となったと言われています。さて今回私が紹介したいのは松尾芭蕉が小松市の菜田寺を訪れた場面の一節です。菜田寺は717年白山を開いた大長が境内の岩でできた洞穴の中に千手観音像を安置したのが始まりとされています。松尾芭蕉は菜田寺について珍しい形の石が様々に立ち並び古い松が植え並べられている様子やかやぶきの小さなお堂が岩の上に建ててある様子を首相の土地なりとした上で次の句を読んでいます。石山の石より白し秋の風。現代語に訳すと菜田寺の境内には多くの白い石があるがそれよりも白く感じられる秋風が吹いているという意味です。石山の石より白し秋の風。秋風が白く感じられるというのは古代中国思想の五行説が関係しています。五行説では季節をそれぞれ色に結びつけていて秋の色は白とされています。そういうわけで秋風は白い風というふうになるんですね。和歌などでは色なき風とも呼ばれる秋風。北陸の地も旅した松尾芭蕉の句に思いを馳せながらどこか物寂しい白い秋風を感じていきたいものです。ことの葉の種。石山の石より白し秋の風。今回紹介したのは奥の細道の中から松尾芭蕉が小松市の菜田寺で読んだ一句でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。シュレルズ Will you love me tomorrow。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂枝雀花いかだです。花いかだというと、私は春の落語なのかなと思いましたが、花いかだというお相撲さんの名前なんですね。どんなお話なんでしょう。どうぞお聞きください。

続いて聞いていただくのでございます。お相撲というものが大変な人気でございますね。まあもちろんずっとある程度の人気はあったんでございましょうが、まあいわば今からまあ思い起こしてみますというと、若鷹というようなあの兄弟が現れましてから特に人気が上がってきたようなあの感じもあるのでございます。兄弟ちゃん偉いもんでございますね。あら、昔からいろんな兄弟はございます。まず、我々この日本我が国では、古くはまあ曽我兄弟でございますな。父親の敵を兄弟でもって撃ったという曽我兄弟でございます。また西洋ではいうところのいわゆるこの飛行機を発明いたしましたライト兄弟でございますね。戦後では力道山の相手をいたしました、なんとか兄弟言いましたな、今ふと忘れましたがね。あらおかしいですね、この頃ちょいちょい物忘れするのでございますね。構わへんのですけどね、別に筋にあんまり関係ないことなら忘れてもいいんでございますけど、これなどはちょっと思い出したいところでございますね。なんとか兄弟のおったでしょう。そうですね、その通りでございます。こうして皆さんと共に

に作る楽しい落語会なわけでございますがね、そうですよ、勝手に一人でやってたんで面白いこともなんとはありませんから、皆さん方も参加することに意義があるわけでございます。シャープ兄弟でございますね、40年ほど前でございますが、この痛みに前田兄弟という漫才少年がございまして、大変にこのいわゆる聴取者参加番組でもって、いわゆる賞金を あちらこちらからもらったという兄弟がございました。10年ほど前ですと結構これでウェーと受けたもんでございますがね、時代の移り変わりを感じるわけでございますが、この前田兄弟の片割れが私でございましてですね、いやまあそんなことはどうでもいいんでございますがな、兄弟にもいろいろあるなというところでございますが、まあ何にいたしましてもお相撲大変なもんでございますな。あら、いわゆる肉体の訓練はもちろんのことでございますが、いわゆる瞬間の勝負でございますから、精神力というものが大きいんだそうでございますね。いわゆるこれで勝ち越さなければならない、勝ち越しがかかっている、これで綱取りがかかっている、ここ一番という時はやっぱりこう何としてでも負けられないちごとになりますというと、こう精神的に不安定になる、これと戦わなければならないのだそうでございます。なかなかですから、まあ自分で自分を奮い立たさんとせんならんところがあるんだそうでございますね。ですから水戸泉関でございますか、すごいもんでしょう、この塩ばビヤーと負けるだけ巻いといて、パパパパパパパパパパこうしてくやるぞーと思って、あれ勝った時にやったと、いや勝った時にはやったと思いますよ、ちょいちょいぐるっと負けになるでしょ、今の塩は何だったのちゅうことになりますから、面白いもんでございますけどな、まあ、奮起させておられるところはまあ間違いのないところでございましょうが、まあご承知のようにただいまは年6場所、これはいわゆるテレビというやつで中継をいたしますね。一場所が15日でございますから、かける6、90日でございますな、365分の90ということは、いわゆるテレビ放送の、いわゆる本場所だけでも4日に一遍は激しいお相撲を取りになる、なかなか大変な、まあ、労働といや労働でございますな、すごいもんでございますが、昔はなかなかそうじゃございません。一昔前は1年は20日で暮らすよ男と、まあ、言われた時代があったんだそうで、これはもう春場所と夏場所と年2場所でございます。で一場所が10日間でございますから、1年を20日で暮らすよ男と言われた、まあ、時代でございますな。ただいま日本相撲協会一本でございますけど、当時は東京は東京、大阪は大阪、名古屋は名古屋、京都は京都で、まあ、いわばそれぞれの協会があって、それぞれに興行をなさったんだそうでございますが、さて落語の方でございます。当時大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これほんまにそんな人がおったのかどうか定かじゃございませんが、まあお話なのかも分かりませんが、まあ、モデルになるような人はあったんじゃないかと思うんでございますが、先も申しましたように決してドキュメンタリーではございませんので、そこらのところをまあ楽しんでいただくわけでございますが、大関の花井方というこの関取を抱えております、まあ、部屋の親方でございますね。いわゆるの1年を20日で暮らすといいますが、ほかブラブラブラブラしてるのかというと、もちろんそうじゃない。ただいまのようにテレビで映しません分、こちらからいわゆる地方地方にいわゆるまあ体を運んで、そこで興行する地方興行地方巡業というものがまあ仕事の多くだったわけでございますな、大きを占めていたわけでございますが、ただいま申しました大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これを抱えております部屋の親方がでございますね、播州の高砂でございます、ただいまの兵庫県の高砂市でございますな、10日間の相撲興行を受け負ったわけでございます。敵に取ってしもうた、番付を送ってしもうた、あといよいよ乗り込みを待つばかりとなって、大関の花井方がどっと病のとこに着いたんでございます。病気になったんでございますね。これは最前も申しましてにも修行が大変でございますから、体の方のね精神力もとよりでございますけどな、大学の相撲部なんかもう朝からいてはのくっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古しくっちゃねえ稽古しくっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古しくっちゃねえで、まあ、言わばある種無理して体をこしらえるんだそうでございますからな、ちょいちょいと本などを読んでおりましたら怒られるそうですよ、何しに大学へ来てんだなんちゃなこと言って怒られるんだそうでございますからな、それでもう言わば無理しているところがございますし、瞬間の勝負でございますから、いろんなところで無理がございますのででございますね、病気怪我がつきもんだそうでございます。大関の花井方がどっと病のとこに着いたわけでございます。お医者様に見せますというとね、まあまあこのまま死んでしまうというようなそんな病気じゃありませんが、今は大事なところですよ、はい、ここ10日20日は決してここが峠でございますから、体動かすことができません、敷居室の外へ出してはいけません、そっとそっとそっとしておかなければなりませんという、いわば重病人でございます。早速これをね高砂の方へ言うてやりますというと、むちゃ言うてもったらどうなりませんな、バカなことおっしゃんな、今度の公演はね花言い方できの人気でお客が集まるやつですよ、
その肝心の大関に

休まれてはたまからならん話じゃないですか。ま、無茶なこと言いなさんな。病気ですか。病気は仕方がないね。じゃあこうしましょう。とにかくね、体を高坂まで運んでください。ね、運ぶぐらい運べるでしょう。お相撲取ってもらえても結構です。そんな無理はできないでしょう。ですからまあ、土俵入りの真似事でもちょいとしてもろうて、立派なあの体、立派な顔を見せてもろうたら、それで我々の方でまあまあまあと、なんとか皆さんを説得しようじゃありませんかと、まあ話は、いわゆるわからん話じゃないわけでございますが、ただいま申しましてに、花井方、敷居寸外へ出してはいかんという重病人、とてものことに高砂まで体を運ぶことすらできないわけでございます。親方が困ったことになったなと、頭に浮かびましたのがね、近所に住んでおります提灯屋さんです。いわゆるこの伝統蛍光灯というエレクトリシティがまだこの入って こない時代はでございます。提灯屋さんというお仕事が大変なお仕事だったそうでございます。それは夜は日の必需品でございますからな、提灯というものは。この徳さんというあの提灯屋さんでございます。なかなか腕の良い提灯屋さん職人でございまして、どのような型の変わった提灯でもこの徳さんのところへ持ってくるというと、立ちどころに張り上げてしまうという、まあちょっと提灯晴らしたら大阪中でこの人の右に出る人はなかろうという、左にはちょいちょい何人か右に出る人はなかろう、結構な職人さんではございますが、これがね、大関の花井方にまことによく似ているんでございます。体も大きくございますしな、ちょいちょいあるでしょ、似ているなっちゅう人ございますわね。今はこれ聞きませんわ。最前も申しましてにもテレビでは年中映しているわけでございますから、どこ歩いてたって、あらあら、何々関や、何々関や、何々関や、何々関や、おたふく関や、じゃあまあおたふく関ってそんな関はありませんけど、まあおたふく風の言い間違いでございますけど、まあいろんなこの関があるんでございますけどですね、そんなものの一節ない時代でございますから、いわゆる頭を覆いちょうというお相撲独特のあの曲げに言い上げて、それらしい格好をしていけば、まあまあバレることはなかろうと、親方がね、徳さんのところへ話に来たわけでございます。バカなこと言いなさんな、なんぼ相撲はトライでもええちゅうたかで、わかりますよ、私体大きいですけどね、これ超えてんじゃないですよ、太ってんじゃないんです、膨れているんですからね、ダメですよ。いやー徳さん、そう言わんとニットを張り込もうじゃないか、一日二部でどうやと、これは大きいお金でございますよ。ご承知の通り四部で一両でございますからな、これ10日で5両でございます。10両盗んだら首が飛ぶと言われた時代の5両でございます。これは大きいございます。日当2分出そうじゃないか、人間じゃ金に弱いもんでございますな。そうですか、10日で5両ですか、こいつくっそやりましょうか、ちゃなことね。徳さんとうとうこれを引き受けてしまいました。さて当日になりますというと、提灯屋の徳さん大関花井方になりすましまして、同勢数十人でございます。もちろん汽車や電車のあった時代がございません。足に任せてテクテクと万潮の高砂へやってまいりますというと、もう毎人気は上々でございます。いわゆるところの何々関へ何々よりと書いてある、のろぼりちゅんですか、あれがシューシューシューシューと立ちまして、風にはためいているのでございます。毎人気は上々でございます。初日蓋を開けますというと、何しろ久しぶりの大阪相撲本場所が来たというので、近郷近在からどんどんどんどん、まあ、お客さんが詰めかけてくるのではございますがね、もっともあのちゃんと入り口のところに立て看板というものしてございます。大関花井方に病気のため相撲取り組み相かなわず土俵入りのみ相務めますと、いわゆる断り書きが出ております。これやっとかんところ騒ぎでございますからな、ちゃんとこれは出ているのではございますが、楽しみ事の少ない当時でございますからな、とにかく今の人気力士スター力士の顔を一目見ようというわけで、金剛金太からどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんお客さん詰めかけてまいります。初日蓋が開きますというと、大関の花井方ちゅうても、これはあの提灯屋の徳さんでございますけどね、生まれて初めて化粧回しちゅうやつつけてもらいまして、ひょっとバレやせんかいな、ちゃらくんでブルブルブルブル震えながらと、元より偽物と分かるはずがございません。待ってました、大関花井方日本一、上々の趣味で宿に引き上げてまいります。早速肝心元が挨拶に来る、土地の顔役が挨拶に来る、宿屋の亭主が挨拶に来る、若い女の子がキャーキャーキャーキャー言うてくれる。喜んだ徳さんが飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ食うた、ならに夜が明けますというと、相撲は2日目またまた土俵入りを済まして宿に引き上げてくる。酒攻めの魚攻めのキャーキャー攻め、これで日当が2部でございますからな。
10日で御霊でございます。こんなボロい話なら10日と言わず20日と言わずものの3年も続かんかいな。むしろええことを。

っと勝ちっぱなしやがらんで、よし明日も行こう、明後日も行こうといわばこの男の人気で、まあ、お客が集まっていようというような安排でございます。いよいよね、明日の取り組みご披露という時、まあ、話がどこでどうなりましたものか。相撲は取らんはずの花いかだの名前がね、千秋楽結びの一番、千鳥ヶ浜には花いかだ、千鳥ヶ浜には花いかだと行司が呼び上げたんでございます。見物の連中は喜びました。そりゃそうでしょう、どんな事情があるかないか、そんなことは知ったこっちゃございません。聞いたかい、くい、花いかだがいよいよ明日土俵へ上がるという、ブー、土俵へだけじゃありゃせんわい、ほんまに相撲を取るのじゃとよ。それも相手は千鳥ヶ浜じゃ、いかちっぱなしの千鳥ヶ浜、あの花いかだとあの千鳥ヶ浜が組んだらどんな相撲になるかしら。隣の嫁はん売り払うても見に行かなんだら先祖へ対して申し訳がない、わっけのわからんこと言うて、うわーとか言っていました。連中はよろしゅうございますよ。これ聞いた徳さん真っ青になって帰ってきた。徳さん何してなんや。何も来たのかなんすか。何をしてなんや。見てわかりまへんのかい。見作る人もあんやないかいな。私すぐ大阪いな人おらます。バカなこと言いなさんな。何を言うて言いなさんねん。相撲は明日千秋楽もう一日残ったらじゃないかい。残ったらかなんか知りませんけどね。私は大阪いな人おらます。私も私じゃないか、約束が違いますじゃないかいな。あのね、あんたも知ってないやろ、私は相撲はね、トランチを約束できてはね、膨れてまんねん。私は今の千秋、町ぼろ聞きなかったか。千秋楽結びの一番、千鳥ヶ浜には花いかだ、千鳥ヶ浜には花いかだって、なんでございまんねん。花いかだ言うてましたよ。千鳥ヶ浜はともかくも花いかだ言うてましたよ。何ですか、本間の花いかだ大阪から明日来るんですか。病気でしょ、重病人でしょ、これられないんでしょ。ちょ、これは相撲取るな、どなたです。私でしょ。悪いこと言いなさんな、私もね。それもあのね、相手がちょっと、まあ、誰かねならともかくも、相手もあろうに今ずっと勝ちっぱなしの千鳥ヶ浜、まあ、あのね、あんた何考えてなさんね。あれ人間やと思ってなさるか。あんな人間どこにございますね。あれね、この山の奥に住んでますねと天狗さんが、その天狗さんが里を降りてきて娘かさかさして産ました子供や。そうですよ。手はやめなはれ、手は、いや手はよろしけど、やめ、そうですよ。それにそうやなかった、あんな強いわけもございませんから。そうでしょうがね、あんた見てなさるでしょう。大阪の相撲相手にまして毎日毎日勝ちっぱなしですよ。それもただの勝ちやございません。勝ちようがすごございまんがな、よいしょっと投げたら土用の土ご存知でしょうが、硬いもんですよ。あの硬い土ぬぬぬぬぬとめり込んでしもうて、片足だけが残ってるじゃない。足残りってあんな決まりで今まで聞いたことないわ。足残りじゃない、バーンとついたら土俵の外へふわふわふわふわと飛んで出ますね。飛んで出あんな決まりでどこにございまんねん。飛んで出ちゃな決まりでが、私たちまやないけどね。よいしょと立ち上がったら両の手でパッと掴まれてピッピッピッとして、おい醤油持ってこい言うて、ちょいちょいちょいってパクパクパクと壊れちまう。あのね、私は人間のスルメにはまだ泣いたことございません。確かに2部で体、1日2部で体を預けました。10日で5両ですよ。分かってますよ。けど何も命まで打ったわけはございませんから。お騒ぎな人おられます。それでは、ワイが困る。わしが困るじゃないかい。それではワイがわしが困るじゃないかい。困んなはれ。当たり前でしたないかい。自らが招いた災いでしたないかいな。あかなんだらあかんで、どうもすみませんねって謝ったらよかったよ。病気ですね、すみませんねって謝ったらよかったよ。それ私らみたいなもん作って店にね、これなんとかその場何して金儲けしょっちゃ、いわば己が一生懸命掘った穴へ己がどっちと落ちるようなもんでさ、自業自得はとはこのことですわい。えらい目にせんであいなさり。徳さん、おまんがそこまで言うのならわしも言わしてもらうが、おい、おまんもいかんで、何言うてないねんして、己の悪いこと棚にあげて、おまんもいかんで、人に罪を乗せ、大きな声を出すな。なるほど、飲み次第の食い次第だとは私は確かに言うたけどね、
物事考えなさいや。

0: 大関の花井方相撲の取れん病人でございます中手土俵入りだけで堪忍してもろてるのやないか。宿の亭主がこの間肝心元のとこへ来て言うには、花井方的相撲の取れん病人やそうでございますけど、毎日飯は二升酒は三升近く飲まはりますちゅう、あんな達者な病人どこにありますかちゅうてたり、ほらわしゃね、まあ大阪にあれは三升の飯と五升の酒欠かしたことのない花井方じゃが、やっぱりそれぐらいしかよう飲み食いしませんかい。さすがの大関も病には勝てんと見えますの。うううう、ってまあ笑ってごまかしはつけといたがね、ここにごまかしのでけんことが一つでけたちな、徳さん、まあおとついの晩やったかな、宿の女の子のとこへお前さん弱いにいたち
1: 何がむんや、なんでそんな行儀の悪いことをしなさんね。そんな元気があるのやったら高砂軍団の素人相手に一手二手を教えてもらってもまんざらバチ当たりますまいと言われたらこっちもぐっと詰まったわい。そうですかい、そんなことございましたか。いやでもおかげさんではまあまあそこまでおかげさんでまあ元気になってきたのかも分かりません。はい分かりました。じゃあ千秋楽には土俵へ上げてみましょうと言うたわしの腹では、そこ大阪の相撲とその組まして、そこはまあまあなんぼでも手のあるこっちゃ、いやいわゆる八百長でその場を収めようと思ったが、何の向こうはそうはいくかい。そうかい、そんなら今行け、勝ちっぱなしの千鳥ヶ浜と組ましとくなれば、花いかだと千鳥ヶ浜組むちゅうことになったら、かあこの千秋楽おいでこの相撲を知りばれすること間違いないわい。おい皆の衆、よかったよかったよかったの、おーおーおーって笑われたらね、もう強い強いと言うても相手は高砂の素人じゃないかい。こっちは病気じゃなんじゃちゅうても、本場所の大関でこれ叶いませんちゅうて断ることできるのかい。黙って引き上げてきたんやが、おい徳さん、お前にもいかんとこあるやろが、これ度胸を据えておまんも男なれば、おいすまんとったらで、なんやねそれ
2: 泣いているんです。
1: 泣いてんのかそれは。
2: 泣いてるんです。えらいことになりました。
1: おっしゃる通りでございましょう。ないこといたしました。いや私もね、行こうか行こうまいか迷ったんでございますけど、ついついあんなことになってしまいまして、そうですか、確かにおっしゃる通りでございます。私も悪くございました。まあ私はね、まあ身から出たサビでございます。今あんたに言うた言葉が私に返ってまいりました。自業自得ではございます。人にあんなこと言うもんやね、己がほたね、己が落ちるようなもんでございます。まあ私は身から出たサビやと思って諦めもいたしますがでございますね。ひょっと明日土曜の上叩き殺さされたいなんか言った場合ですよ、何も知らんと大阪で私の帰りを待ってます26のせがれと3つなるカカが、おいちょらあっちゃん慌てんと思うのいなれ、あちゃこちゃやそら、あちゃこちゃが待ってますのに、命ばかりをお助け、
0: あのこと言うのやないわい。徳さん話はここじゃい。おまんがその気になってくれたら、ここに花井方の名前に傷がつかず、おまはんの体も無事、また千鳥が浜の顔も立て八方丸収まると言うてが、一つだけあんのいで、親方そんな結構な手がございますのか。大きな声出しなさんな、任しとけ、相撲はこっちが苦労とじゃ。いいか徳さん、明日土俵やがったらな、金華の大関花井方俺でございと立派パニ式で、ええか、ここら肝心やぞ、よいしょと立ち上がったら、もう何も考えたらいかん、総味の力をこの牢の手込めて前へバーンと突き出せ、ええか、その代わりこの手が相手の体にちょっとでも触ったなと思ったら、今度はなるだけ不細工にぶてっと、なるだけ不細工にぶてっと、これを見ていた見物の衆はどない思う、待て待て待て待たんかい、これなんじゃ今の相撲は、あれが花井方の相撲とは思えんじゃねえかい。なんじゃあれは、何か事情があんのと違うのかい、誰と何の聞いてへんのかい。な、おうおうおうおうおう、何かい、この花井方はほんまは指揮室の外へ出してはいかんという重病人かい。それを無理から引っ張ってきて、この何かい土俵入りを刺したそのまた上に引っ張り出して相撲まで取らした、
1: 何をすんのんじゃいから、むちゃしてバカなことするのやないで、なんぼ大関じゃない。

ちゅうたかて病には勝てりゃせんじゃないかい。なんちゅうこの肝心元が。しかしまあ大出来はさすが偉いじゃないかいなな。病気の上あんな脆い負けを、不細工な無様な負けをするのも承知の上で、肝心元に地元の門に壊れたらよしよしちゅうて、とにかくああして格好だけでも相撲を取って見せてくれてなんて。やっぱり心意気が違うじゃないかいな、考え方が違うじゃないかいな。わしはいよいよ好きになったぞ、これから修正応援するぞ、ご苦労さんご苦労さん、どうぞ宿へ帰ってお休みよと。花いかだの名前に傷がつかず、馬藩の体も無事、千鳥が浜の顔も立つやるが、勝つことになんねから向こうが。はい、お話はわからんことないですけど、そううまくいくでしょうか。まあ行くか行かんかやってみりゃ分かりせんじゃないかい。分かったか、分かりました、とりあえずなんですね、バーッと持って出たよろしいんですね、分かりました、バーッと持って出ます。俺向こうの体に触ったと思った、頭なるだけ不細工に、はい分かりました、私どっちか言うと不細工にこけんのは上手やと思います、これならやれると思います。そうか、そっと決まったら明日の相撲は大事じゃで、今日は飲み食いはええ加減にして、早いこと休みなはれや、そうさせていただきます。2階上がります、しばらくするとダッシャーバタン、これこれ徳さん、何をしてなのわわな、相撲取る稽古かい。違います、相撲取る稽古と違います、尻餅つく稽古ですね。しょうもないことすんねやないか、早いこと休みなはれと、こっちはこっちで休んでしまいました。一方千鳥がまあの大きな男でございます。お父さん今戻ったぞ、おかえり、こっち来ない、いや座んないそこへ、今日もまた硬そうな、はいはい結構なことで、若いもんしだしてくれましたがな、まあ勝ち負けはどっちでも構えせんのじゃ、私はな、はい、もう危ないこと一日も早うやめとくれんだ、はい、勝つにせ負けるにせ、こなたの体にもしものことありゃせんかとね、なこと言うとなんやけども、ろくろく仕事が手につかんちゅうのがここしばらくじゃ、すまんのお父さん、心配かけてすまんに、けど喜んでくれ、明日もう一日せれねえか、喜んでくれお父さん、これ何よりも喜んでくれ、明日の清浄楽な、誰とは取ることになったと思う、暇びっくりするなよ、びっくりするなよ、今大阪相撲で一番強いと言われてる大関の歯がない方と取ることになったよね。待ちね、お前さん何言うた今、歯ない方と取るという話が出たのかい、はいはい、断ってきたじゃろな、よろ飛んで承知した。バカじゃね、この男はちょっと、でお父さん何や、何の草もあるかお前は、おい何を考えているに、お前さん今日までの相撲あれ人、己が自身力で勝ってるとでも思てるのか。何を言うねん、相手は寒中日々赤切りを切らして修行なさる商売人じゃになってよ、お前らごときに負けようぞよ、お前ら力あるだけのことじゃよ、いやが、なんでそれがわざと負けてくれてるぐらいのことが分からんのか、土地の素人に勝たしといたその相撲に人気が出る、それでそういうことになるのじゃ、一体何考えているねん、ねえ、さぞかし向こうの腹の中に逃げくり返っていたに違いないぞ、興行のため、まあ、金のためとは言いながら、こんなうるさいに負けてやって、あんな大きな顔されてるちゃ、なんとかしてやらにゃいかんぞ、腹の中に逃げくり返っていたに違いないね、明日ここ打ち上げてしもたらね、おい、あと何年先ここへ来りゃ分からんぞ、けい、生涯今夜分からんわい、一つあの憎い千鳥が浜の大きな天狗の花ボキッと追ってくだされ、追ってくだされ、お願いしますじゃ、もうこんな黙ってられしまへんちゅうて、花いかだが皆に言われて、そうかい、そいじゃまあそうしようかい、言うて一番強いやろ、花いかだがいよいよと出てくるねぞ、バカやれくれ、花いかだあれ噂の通り病人やとでも思ってるのか、こいつはあれね、呼ばいするそうなよ、ね、高砂を組んだりの素人相手にアホらして相撲が取れるかいちゅうて、毎日酒飲んでは呼ばいし、酒飲んでは呼ばいし、してるやつじゃ、そんな裏の話も知らんと、喜んで周知した土俵の上叩き殺されても文句言うていくとこ、ありゃすんねてくれた、そんなことも知らんと喜んで周知したじゃなんて、こんなバカじゃと思うなんだ、お父っつぁん言うね、
あいもな、随分と相撲取ってるでね、わだ。

地震の力で勝ってるかわざと聞いてくれておるかぐらいのことは分かるつもりへ。けどお父さんの言うように万が一そうじゃとしてもさあ今大阪相撲で一番強いと言われてるあの花い方と四つに組めるやの俺はの腕の一本や足の一本折れようが曲がろうがの勇ましこっちゃの、はいはい、親に産んでもろうた体を何と思ってなさるに腕の一本や足の一本折りようが曲がろうがはいはい一挙にねえこっちゃの相撲でも何でも取っとくれんかこれ限り感動じゃ。だってバカなこと言うなお父さん。あのわしは相撲を取って感動苦労たちゃ話ここから先聞いたことないでかバカなことはは冗談じゃなはほんまかいあかんのかい相撲を取ったら感動かい待ってくれよお父さんなんで相撲ぐらい取らせてくれよ感動かいあはって笑わへんのかい感動かいほんまかいあきゃせんのかいくぐるんかーないかやなと取りたいくぐる感動かお父さん、他おらんし、親一人子一人のお父さんにそんなことやるかい。分かったわい。その相撲は、思いとどまるわい。おきありがとう。おきありがとう。よう言うてくれた。じゃあ、他に何の楽しみもない。この後のこっちは相撲を取らしてやりたいが、聞いとくれ。うちの大事な跡取り息子じゃ、もしものことがあったら大変じゃ。わし、この通り、ちょっと待てよ、お父さん。出つくない、こら。くー。せやけどなあ、よしよしお父さんあの花絵方のどんな取り口しよるかそれだけでも見たいのでのお父さん見に行くのいてもかまわんか見るのはなんぼ見てもかまわんね決して相撲だけは取らんように分かったわよお父さんほいだ先寝るぞおやすみとこちらはこちらでそれぞれがそれぞれの事情で寝てしもたんでございます。それから理由が明けますというと暗いうちから鳴り響く矢倉の太鼓でございます。天下太平国家安門五穀豊穣ドロンガドガドガさあ今日の一番を見逃してはと金剛金財から相撲場へ相撲場へどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん押したかで前がおるさが痛れへんや押すなちゅうなにどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん実水の余地もございません。おー入りまいんでございます。さて千鳥川でございます。もちろん相撲は取らんつもりではございますがやっぱり相撲を取る人は違うんでしょう。締め込みというやつを締めことがんことには力が入らん。下に回しをぐっと締めまして上からこう浴衣を羽織りまして一人見つかったら大変でございます。何をしとんねんお前出て相撲取らんかいと言われますので後ろの方から人の陰から陰から遠慮しんしこう見ていたんではございますが根っからの相撲好きでございます。相撲番下で取り進むうちに思わず知らずじりじりじりじりじりじりじりっと前へ前へ前へ前へふと気がついた時にはいつの間にやら土俵のたまりへ出て大きな顔で座っている。いよいよ千秋楽結びの一番でございます。呼び出し役が土俵へ上がるパラリ扇子を開きます。千鳥が

この声聞いた千鳥ヶ浜、親の意見も何もわーっと飛んでしまう。ずーかずかずかっと土俵へ上がりました。まあ、かわいそうとも気の毒とも言えんのが提灯屋の徳さんの花言い方でございます。とにかく生まれて初めて本間もんの相撲へみんな取りやすでございますから、塩がどこにあるんやら、水をどないすんやら、へい、わかりました。

0: 내가 또 걸어
1: 거꾸?
0: 논대시 못해 너 우리 대기대 이강가나 마 너희와는 만나가에 강가에 만나가에 오야가 다시 또내 기어먼 도리마 묘지가 2리 와와대로 릭 지릿 마네요 지릿 도시기로 자 덕상고 그래서네 뭐 怖かったら 何も 考えんと そのままウェ と行きゃ 何のことはなかったんでございますが 人間茶妙なもんでございます ね 怖いっちゅうことは 不快なことでございますから 本当は見たり聞いたり したくないはずのもんなんでございますが 妙な神経ございますね 人間に 怖いもの見たさというね 妙な神経あるのでございます この子に及んで 千鳥が甘いって どんな顔しとんのんかいなと 見でもええのに目の前に千鳥が浜の燃えるような火の玉のような目の玉ギロギロってボボボボボこわあかんとてもことになわざと負けるじゃそんなあんな気ようなことととてもできんでこれ立ち上がったピッピッピーしょうゆ持ってこいってこうなあたあたちょっと待ってえなおい何じゃいな体にこれ震えが来たがな震えが来てえで何じゃりこおい手が動かんがなおいちょっと待ちなおい足動かんか体が動かんがなこれ。ひっくり返る間にもう何もありゃせんでこれどんなになったんね私また何を持ってこんなとこにいてるねこれ大体私提灯やないかいな大阪で一部儲けて提灯張ってたよかったんやそれがわずか二分という金に目がくらんでここで命を落とすのかこれがこの世の妙様か嫁はんとも子供とももう顔を合わすことはできんと思いますと言うて偉いもんで両の目から涙がブーブータブタ何万度ぶつ
2: 5月念仏が出ましたんかなね日本人の何万打仏に対する何は思い入れは大きいんだそうでございますね何かの時にあのねいわゆるこのいわゆるキリスト教のね教会の牧師さんでもね間はアーメンアーメン言うてはりますんだけど何ぞの時にバッと出んな何万打仏だそうで思わず何万打仏だというこれが千鳥ヶ浜の耳にちらっと入った 入った言わんかって入りますわな目の前でございますからな至近距離にいるわけでございますからな何万打仏何言うとんねんこいつ誰や言うのありしきるの途中に念仏唱えてんな前から聞こえてくるなこいっちゃねやっぱり何考えとんねんこいつはないとあって。こいつまっちゃおい何かあるよこれ 何もないことないよこれどうしたの何がどうしたのあらゆんべのお父っつぁんのあの話やわよここへ投げ殺しよねうわ偉い顔しとるがなむしゃぶるしとるでかけえらいことになったわし何を思ってこんなとこにいてんねこれ 親の意見を聞かなんだばっかりここで命を落とすのかこれがこの花見納めか熱い涙がボラボタボタ何万打仏行司がびっくりしたこんな相撲は合わしたことがない子牛ほども合わうというような大きな音が二人で何万打仏何万打仏ボラボタボタボタボタここらびちゃびちゃになった
0: 生き物何もあったもんやないもう勝手に取れちゃちゃよいしょ徳さんこのよいしょという声でふっと俺に帰ったそや両手を叩いかんでドーンと前へ突き出した何歩膨れてるとは申しましても大きな体の男が両の手でバーンと張った溜まったもんやない千鳥がまあの方はもう怖い怖い殺される殺される相撲取る気も何にもないところでございます腰も何も定まったらいいところをバーン
2: と離れたんでフラフラドチャーとひっくり返ったひっくるるるるちょっとどうしたのあんたひっくり返ってどうすんのどこで筋変わったんこれ私ひっくり返るとこでしょ
0: というて今更ひっくり返るわけにもいかずボーッと立ってますと華やかだという価値なのに。 見てた見物が喜んだ。

0: んだ見たか立派なもんじゃな千鳥ヶ浜なんぼ偉そうに言うたかでやっぱり高砂の素人じゃいや払い方は強いじゃないか今のは張り手中ね一つ払い方がバーンと張ったら千鳥ヶ浜ぐるぐるぐるダーなんと払い方は張るのがうまいな
1: 張るのはうまいんでございます提灯屋の職人でございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・プレストン、メヌエット。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
1: アスタの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から
1: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
1: お送りします。
4: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりでのの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。新しく買った洗濯乾燥機、未だに使いこなせてないんですけれども、スマートフォンで遠隔操作ができるという点がとっても便利で、全て旦那さんにお任せしていたんですね。私あんまり使うことができていないので。なんですけど、君も使えなくちゃダメだよって言われて、しぶしぶ使ってみたら、遠隔操作って本当に便利なんですね。いやー、びっくりしました。何でも日々進化してるんですね。最近こればっかり言ってるような気がする。さて、今日のオープニングはスピッツのナンバーです。通算4作目のオリジナルアルバム、クリスピーからお送りします。1993年平成5年リリース、スピッツ、玉川。

スピッツ玉川をお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした森重久彌の曲です。森重久彌、惜別譜。

遠くに去りし幻置いてたどる

森重久弥、惜別譜でした。坂本九が歌ってヒットした幸せなら手を叩こう。たくさんのアーティストがカバーしていますよね。今からお送りするのはロコのバージョンです。2010年平成22年リリース、ロコ、幸せなら手を叩こう。

来年の春から金沢工業大学に通うという皆さん、金沢工業大学の中にある不動産屋さん住まいサポートデスクでは、困ったことがあれば学内でも相談ができますし、親身になって見守ってくれる大家さんもいますので、初めての一人暮らしにもぴったりの物件が勢ぞろいしています。どういったところがあるのか見てみたいですよね。先行下見予約会の受付の申し込みは10月1日木曜日から開始となります。予約については金沢工業大学のホームページから住まいサポートデスクを検索してご覧ください。詳しくは10月1日以降の金沢工業大学のホームページ内住まいサポートデスクのところをご確認ください。金沢工業大学は7割は県外出身者で占められていますからね。物件も充実していますし、サポートもとても手厚いです。ぜひご覧ください。

TTPMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした西城秀樹のシングルです。西城秀樹セームオールドストーリー、男の生き様。

西城秀樹セームオールドストーリー男の生き様をお送りしました。アンジェラ・アキ11枚目のシングル始まりのバラードをお送りします。2011年平成23年リリースの曲で、テレビドラマ名前をなくした女神の主題歌でした。今からお送りするのは2014年平成26年にリリースされたベストアルバムタペストリーオブソングスザベストオブアンジェラアキに収録されている始まりのバラードです。アンジェラアキ始まりのバラード。

ジェラ・アキ、始まりのバラードでした。1981年昭和56年にリリースした村下幸三のシングルをお送りします。村下幸三、春雨。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1989年ビルボードホットマンハンドレッド6位の曲、ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ、お送りします。1980年代後半から1990年代前半にかけて流行した音楽のジャンル、ニュージャックスイングを語るに欠かせない一曲です。ニュージャックスイングは昔のスタイルと新しい感性を組み合わせることにより発展していったと言われています。ヒップホップダンスには欠かせないジャンルですよね。そして今からお送りする曲は、たくさんのアーティストに影響を与えた一曲でもあります。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。

PMC 一周回って歌発見。1970年昭和45年リリースの国河内と彼の友達の曲をお送りします。7分を超える曲です。国河内と彼の友達、タイムマシーン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年リリース、加山雄三、愛の嵐。

加山雄三愛の嵐お送りしました。ラストはサザンオールスターズのデビュー曲をお送りします。炭酸飲料の CM ソングにもなっていました。1978年、昭和53年にリリースした曲です。リリースから四半世紀経った、ですから2周回ったくらいの2003年、平成15年に再リリースしまして、なんとオリコンチャート1位を記録するという前人未到の快挙を成し遂げた一曲でもあります。それではお送りしましょう。サザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけで番組再編がされてから初めての KIT マイミュージックタイムの放送ということで、心機一転今まで以上に頑張っていきたいなと思っております。まあ、そんな私が通っている金沢工業大学もとうとう夏休みが終わりまして、まあ、授業が1週間ぐらい行われたところなんですけれども、やっぱり大学が始まってしまうとね、あの夏休みが恋しくなってしまったりはしたんですけれども、私ね、夏休みはほぼバイトとかそれこそ自動車学校に行って、生活していた身なんですけれども、一つだけ、やりたいことをやってきたので、あのその話をしたいと思うんですけど、まずそのやってみたいことっていうのが、あのかんざしで髪の毛を一つにまとめてみたいっていうのがあったんですよ。やっぱりかんざしで髪の毛をまとめてる人ってあのすごいおしゃれに見えるので、あの一回でいいからまとめてみたいなって思っていたので、実際にねかんざしを買って試してみたんですね。そしたらもう全然うまくいかない。私も止めたことないからなんでうまくいかないかが分かんないんですよね。その時たまたま、髪の毛を切ってもらう機会が近くにあったので、その時にやっぱり髪のスペシャリストに聞いた方が早いということで、これなんでまとまらないんですかっていうふうに聞いてみたんですけれども、そしたら返ってきた答えがですね、あなたの髪の毛じゃ絶対にまとまらないっていうふうに言われまして、それがなんでかも気になったのでちょっと聞いてみたんですけれども、そしたらあの私の髪の毛はもともと結構毛量が多くて、毛量が多いとかんざしじゃ髪の毛は留めることができないっていう風に言われまして、結局現在はタンスの肥やし状態になっております。まあでも、使うことができないっていうのが分かったのも挑戦のいいところなんじゃないかなって思い込むようにしております。というわけでここから30分、よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。よろしか、純透明少年。

お送りした曲はヨルシカ純透明少年でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それがシクラメンでございます。この植物、名前だけは聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。この植物ですね、10月にちょうど開花の時期を迎えるということで今回紹介させていただこうと思います。この植物を紹介する前に、私が植物に抱いているイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけれども、私シクラメンは実はですね、数少ない私が自分の目で見たことのある植物の一つで、まあ、どこで見たかって言いますと、小学校ぐらいにピアノ教室に通っていて、その発表会でシクラメンが実は飾られていたんですね。その時に私はその花を見て、ちっちゃくてすごい可愛いなっていう印象を受けていたんですけれども、やっぱりその時に飾られていた色もピンクとか赤とか結構可愛い系の色っていうのが多かったので、すごい可愛かったなという印象だけが強く残っております。はい、というわけでここからはですね、シクラメンの特徴についてお話ししていこうと思います。まずこの花なんですけれども、桜草科シクラメン属の球根植物になっております。実際日本に伝わったのは明治時代で、植物学者がかがり火に例えたことから別名かがり火花とも呼ばれているそうです。私やっぱ実際に調べていって球根植物だったっていうところに一番びっくりしてまして、やっぱ球根植物といえばチューリップとかそれこそヒヤシンスとかそれなりに大きさがあるものが普通だと思っていたので、あんだけちっちゃいシクラメンが球根植物だったっていうのは驚きでした。はい、そんなシクラメンの主な特徴として挙げられているのが、上向きに反り返るように咲く花っていうことで、花びらが上に向かって反り返る独特の形をしていまして、下向きに咲いた花の茎の先から上を向くようにして咲くそうです。気になる方は画像を検索していただいたらもう一目瞭然だと思うんですけれども、花びらがね結構一個一個立ってるように見えるんですよ。やっぱりこれは他の植物にはねあまり見られない特徴だと思うので、他の植物と見比べても面白いと思います。そして2つ目が、ハート型の葉っぱっていうことで、模様が入った美しいハート型の葉っぱが株の根元から茂るのが特徴になります。やっぱり私が幼少期の時に可愛いと思った原因はここにもあったかもしれないですね。やっぱりハート型のものを見るとその時期は可愛いって思うようになっていたと思うので、まあ、そういうところもね関わってきたのではないかなって思いました。そしてもう一つの特徴といたしまして、豊富な品種と色っていうところがあります。主に赤やピンク、白の定番色だけではなく、黄色や紫、八重咲きやフリンジ状の品種など様々な種類があるっていうのが特徴になっております。これは結構私どの植物でも思ってることで、品種が多ければ多いほどやっぱり自分の好みに近づけることっていうのはできると思っているので、すごいいいことなんじゃないかなって思っております。まあ、そんなシクラメンなんですけれども、開花の時期は、10月から4月頃の秋から春頃っていうことで、結構長めに楽しむことができる植物となっております。そうですね、半年ぐらい楽しむことができる植物になっているので、お花を長く見たいなっていう方にも結構おすすめの植物になってるんじゃないかなって思います。はい、ここまで、シクラメンの特徴について話してきたんですけれども、やっぱり私の中では、花の咲き方がねやっぱり印象に残っておりまして、やっぱりお花が普段咲いている様子って言えばそれこそバラとかチューリップとかコスモスとか、ああいう咲き方しかないものだと思ってたので、幼少期私がシクラメンを見た時の衝撃っていうのは結構強かったんですよね。こんな咲き方をする植物があるんだっていう驚きも結構あったので、やっぱりそういうところでも印象に残った特徴だなって思いました。
はい、というわけでここまでですね、シクラメンの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。米津玄師、地球儀。

0: 送りした曲は米津玄師地球儀でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてください。

0: でね、
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、シクラメンの花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずはね、シクラメン全体の花言葉について紹介していこうと思うんですけれども、シクラメン全般の花言葉は、内気、はにかみ、遠慮、気遅れになっております。なんか言葉だけ見てみるとほとんどマイナスな表現な気がしますね。まあ、はにかみはポジティブに見えますけれども、全体的にちょっとマイナスだなって思ってしまいました。ここからはね、シクラメンの色ごとの花言葉を調べてきたので、それを紹介していこうと思います。まず赤色が、嫉妬、そしてピンク色が憧れ、内気、はにかみ、そして紫色が思いが響き合う、絆、そして白が清純、思いやり、綿密な判断になっておりました。色ごとまでの花言葉となってくると、やっぱりポジティブなものも出るようになりましたけれども、やっぱりその中でもインパクトの強い赤色の嫉妬という花言葉は結構マイナスを象徴してしまうのではないかなって思ってしまいました。というわけでここまでですね、シクラメンの花言葉について紹介してきたんですけれども、ちょっと一つ驚いたのが、シクラメン全般の花言葉って私にぴったりすぎて、例えば内気だったりとか、まあ、私は結構内気な方だし、まあ、遠慮も結構しちゃうし、気遅れもたまにする。そう考えるともうめちゃくちゃぴったりで、もう結構ここまで合ってるとびっくりというより恐怖の方が勝ってきてですね、こういう自分に合った花言葉を持ってる植物を探すっていうのも楽しいんではないかなって思いました。というわけでですね、ここまでシクラメンの花言葉について紹介してきました。ここで1曲お送りします。藤田舞子、ねえ

はい、というわけでですね、ここまで30分シクラメンについてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましてはやっぱりシクラメンのお花の咲き方だったり、あのハートの葉っぱっていうのは結構印象に残りましたね。やっぱり幼少期の頃に私シクラメンを見ていたので、あのこういうお花があるんだなっていうことは分かってたんですけど、やっぱりね、あの今考えてみると、そのシクラメンのお花って結構特徴的だったなって思い返すきっかけにもなりましたね。あとやっぱり当時シクラメンを見ていた時はね、あのお花の花びらの方ばっかりに注目していて、あの葉っぱの方を全くと言っていいほど覚えてないんですね。だから本当にハートの形だったかなっていうのを覚えていなくて、そこをねもう一度確認するためにもね、もう一度シクラメンを見る機会があったらいいなって思っております。あとは花言葉ですね。ちょっと個人的にはマイナスだなって思ってしまっていたんですけども、それこそ遠慮とかは遠慮しないっていう風に捉えられたりとか、気遅れもまあ気遅れしないっていう風に捉えることできると思うので、ただマイナスなだけじゃなくてプラスにも捉えることができるっていう風で、花言葉はちょっと面白いなって、やっぱりまだまだ奥が深いなって思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、

0: 国際高専の放課後ラウンジ。
1: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
2: You're gonna love it.
3: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

0: 先日健康診断へ行ってまいりました。
1: いや結果が不安ではあるんですけれども、今回の健康診断でちょっと感動したことがありまして、採血なんですけど、いつも採血はねやっぱり痛みを伴うものなんですが、でも今回の採血いやほとんど痛みを感じなかったんですね。時たまね、刺さった時も痛いけれど抜く時も痛いみたいなこともありますし、大抵何本か取りますよね。その中で入れ替える時に、またちょっと痛かったりとかあるんですけど、今回はね本当に痛くなくてほっとしました。ちょっとその時対応してくださった看護師の方なのかなのお名前はちょっとわからないんですが、ぜひとも今後もねその方にしてもらいたいななんても思いますが、こちらでね誰々さんでなんてご指名はできまへんので、今後どうなるか分かりませんけどもね、痛くないと嬉しいななんて思いましたね。注射は痛くなくても検診の結果がどうなるか分かりませんからね。いやー健康気をつけたいところですね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはドリームスカムトゥルーの44作目シングルの収録曲です。この CD にはドリームスカムトゥルーが歌うオリジナルバージョンと他のアーティストや俳優がカバーしたバージョンが収録されていて、今回はその中から俳優の田部未華子が参加しているバージョンをお送りします。2013年平成25年、ドリームスカムトゥルー、グッバイマイスクールデイズ、食べちゃん系

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月30日に豊橋技術科学大学で開催された東海地区交流ロボコン2026、通称東ロボ2026において、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトチームロボコンから出場したチーム夢工房が優勝を果たしました。東海地区交流ロボコンは、日本のロボコンを強くしていくを理念に、全国の大学や高等専門学校のロボコンチームが集まる大会で、競技を通じて技術力を競い合うとともに、チーム間の技術交流を深めることを目的として開催されています。2026年度の競技課題は、

あっぱれ白くずしでした。ロボットがフィールド上のボールを回収しながら関所や城門へ配置し、エリアを進行します。後半はボールを使って相手チームの城を崩したり、各種ミッションを達成したりすることで得点を獲得します。また規定条件を満たして V ゴールあっぱれを達成すると即座に勝利となるため、戦略とロボット性能の両方が問われる競技となりました。今大会には全国16大学から18チームが出場し、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。チーム夢攻防、こちら夢、攻める、防ぐで夢攻防ですが、夢攻防は予選 F ブロックでいずれの試合も V ゴールあっぱれを達成して勝利し、 F ブロック首位で決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントでも全勝し、予選から決勝まで無敗で勝ち上がり、大会優勝を果たしました。またチーム夢攻防は優れた競技成績が評価され、特別賞であるローランド DG 賞も受賞しました。今回の成果は夢攻防ロボットプロジェクトチームロボコンの高い技術力と競技力を示すものとなり、今後のさらなる活躍が期待されます。大会の様子は金沢工業大学のホームページのニュース記事からもご覧いただけます。会場の熱気が伝わってくる動画です。ぜひご覧ください。チーム夢攻防の皆さん、優勝誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の9月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。男性歌手氷室京介が1989年平成元年の9月にリリースした4枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社カネボウの1989年秋のプロモーションイメージソングに起用されました。お送りするのは氷室京介、ミスティー。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3代目 JSOULBROTHERS の通算8枚目シングル「パウダースノー永遠に終わらない冬」からカップリング曲をお送りします。2012年平成24年、3代目 JSOULBROTHERS「Flap Your Wings」

お送りしたのは三代目 JSOUL BROTHERS Flap Your Wings でした。次にお送りするのはシンガーソングライターアコの5枚目アルバムマテリアルの収録曲です。2001年、平成13年、アコ、空知らぬ雨。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
4: 先生、政治ってよくわからないです。
5: じゃあ一緒に考えてみましょう。
4: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
5: 先生と
4: 私
5: ドクター金之助と
4: 木村さやかがお送りします。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私騎手のヤスヒロが FMN1 のスタジオ2スイングからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本の4ピースバンドハク、先月リリースされたメジャーファーストアルバムからの1曲です。ハク、渋谷から。

を拠点に活動する4人組バンドのハク。2023年にファーストアルバムをリリースしていて、まあ、その時はインディーズとしてデビューしてね、活動を始めたんですけれども、ついにこの度メジャーデビューを果たしました。そのメジャーデビューに合わせてファーストアルバムも、メジャーファーストアルバムもリリースされています。合わせて14曲入っています。そのアルバムから今日お届けしたのは1曲目に収録されている渋谷からという楽曲です。東京、まあ、渋谷で生きる自分自身に対する応援歌みたいな曲だなと思います。まあ、自分たちに重ねて作った曲なのかなと思いますけれども、ぜひこのファーストアルバム世界が変わる時というアルバム発売されていますので、ぜひチェックしてみてください。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。2曲目も1曲目に続いてガールズバンドです。アイルランド出身のバンド、フローレンスロードをご紹介しましょう。幼なじみの4人で結成されたバンド、フローレンスロード。10代の頃はボーカルリリーの自宅の裏にある物置小屋で演奏を重ねてきたんだそうです。もともとバンドとしては SNS でライブ動画とか、あとは他のアーティストのカバー曲の動画を投稿して、SNS で発信して注目を浴びて、でこれすごいんですけれども、多いものだと1動画で5000万回以上再生されているものもあります。そうやってカバーで主にこう人気を伸ばしていって知名度を上げていったんですけれども、ここ最近はオリジナル楽曲も増えてきています。で、有名アーティストとの絡みも結構多いですね。オリビア・ロドリゴのツアーではオープニングアクトも務めています。ツアーでこうやって関わりを持つオリビア・ロドリゴですけれども、そのオリビア・ロドリゴとも音楽性とか表現の感じがフローレンスロードは似ているなというふうには思いますね。なんて言うんでしょう、ダイナミックなロックサウンドもそうですし、ボーカルリリーの歌声もなんとなくオリビア・ロドリゴと似ているような気もします。でこのフローレンスロードですけれども、日本でも注目が集まっていて、今年開催されたサマーソニック2026への出演のほか、8月には過去に発売になった作品を集めた日本オリジナルの企画版も発売しています。自宅の小屋で幼なじみでやっていたカバーバンドが今やこう世界的バンドに上り詰めたというわけですけれども、そんな今大注目の彼女たちの曲、一曲をお届けしましょう。こちらもともと3月に全世界でリリースされていた EP がありまして、そこにも収録されていますし、8月にリリースとなった日本オリジナルの企画版にも収められている一曲です。お届けするのはフローレンスロード、ハンギングアウトトゥドライ。

サビ前のところのちょっと曲の雰囲気変わるところが個人的にはすごく好きですね。お届けしたのはフローレンスロードで Hanging Out to Dry でした。さて今日はアーティスト特集お届けしたいと思います。この時間ですけれども、特集するのは神奈川県茅ヶ崎市出身のシンガーソングライターサラサです。2021年にデビューした湘南のシンガーソングライターサラサ、まあ湘南出身ということで海風をそのまま音楽にしたような自然な感じが彼女の音楽の特徴かなと思います。風がそよぐような力が抜けたボーカルがすごく気持ちいいです。そんなサラサですけれども、以前からこの番組でも何回かご紹介していますけれども、ついにメジャーデビューしました。待望のメジャーデビューですね。このねメジャーデビューのタイミングで8月5日にデビュー EP をリリースしています。でこの作品のタイトルですけれども、リブブルージーというタイトルが付けられています。このリブブルージーというのはサラサ自身が以前から音楽活動で掲げていたテーマ、そして、まあ、なんなら音楽活動を始める前から自分自身のテーマとしてきた言葉なんだそうです。リブブルージー、まあ、ブルージーの部分ですけれども、まあ、ブルースという音楽がありますよね。哀愁を帯びた感じの音楽ですけれども、まあ、そんな感じで生きようということで、まあ、リブブルージーというテーマを彼女自身掲げて活動をしています。そんな EP からまず1曲お届けしましょう。こちらは1曲目に収録されているナンバーですけれども、まあ、昔よりもプレッシャーを感じずに楽しく制作できたという1枚からお届けしたいと思います。お届けするのはサラサ、風になる。

お届けしたのはサラサで風になるでした。もともとブルースはアフリカ系アメリカ人の労働の時の歌がベースになっていて、苦しみや苦悩が歌われているものだそうです。でサラサ自身、学生時代は同世代と生活するのが得意なタイプではなく、不登校の時期もあったというふうにインタビューで語っています。こう居場所を探して悩んでいた時にブルースという音楽に出会い、すごく好きなものだと自覚していくようになったそうです。まさに音楽活動のみならず、学生時代、10代の頃からこのブルースというのは彼女を救ってきて、でリブブルージーというのを人生のテーマにしてきたということなんですよね。ではそんなサラサのナンバーもう一曲お届けしましょう。こちらはファンキーなサウンドも癖になる一曲です。サラサ雷。Baby.

お届けしたのはサラサで雷でした。では今日のラストナンバーいきましょう。アメリカアトランタを拠点に活動するデュオアルコースご紹介しましょう。高校の頃からの友達であるノア・シルズとタッド・アダムスによるジャズデュオアルコース、日本ではまだあまり知られてないかもしれませんね。新進気鋭のアーティストですけれども、高校からの友達というふうに言いましたが、もともとはタッドがトランペットを吹いてノアがサックスを吹いていました。ただノアのお父さんのアドバイスもあり、ノアからタッドの方にギターをやってよというふうに依頼、そこから2人のバンド活動が徐々にスタートしていきました。タッドのギター、そしてマルチプレイヤーのノアが生み出す自由自在なのびのびとした音楽表現が魅力のアルコース、今日は7月にリリースされていたナンバーをお届けしましょう。今日のラストナンバーをお届けするのはアルコース、 Without You。

今日のラストナンバーはあるコースで With Out You でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMNO1 の番組でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: 野々市で難関突破。
3: 毎週月曜日。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。というオープニングで毎週始まっている天使のわけまえという番組でございます。10月からね、新クールになりまして、またね、新しいリスナーの方もおられると思いますので、久しぶりにですね、普通のご挨拶をさせていただきました。この番組はですね、まあ、お酒に関するお話をですね約30分間ね、していきます。いろいろな、ね、お酒を、まあ、お話をするんですけども、まあ、メインはやっぱりいつもよく飲んでいるビール、それから私は個人的にウイスキーが好きなのでウイスキー、そして、あと日本酒、ワイン、などね、ブランデーなどね、焼酎、そういうお話をですね、していきます。まあ、時にはですねビール、ウイスキーでね、お酒のお話からですね、少し離れていくこともよくあるんですけども、その辺のことはまあご了承いただいて、まあ楽しくゆるく、お聞きいただければと思います。まあ、ということで、今回はですねまた、天使のわけまえも17年目の後半ということで、また新しい、ね、10月1日からちょっとね、酒税の方が変わったりしたのでね、その辺のことも含めてお話をしていこうかなと思います。どうぞ最後までねゆるくお付き合いいただければと思います。ではまず音楽を1曲お送りします。ポルノグラフィティ、アポロ。

ただいまお送りした曲はポルノグラフィティアポロでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。このコーナータイトル一本のお酒からはですね、まあ、一本の、いろいろなジャンルのお酒をですね取り上げて、そのお話を広げていこうという、コーナーでございますが、まあ、今回ですねこの、まあ、10月の1週目ということで、取り上げるのはですねウイスキー、私が個人的に好きなウイスキーのお話をしていこうと思います。まああまりね、ウイスキーに親しみのない方もたくさんおられると思いますが、ここ10年ぐらいウイスキーブームが続いています。まあもともとはですねもう少し前になりますが15年から20年ぐらい前かな、ハイボールブームがありまして、このハイボールからですねウイスキーが徐々に浸透していったのではないかなと思います。でウイスキーをソーダで割った、カクテル、これをハイボールというんですけども、まあハイボールという名前には、諸説ね、名付けには諸説あるんですが、まあ簡単に言うとですね、あるアメリカの町で、記者が駅に着く前にですねもうすぐ汽車が着くぞとこう知らせる係がいたんですね。それが駅よりもそのかなり先の方にいまして、そこでその列車が来たことを知らせる、ボールをね、赤いボールをですね紐につけて、持ち上げて、上に持ち上げてハイボールと、その時にその、係の人間が飲んでいたのがウイスキーのソーダ割りだったというので、ウイスキーのソーダ割りをハイボールと呼んだという説とか、あるゴルフ場でですね、ゴルフ場の、休憩所ですね、その休憩所で休憩していたところにですね、まあゴルフボールが飛んできて、ものすごくその自分の頭上の上をですね通過したと、それを見てハイボールと叫んだ時に飲んでいたのがウイスキーのソーダ割りだったというような説とかですね、まあいろいろあるんです。でまあこの、ハイボールがですね、まあ、日本で、見直されまして、こういうカクテルもあるんですよ、皆さんよかったらいかがですかと言って、あるメーカーが、宣伝に力を入れた結果、ウイスキーのハイボールがすごく人気が出て、その結果そのウイスキーの売り上げが上がったと。でここが起点となってウイスキーブームが、今のね今日のウイスキーブームが進んでいったというのが、まあ大体の大まかな説でございます。でこのウイスキー、もともとはですね、スコットランド、アイルランドあたりで発祥した、1800年代の、前半、に発祥

したと言われています。まあ大穀倉地帯ですね。それも大麦の名産地でございまして、大麦がたくさん取れる。この麦芽を、麦芽とか大麦をですね、発芽させたところで乾燥をさせて発芽を止めて、その麦芽と呼ばれる状態をですね、水につけて、まあ、お湯ですね、お湯につけて麦芽のジュースを作る。このジュースを、蒸留をしてアルコール度数を高めた上で樽に、入れて寝かして、何年も寝かして熟成をさせる。で、何年も寝かしたものを瓶詰めをして、まあ、ブレンドですね、ブレンドをして瓶詰めをして販売するというのがウイスキーの基本。まあ、このウイスキー、まあ、原材料麦芽の、樽で熟成したものということですね。でアルコール度数は 40% 以上、まあ、日本の法律で照らし合わせますと 38%、 37% も最近なんかウイスキーって表記しちゃうのがあったりしてね。まあこれはね、本当税制の問題なんでね、詳しく話をするとね番組終わっちゃうんですけども、まあ焼酎が35度未満というカテゴリーが日本の法律にありまして、その35度未満の焼酎と分類をしてです、35度以上ウイスキーと呼ぶようになったんではないかなというのが、まあ私の、考える推測するところでありまして、本来はですね40度以上、スコットランドでは40度以上のものをウイスキー、と呼ぶというふうに法律で決まっています。だからその辺のことはですね結構国によって、まちまちなので掘り下げていくと、かなり深い話になります。まあだいたいアルコール度数40度以上のもので、まあ、樽の中で寝かして熟成をさせる段階ではですね、樽に詰める時ではだいたい55度から65度ぐらいで詰めて、樽から取り出す時はだいたいその時も同じぐらいの度数、もしくは、アルコール度数が上がっている場合もあるというのは、蒸発揮発しますのでね、水分は蒸発、アルコールは揮発します。でこれで、アルコール度数が変わってしまいます。でだいたいその、寝かせば寝かすほどアルコール度数は下がってくると言われてます。だから熟成期間が長ければ長いほどアルコール度数が低い、状態で原酒ができますので、それがまあ40度以上じゃないとですねウイスキーに分類されないので、まあ、そのうちに瓶詰めまでしてしまうんですが、まあアルコール云々よりもその樽から出した状態でですね、そのまま瓶詰めするのか、加水をして瓶詰めするのか、もしくは他のウイスキー他の樽と、ブレンドしてから瓶に詰めるのか、まあ、いろいろなやり方があります。まあ、いろいろなやり方で全部名前が変わってくる。で一番やっぱり有名なのはブレンデッドウイスキー、有名とか一番販売数量が多いのはブレンデッドウイスキー、モルト、大麦麦芽を原料としたモルト原酒と、その他穀物ですね、他の穀物を、熟成させて、樽詰めして作ったグレーン原酒、この原酒を2種類を混ぜてブレンドしたからブレンデッドウイスキーというのが基本的なこと。これはでも国によってねいろいろ違います。これスコットランド、アイルランドはこのブレンデッドウイスキーと呼びますが、カナダではまた違う作り方で作っています。カナディアンウイスキーですね。他にもですね、アメリカにはバーボンと呼ばれる、バーボンウイスキーというのがあります。これも、原材料はね、大麦麦芽よりも、トウモロコシ、コーンの方が多いと。でコーンが、入っているので、まあ、100% コーンだったらコーンウイスキーになるんですけども、コーンの比率、穀物との比率を、決めましてですね、バーボンというカテゴリーにしてます。まあ、そういうことも含めていろいろウイスキーっていうのはジャンルがものすごい分かれている。でここからですねいろいろ皆さんは、選んで飲んでいくわけですから、自分の好みのウイスキーを探すだけでも、かなり、大変な作業になる。でまず飲めなければ味がわからないので、まず飲めることが第一条件で、飲めたら次は味がわかることですね。で味がわかるように飲むには一番いいのはストレートで飲むことが一番いいです。ストレートは香りも、分かりやすいですし、

にも分かりやすい。ただアルコール度数が40度以上あるので高いので最初は飲みづらいと思います。なので今お話したハイボールで飲んでみるとか水割りで飲んでみるとかいろいろ飲み方もあります。この飲み方もですねまだいろいろあるのでこれもねいろいろ試してみられたらいいと思います。まあそういうことでウイスキーというのは本当いろいろなやり方飲み方、試し方がたくさんあります。まあ、これをですね一から、全て、一人で、本を片手にやっていくのは大変なことですから、こういうことを、まあ、指南してくれるのが、ウイスキーの専門のバーですね。カウンターに座って、バーテンダーにいろいろ教えてもらいながらウイスキーを楽しむと、これがですね、バーの楽しみ方の一つでもあります。まあいろいろなバーで、まあウイスキーをね勧めてくださるバーもあればですね、カクテルを勧めるバーもありますから、ウイスキーを専門に取り扱っているバーに行った方がたくさん教えてもらえると思います。もしね、ご興味のある方は、ぜひねこのウイスキーを専門に扱っているバーとかで、お試しになられたらいいと思います。またねこの番組にもね質問とかいただければどんどんお答えしていきますので、お聞きになった方が、まあ、どんどんね、この番組あたりに、どんどん投稿をください。お待ちしております。ということで今回の一本のお酒からはですねまずウイスキーのお話からということでお話をさせていただきました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。ポルノグラフィティ、アゲハチョウ。

はい、この次はお酒トリビアエピソードトークになります。ここのコーナーではですね、メインでお話ししたお話をもっと掘り下げてですね、もっと深く詳しくお話しする、もしくは補足をするなどの、お話をしております。今回ですね、このウイスキーね、取り上げてお話ししましたけども、まあ、ウイスキーのジャンルの分け方簡単にご説明しますと、まあ、国別ね、製造の国別で分ける分け方、まあ、ウイスキーは全世界で作ってますけども、一応世界の5大ウイスキーというのは、アイルランド、スコットランド、カナダ、アメリカ、日本と、まあ、5つ5大ウイスキーと呼ばれています。まあ、他にもですね、最近台湾のウイスキーなども、かなり、世界のね、ウイスキーコンペティションなんかで賞を取りましたのでね、注目をされていることもあります。他にですね、ウイスキーのジャンルの分け方としましては、ウイスキーの、製造の種類別に分ける、先ほど、まあ、簡単に製造のお話しましたけども、原酒としてはモルト原酒というのとグレーン原酒というのが、まあ、できてきますね。この2種類の原酒をですね、例えばモルトだけで瓶詰めするとモルトウイスキー、グレーン原酒だけで、瓶詰めするとグレーンウイスキーで、このモルトとグレーンをブレンドして、瓶詰めするとブレンデッドウイスキーとなるわけですね。まあ、他にもですね、スコットランド、アイルランドの場合は今のこのモルトとグレーンですけども、アメリカのバーボンは、トウモロコシねが原材料の、コーンウイスキー、そしてバーボンウイスキーねなどもありますし、カナダのウイスキーもですね、このモルト原酒とグレーン原酒、まあ、あの名前の言い方は変わりますけども、その製造工程でですね、単式蒸留機、連続式蒸留機というね、蒸留機の違いによって原酒を作り分けて、それをですね、ブレンドするというブレンデッドウイスキーが主流になっています。まあ、大体世界で売られているウイスキーの約9割はブレンデッドウイスキーだと言われています。でその残り1割の中に、シングルモルトウイスキーとか、グレーンウイスキーとかがあります。まあ、シングルモルトという名前はですね、これシングルグレーンとかもありますけど、単一の蒸留所、一つの蒸留所でしか作ってない、原酒、モルトならモルト原酒を一つの蒸留所で作ったものだけで瓶詰めをしたもの、グレーン原酒も一緒です。グレーン原酒を一つの蒸留所だけで作った原酒だけで瓶詰めまでしたもの、これをシングルと簡単に呼んでます。だからシングルモルト、シングルグレーンというふうに呼びます。まあ、大体こういう分け方が主流です。まあ、他にも分け方はいろいろねありますから、まあ、その辺はですね、いろいろこうね、あの飲んでいくうちに覚えていっていただければなと思います。ぜひね、ウイスキーをね選ぶ時の参考にしていただければと思います。あと、まあ、一番大事なのは年数ね、年数が書いてます。この年数表記は中に入っている原酒の一番若い原酒の年数を書かないといけない。だから12年も15年も18年も原酒を入れていると12年としか書けないということです。これはもうあのスコットランド以外にも他の国にも全部決まってますのでね、ウイスキーの場合は、最低酒齢年数と言いますが、一番若い原酒の年齢を書くというふうに決まっています。まあ、こういうことをね基本的に、覚えていっていただければ、選びやすいかなと思います。ということで今回のお酒トリビアは、ウイスキーの種類のお話をしました。

はい、エンディングでございます。まあ、天使の分け前という番組はですね、こうやってウイスキーをはじめとしたお酒のお話をね、30分かけてしていく番組です。まあ、よかったらまた来週もお聞きいただければと思います。まあ、いろいろなね、お酒の質問とかもありましたらね、この番組宛てに、どんどん、お寄せください。できる限りお答えさせていただきます。お酒はね、まあ、いろいろ種類がありますのでね、まあ、今日はウイスキーの話しましたけど、まあ、これからねいろんなお酒が出てくると思いますよ。天使の分け前、来週もまたお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はウイスキービールね、麦芽を中心としたお酒が僕は一番好きですね、駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

TMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はキャロル・キングのアルバム、つづれ折をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はキャロル・キングのアルバム、すずれ織をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「綴れ織」をお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
4: なんと主治医はあなたです。
3: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
5: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
6: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
7: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
6: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日栗ご飯を食べました。私は少しごま塩を振って食べるんですけどね、栗のホクホクとした素朴な甘みと香ばしさ、味覚の秋、美味しい季節はね、長く続いてほしい。秋の美味しいものを共有、この番組は音楽も共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はなにわ男子。9月14日に新曲ブラックアウトミッションをリリースしています。スリリングなサウンドに乗せて歌われるのは君のハートを盗み出すミッション、セクシーをお送りしましょう。なにわ男子、ブラックアウトミッション。

0: 何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
1: オリビア・ロドリゴの8月にリリースした新曲です。オリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: アメリカの電気自動車大手テスラが先日、無人運転タクシーの専用車両サイバーキャブを国内で初公開しました。アメリカ・テキサス州の一部で運行を始めたというこのサイバーキャブ、これね、運転席がなくてハンドルやペダルもついていないんですね。利用者がですね、シートに座ってモニターに行き先を告げると動き出すと、で8つのカメラが周囲を確認して人工知能 AI が運転する仕様になっています。先日まで日本国内で展示のイベントが開かれていまして、私はそのニュース映像を見ただけなんですけど、この車のフォルムがですね、まず活かしてる。スポーツカーのようなデザインでね。で、ドアが、あれなんていう、カウンタックみたいに上に上がるガルウィング、バタフライドアと呼ばれる形状なんですね。なんかこのあたりが日本車とはイメージの違う、僕からすると攻めた感じのする無人自動運転タクシーっていうんですか。まあ、どんな自動運転の車であれ安全第一なのは言うまでもありませんが、自動運転が一般化する世の中になったら、こういうイケイケなのも悪くないのかもしれませんね。ただ今の現状で言うと、例えば小松市で運行して

ている自動運転バスが8月に縁石に接触するなど、今年5月に続いての接触事故を起こしていたり、自動運転って本当難しいんだろうなって思わされますよね。だから実現化していても一般化するのは当分先という感じもします。じゃあ音楽をシェア。自動運転タクシーだと運転手さんと会話することもなくなりますよね。さあお送りする曲は桑江智子が歌う真夜中のドライバーです。沖縄から上京し都会でタクシードライバーをする愛しいあの人を思っています。桑江智子、真夜中のドライバー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 前の週末にワニマが地元熊本県で自身たちが主催するフェス、ワンチャンスフェスティバルを開催しました。熊本地震の復旧復興の思いを込めたフェスの開催、音楽でエールを送っています。今日はこのフェスのタイトルもなったワニマの楽曲を聴いてください。ワニマ、ワンチャンス。

0: お送りした曲はワニマワンチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色

は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製の

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ライチャスブラザーズアンチェインドメロディー。

ライチャスブラザーズでアンチェインドメロディーをお送りしました。次にお送りするのはビーチボーイズ、素敵な君です。

送りした曲はビーチボーイズ素敵な君でした。次はスティービーワンダーアップタイトです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夜が更けるまで待って、やっと昇ってくる月、更け待ち月。新村玉の句です。大原や更け待ち月に寝静まり。更け待ち月に照らされる京都の大原で、人々がすっかり寝静まっている様子を詠んでいます。大原や更け待ち月に寝静まり。新村玉の句でした。月の出が遅くなるにつれて、立って待ち、座って待ち、寝て待ち、最後は夜更けまで待っていたんですね。昔の人が月を本当に楽しみにしていたことが伝わってきますね。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッドガーランド。There will never be another you。ライブ版からお送りします。

レッドガーランドでライブ版から There Will Never Be Another You をお送りしました。最後の曲です。ジェリー・ウォレス With Pen in Hand。

0: in hand.
1: ジェリー・ウォレスで、ウィズ・ペン・イン・ハンドをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか、あ、晴れてきましたね。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りします。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

は、柏原芳恵のアルバム、春なのにをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 一週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。先日ポケモンに彩られた能登鉄道穴水駅に行ってきました。能登鉄道穴水駅のお隣の道の駅にはよく行っていたので、能登鉄道穴水駅がポケモン仕様に変わったなとは思ってはいたんですが、しっかり中を見たことはなかったんですよね。穴水駅正面出入り口のポケモンの装飾ゲートをくぐって中に入ってみたら、想像以上に良かったです。コンコースにはポケモンデザインの撮影用顔出しパネルなんかもありましたし、まあさすがに私は大人なんでね、自分は入らずに顔出しパネルだけを撮影してきました。そして駅の構内に入ることもできたので、改札口を通って構内に入ったら

随所にポケモンがあって本当に可愛かった。私が行った日はたまたまなのかな、ポケモン列車が止まっていて撮影することができたんですよね。向かい側のホームに行ったらまた違った形でポケモンを楽しむこともできたかなと思ったけど、向かい側には渡らず駅の構内を楽しみましたが十分楽しめました。穴水町といえばボラ町やぐらが有名なんですが、駅の構内から改札口に出るボラ町やぐらとポケモンがコラボレーションした出口の看板がなんとも私は一番刺さりました。心に行く演出だなと思いましたね。随所にポケモンが、あ、こんなところにもいるんだみたいな感じでとっても満喫することができました。写真いっぱい撮りましたね。なんでだろう、不安とかではないんですけれども撮りたくなっちゃうんですよね。不思議ですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースしたあたりこうすけのアルバム奇跡のかけらからお送りします。バイオリニスト宮本恵美里との曲です。あたりこうすけ君のかけらフィーチャリング宮本恵美里。

渡利康介、君のかけら、フィーチャリング宮本恵美里、お送りしました。1996年、平成8年にリリースしたフィールソーバットのナンバーです。フィールソーバット FSB。

フィールソーバット FSB でした。2008年平成20年にリリースしたサンセットスウィッシュのセカンドアルバムパッションからお送りします。サンセットスウィッシュスマイル。

1階にある学生食堂ラテラ。何にしようか迷いますよね。カレーは鉄板なんじゃないでしょうか。カツカレー、私無性にカツカレーが食べたくなることがあったりして、このサクッと揚がったカツとじっくり煮込まれたコクのあるカレーとのコラボレーションがなんとも好きなんですよね。私にとって最強の組み合わせだと思っています。さてラテラは、夏休みが明けて今学期が始まってからは朝食夕食の営業も行っています。ランチだけではなく朝も、そして夜もぜひご利用ください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたジュディ・ヨングのシングル、あなたの背中の B 面をお送りします。ジュディ・ヨング、銀の鎖。

ジュディ・オング銀の鎖をお送りしました。屋敷鷹人が1993年平成5年にリリースした20枚目のシングルをお送りします。この曲はもう一曲候補となった曲があったそうで、当時パーソナリティを務めていたラジオ番組でどっちの曲がいいかということをリスナーにアンケートを取って、今からお送りする曲が多くの支持を集めてシングルとしてリリースすることになったということです。それではお送りしましょう。屋敷鷹人、東京。

今日は15年公開の映画暁に祈るの主題歌をお送りします。伊藤久夫コロムビア合唱団暁に祈る。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1004位の曲、エモーションズベストオブマイラブをお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースの次の年に開かれた第20回グラミー賞では最優秀 R&B 歌唱賞を受賞していました。そしてリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、近藤昭久、ハニー。

近藤昭久、ハニー、お送りしました。1966年、昭和41年リリース、牧みちる、若いって素晴らしい。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、井上陽水、英雄。

井上陽水英雄をお送りしました。ラストは浜田省吾のナンバーです。1977年、昭和52年にリリースした君の微笑みです。今からお送りするのは1983年、昭和58年にリリースした初のセルフカバーアルバムサンドキャッスルに収録されている君の微笑みです。浜田省吾、君の微笑み。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランド

0: に1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター。同じベルリン生まれの指揮者フルトベングラーより10歳年上で、今年ちょうど生誕150年を迎えました。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルター、フルトベングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ではそんなブルーノ・ワルターの作品からお送りします。モーツァルト作曲、セレナード第13番都庁長、ケッヘル525、アイネクライネナハトムジーク。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネ・ナハトムジーク、そしてブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90でした。ここでお知らせです。この番組、次回から放送時間が変更となります。次回からは毎週月曜日午後11時からの放送になります。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする、
2: のの市で難関突破。
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
4: なんと主治医はあなたです。
3: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

ラ・ジオパーク白山、大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、山から海まで魅力が詰まった白山手取川ジオパーク、守るだけじゃなくてみんなで楽しまないと。ここはラ・ジオパーク白山、ラジオの広場です。地球の営みを体感しましょう。

0: こんにちは。さあ今回から始まりましたラジオパーク白山、担当するのは FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。この番組は白山手取川ジオパークを中心に、山から海まで地球の営みを知って自然を守りながらも楽しんじゃおうということで、そんな情報が集まるここはラジオパーク白山、ラジオの広場です。今回は初回ということで、まずはジオパークって何ぞやのお話。そもそもジオパークは地質学的重要性を有するサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発が一体となった概念によって管理された単一の統合された地理的領域とされています。難しい。簡単に言いますと、国際的に価値のある地形ですとか地理的な遺産を保護して、そうした遺産がもたらす自然環境ですとか地域の文化に理解を深めて、研究、教育、地域振興に活用することで自然と人の共生、持続可能な開発につなげていこうというわけです。で、一口にジオパークといっても、日本国内に登録されている日本ジオパークと世界遺産などを登録しているユネスコによるユネスコ世界ジオパークがあるんです。現在ユネスコ世界ジオパークは世界51カ国に241カ所あって、日本には現在11カ所の世界ジオパークがあります。北は北海道の洞爺湖有珠山ジオパークから、南は九州の阿蘇ジオパークまで、各地の自然と文化を生かしたジオパークがあるんです。そんなユネスコ世界ジオパークの一つが、ここ石川県にある白山手取川ジオパークなんですよ。そんなジオパークについて聞いて学んで楽しんでいきましょう。ラ・ジオパーク白山。ここで一曲音楽をお送りします。ウィリー・ネルソンでティルゲイン・コントロール・アゲインです。
1: Just like the sun over the mountain top

0: お送りしたのはウィリー・ネルソンでティルゲイン・コントロール・アゲインでした。さて、日本各地にあるジオパークにはそれぞれ名前がついているんですが、ここ石川県のジオパークはなんで白山手取川ジオパークなんでしょうか。白山と手取川のつながりについて、今回は白山姫神社権宮寺の田中孝義さんに聞いてみましょう。そもそも白山姫神社ってどんな神社なんですか？
1: 白山姫神社は全国に約3000社がございまして、その本宮としてこの石川県の白山姫神社がおります。またこの福井県にも、平泉寺白山神社、また岐阜には長滝白山神社とございますが、古くはこの三社をもってこの白山のお山を守った歴史がございます。またこの白山姫神社の御祭神は霊峰白山の神様、白山姫の神様、そしてご夫婦の神様、国づくりをされたイザナギ、イザナミの夫婦神様をお祭りしてございます。また、白山姫の狼様、またの名、日本書紀に出てくるんですが、くくり姫の御事様と申し上げており、この白山姫狼様と、くくり姫の御事様は同一神とされております。くくりの御事様は、この日本書紀の神話の中では、このイザナギとイザナミの夫婦神様の中を取り持った神様と伝えられており、その神話の中では、このご夫婦の神様が仲違いといいますか、喧嘩をされているときに、クリの御事様が現れて、そこからこのイザナギの神様、イザナギの神様は、それで仲直りをされて、イザナミの神様は、黄泉の国にお借りになられ、そしてイザナギの男の神様はその後禊をしたというふうなストーリー、神話になってございますが、その点からこの栗の御事様は仲を取り持つ神様、結びの神様として古くから信仰されている神様でございます。また白山はですね、このお水の信仰として、ございますが、この栗の御事様も、白山の神様と同一神でありますので、水のお力が強い神様だと言われております。その考えられるところはですね、この神話の中で、このイザナギとイザナミが仲違いをこうした際に、何か申されたというところについては、当神社ではこの水の神様である栗の御事様が禊をしなさい、またはこのお水の力によって、きれいに流しなさいと言ったことを言ったのではないかというふうに考えております。で、このお水の力というのはですね、この水はですね、古くからこの万物を育む、命をつなげる、また汚いないものを洗い流すということから、この汚れというものをきれいに払うことができるという力があるというふうに言われておりますので、この栗の御事様は古くからこのお水の信仰と深く関わる神様だと言えます。
0: 白山姫神社は全国におよそ3000ある白山神社、白山神社の総本山にあたるんですね。祀られている神様、祭神はイザナギ、イザナミ、そして白山姫の狼、別名くくり姫の御事、この三神が祀られています。特に白山姫の狼、くくり姫の御事は仲を取り持つ結びの神様として知られているほか、古くから水の信仰がある白山の神様でもあることから、水の力も持つ神様ということになるんですね。ではそんな古くから霊峰として崇められている白山と白山姫神社の関わりってどんなところにあるんでしょう？
1: はい、この霊峰白山のお山の神様ご神体としてこの白山姫神社があるわけでございますが、その中心にあるのはやはり水の信仰でございまして、水は古来から あらゆる命を育んできましたし、白山の雪解け水は、川となって、そして、大地を潤して、そして人間も含めた動植物の命を支えている、まあ、その観点からやはりこの白山信仰は自然を大事にする信仰だと思っております。その中で、古くはこのお山っていうのは禁足地と言われるように、我々人間は足を踏み入れてはいけない、神様の土地であるから神聖な場所であるというふうに考えておりましたが、養老元年の717年という年に福井県の僧侶大長というお坊さんがですね、初めて神様のお導きによって白山に登られ、そして白山を開山されたという歴史がございます。それから約1300年が経つわけでございますが、それ以降ですね、多くの方々が白山に登り、そして自然を感じたことを、そして体で学び、そういったことを後世につないできた、その信仰

0: 校が今我々が行っているような白山に登山をし、神様に感謝をし、そして美しい自然を心と体で感じる、そういった信仰が今なお続いていることだと思います。
1: 古くから霊峰として崇められてきた白山、そんな白山信仰から禁足地となっていた白山を開山したのが福井県の僧侶大長ということで、こうした先人の活躍によって私たちは今白山登山などを楽しむことができるようになっているということですね。大長さん、ありがとうございます。そして白山の水の恵みといいますと、ここ野々市市でも手取川扇状地を通ってきた水が生活用水、農業用水として入ってきて、私たちはその恩恵を受けているわけですよね。ですが一方で、最近多い大雨被害など水が脅威になることもあります。私たちは水とどのように向き合っていけばいいんでしょう。
0: はい、この水の恩恵というのは本当に皆さんが、生活をしているようにですね、白山から流れる水、雪解け水は川となり、そして海へ行く、この自然の流れの中で我々は自然の一部として生きているわけでございますので、その命をつなぐためにはこのお水をいただくことによって私たち命をつないでいるわけでございます。自然とそういったことから手を合わせる、お山に向かって、手を合わせることで、感謝の心が自然と我々の中に伝えられていることかと思いますが、その恩恵もそうですが、古来の教えとしてこの畏怖畏敬の念ですね、恐れかしこむ、そして敬ってかしこむ、そういった心が大事だと言われておりますが、水っていうのはやはりこの自然災害につながって生きているというのがまさしく今感じているところだと思います。昨今の大雨による、洪水などによる被害、そういったことを顧みるときですね、やはりこの、根本にあるのは水の災害だということでございます。そういった古くからの教えということを、水は大切なものだけども怖いものにもなるということで、そういった心を持つことでよりこの水の性質、水の大切さにつながっていくんではないかなというふうに思っております。水にはですね、そういった恵みとそして恐れというものがある中で、やはり私たちが今後大切にしなきゃいけないのは日々の神様に対するありがたさね、ありがとうございますということにまず感謝の念を込めることと、そして神様と、そして命をつないでくれたご先祖様に感謝の心と、そして今我々がいる周囲の人たちと心を結んでいくことが、今後私たちがしていく、生きていく上で大切なことだというふうに考えておりますので、皆さんともにですね、こういった世の中でございますが、白山の お導きによって、皆さんそれぞれが明るく、そして楽しい日々を過ごしていただけたらなというふうに思っておりますので、まさしくこの白山のお力をいただいて、お過ごしいただきたいと思っております。
1: 普段何気なく使っている水ですけど、たくさんの恵みを与えてくれる一方で、時に災害、脅威にもなり得るということを分かった上で、日々受けている水の恵みに感謝をしなければいけないということですね。皆さん、普段から水は大切に使っていきましょう。今回、なんで白山手取川ジオパークなのかといった疑問から、白山と手取川の水を通じたつながりについて、白山姫神社権宮寺の田中孝義さんに教えてもらいました。ラ・ジオパーク白山、ここで音楽をお送りします。エルトン・ブリッドでジミー・ロジャース・ブルースです。

ラ・ジオパーク白山。今回の話はどうだったでしょうか。気になる情報があったら、ぜひ白山手取川ジオパークで地球の営みを体感してください。次回もここラジオの広場、ラ・ジオパーク白山でお会いしましょう。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
3: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる

大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

秋の連休がシルバーウィークが終わったと思ったらもうあっという間に10月やってくるんですね。リスナーさん、連休というか9月いかがお過ごしだったでしょうか。ちょっとね、雨の被害であったりとかインフルエンザの蔓延であったりとかね、いろいろと大変な一月だったかなとも思うんですが、元気に過ごされたでしょうか。10月からはね、ますますこう冬に向かって寒くなっていきますし、感染症なんかもね流行りやすくなっていきますので、どうぞ皆さん体調に気をつけてね、10月を迎えいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドソフィアの14枚目シングル、進化論グッドモーニングハロー 21st century のカップリング曲です。2001年平成13年、ソフィア、フェアリー、

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理情報デザイン学科では2026年度から2年次の必修科目として心理情報とキャリアデザインという科目を新たに開講しました。この科目は学生が心理学や情報科学など専門分野で学んだ知識・技術を活用し、企業や社会が抱える実際の課題に取り組むことで、自らの強みや将来の可能性を見つめ、自身のキャリアデザインについて考える機会につなげることを目的としています。今回この授業の取り組みとして、信号保安装置や電気通信機器などの販売・リースを行っている大阪の会社 T ソリンクス株式会社との産学連携のもと、踏切における安全の確保をテーマに15週にわたってプロジェクト型学習を実施しました。学生は踏切事故や利用者行動に関する文献調査やデータ収集、グループディスカッションを通して心理情報デザインの視点から安全性と利便性を高めるアイデアを提案、その中からバーチャル遮断機が最優秀アイデアとして選出されました。今後は学生が提案したアイデアをもとに、 T ソリンクス株式会社が約1年かけて試作品を制作します。その後3年次工学期の選択科目ヒューマンインターフェース設計でユーザー評価や改善を行い、さらに発展させて4年次必修科目のプロジェクトデザイン3にて実社会での効果検証へと発展させることを検討しています。今回の取り組みについては T ソリンクスのホームページでも紹介されています。ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然ですが、皆さんはどのような媒体で音楽を聴きますか。近頃はやはりスマホでしょうか。自分が小さい頃は CD プレイヤーや、外出時は MP3 プレイヤー、俗に言うウォークマンですね。これらが主流でした。かなりの CD を買っていたのですが、最近ではサブスクに入ってしまえば、わざわざウォークマンに落とさなくても聞きたい放題ですからね。そのサブスクなのですが、私も愛用しています。様々ある中で YouTube ミュージックを使っています。いいところは入っている音楽が幅広いところと、友人とプレイリストを共有できるところでしょうか。音楽の趣味が友人の色に染まっていく今日この頃です。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品はビル・ウィザースの Just the Two of Us となります。そんな友人が好きなアーティストがカバーを出していました。誰だか当ててみてくださいね。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。ビル・ウィザースの Just the Two of Us。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で、ビル・ウィザース、ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アスお聴きいただきました。カバーを出したアーティスト誰でしょうね。ちょっと調べてみたんですが、私の予想では藤井風さんじゃないかなと予想します。合ってるんでしょうかね。いや、それにしてもウォークマン懐かしいですね。私も愛用していました。ウォークマンの前はあの MD プレイヤーを使っていましたね。懐かしいですね。私が最近一番音楽を聴く媒体は多分車ですね。まあ車といってもあのスマートフォンに入れた音楽を Bluetooth でつないで聴いてるので、まあ、スマホで聴いてるっていうのが正しいのかもしれませんけれども、リスナーさんはどんな媒体で音楽を聴いていらっしゃいますか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2013年平成25年にリリースされたカラの10枚目シングル曲をお送りします。カラ、フレンチキス。

お送りしたのはカラフレンチキスでした。次にお送りするのは嵐の通算20枚目シングル曲です。2007年平成19年、嵐、ハピネス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go。
5: 話に花を咲かせましょう。
6: 金曜のお昼は花花。
7: 金曜の正午は滝沢愛理と
8: 井上大輔が
6: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己注力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。今日から番組が始まります。先生、じゃあ改めて自己紹介からしましょうか。

0: はい、そうですね。改めまして、新クリニック院長、新博一です。私は、東京の東邦大学附属病院、附属大森病院で、研鑽を積みまして、続いて横浜済生会南部病院、そしてその次に福井県済生会病院で勤務医として働きました。そして2015年に、新クリニックを、金城大学前に、建てまして、消化器内科を標榜して、やってますと。で、他にも内科一般をやってますし、漢方も一応、処方したりしてます。私は、ざっくりこんな感じなんですけど、柿本さんは紹介お願いしたいんですけど。
1: はい、はい、私は看護師柿本優香です。今は病院に勤めていません。2年ほど前に病院を辞めまして、現在はプラズマメドベッドというものを石川県に持ってきました。そしてプラズマメドベッドサロン金沢医者の手というサロンをしております。病院を辞めた理由っていうのはいくつかあるんですけれども、私ね、結構臨床で悲しい思いたくさんしたんですよ。
0: はい、
1: で、なんだろう、病院っていうところはお話なかなか患者さんとできないんですよね。もっと話をしたいって思ったんです。それで思い切ってメドベッドサロン立ち上げてみたんですけれども、皆さん本当に喋りたい人が多いなっていう印象ですね。
0: 患者様ですね。
1: はい、うちは一応お客様っていう呼び方してますけれども、そう、患者さんたちがとてもみんな話したいんですよ。
0: はい、
1: 自分のことに、ね。で、先生、ここでちょっと教えてほしいことが一つ。
0: はいはい。
1: ここのタイトルなんですけど、なんと主治医はあなたです。
0: はい。
1: っていうこのタイトル先生つけましたけど。
0: はいはい、そうです。
1: 意味って何かあったんでしたっけ？
0: いや、これね、私の診察室での一風景なんですけど。
1: ええ。
0: 皆様想像していただきたいんですけど、初診の患者さんで、高校生の女子ですね、お腹が痛いという症状で書いてありましたんで、
1: はい、
0: 診察室に入ってきましたと。で、無口な感じなんですけど、その後ろにお母さんが一緒についてきて、そして、私がお腹が痛いんですねって聞くと、女子高生は答えず、後ろのお母さんの顔を見て、アイコンタクトをして、いるんですよ。で、私が下痢もありますかとか吐き気もありますかって聞いても、後ろを確認してお母さんにアイコンタクトを送るんですよ。お母さんもお母さんで、あなた自分で言いなさいとか言うんだけど、ずっとそういうことを、そういうやり取りをするんで、その時に思わず言った言葉が、病気の原因は、ね、あなたにあると、主治医は私じゃなくてあなたですよって思わず言ったんですよ。そこただね、言ったんだけども、なんかいいこと言ったなって自分なりに思って、これはちょっと使えるなと思ったんで、こういうタイトル名にしました。
1: なるほど。診察室での一風景から。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: なんかね、今だから上司、そういうね、方々多いんですよ。自分の症状が言えない中高生とか、そういう方とか、親と一緒に入ってきて、メインにお母さんが喋ったりする、方とか、そういうのがね、最近よく目立つので、いや原点に帰ろうよと、誰の症状なのみたいな。
1: なるほど、本当
0: ことですわ。
1: めちゃよくわかります、
0: ね。
1: 診察についていて、よく思ってました、私も、なんであなたが喋るのっていう、自分で喋らせればいいのにっていうシーンね。
0: そうなんですよ。で、その、ね、女子高生は女子高生でお母さんに依存してるから、だからお互い様なんですよね。 お母さんは管理しようとするし、娘は依存しようとするし、っていう感じで、なんか

0: 人がいないというか、
1: 本当、うん、
0: それがね、なんかすごい、あ、この世の中の今の時代だなとも思ったし、
1: うーん、
0: いや、いかんいかんとも思ったし、
1: うん、うん、そうやね、本当、私もそれ本当に思いますわ、うん、うまいこと言うね先生。
0: いやいや、なんかね、
1: うん、
0: なんかあるでしょ、なんか、
1: うん、
0: よく考えたら、
1: うん、
0: その病気の原因はご自身しか知らないから、食生活も、
1: うん、
0: その普段の生活ぶり、睡眠取ってるか取ってないかとか、うん、運動してるとかしてないかとか、
1: うんうん、
0: 全部原因本人が知ってるし、
1: うん、
0: 結局体を癒して治してるのも本当は本人なんで。
1: ですよね、そうだよね。そうなんですよ。
0: 例えば骨折した時に、
1: うん、
0: 骨はあのこうね、ギブスで固定しても、
1: うん、
0: 骨と骨がくっつくのには自分の作用なんですよ。
1: はい。
0: で、うん、皮膚も、うん、例えば切り傷あった時に縫ってもらっても、
1: うん、
0: そこの傷が癒えるのは自分自身なんですよ、
1: うんうん、
0: だ本当は自分自身で治してるから、
1: うん、
0: だから原因も自分、
1: うん、
0: 治してるのも自分、
1: うん、
0: ということを、
1: うん、
0: まあ、再確認してほしいということを込めて、まあ、このタイトル名にしたという、
1: うんうん
0: うん、なんかちょっとそういう感じです。
1: なるほど、なんかその通りですよね。なんかあの、うん、自分のことは自分が知っているのになんで自分で喋らないんだろうって、
0: うんうん、
1: そこをでも聞き出すのも医療従事者の仕事なのかなって私思いながらいつも関わってました、うんうんうん、先生、そうそうそう、さすが切り口が素晴らしい。
0: いやいやいや、うん、そんなこともないんですけど。
1: ではあの、ここで一曲曲を挟みたいと思います。ヨルシカの曲を挟みたいと思うんですけれども、うん、先生、
0: はい、
1: なんでこれ先生チョイスやと思っとるんですけど。
0: はい、そうですよ
1: ね、先生、ヨルシカえらい若い曲知っとるね。
0: そうなんですよ、 まあ、うちの娘がよく歌ってる曲だったりもするんですけど、
1: うん、
0: でも僕なんで聞かれたかというと、
1: うん、
0: 顔出しなしのミュージシャンなんですよ。
1: お
0: っていうことは、
1: うんうん、
0: なんていうか、そのなんていうの、ルックスとか、
1: うんうん
0: うん、と踊りとかでそうやって人を引きつけるんじゃなくて、曲とかね、曲のメロディーとか、
1: うん、
0: で人を引きつけようとしてるから、なんか自分のね、思いを表現してってるんだなって思って、今の若い人たちのなんかこう声が聞けるかなと思って聞いてたら、
1: うん、
0: いつの間にかハマってるっていう感じですね。
1: なるほど、はい、確かに歌詞なんかにものすごい思い乗りますもんね。
0: そうなんですよ、
1: うん、そうか、先生若いね。
0: いやいや、若いというかなんか知りたいというか、若い人を、
1: うんうん、すごい探求心旺盛な新先生が選びましたヨルシカの曲お届けしたいと思います。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りした曲は夜しかただ君に晴れでした。なんと主治医はあなたです。 FMN1 第4スタジオから新クリニック院長新博一と柿本優香がお送りしております。さて先生、
1: はいはい、
0: 先生は何科の先生なんですか？は
1: い、私消化器内科です。
0: 消化器内科だったんや、うん、私よろず内科的なイメージがありましたけど、
1: はい、いやいやいや、そういうイメージもあるかもしれないですけどね、
0: うん、先生のところ消化器内科ということなんですけれども、うん、どんな症状で来る方が多いですか？
1: やっぱりね、胃が痛いっていうのは多いですよ、う
0: ん、いいですか？
1: 胃が痛いっていうおっしゃる方は結構、老若男女いらっしゃいますね。
0: ああ、なるほど。胃痛っていうと、うん、どんな？
1: いや、じゃあ柿本さんにちょっと質問ですけど、
0: うん、
1: 胃が痛いとね、柿本さんが胃が痛いということを仮定して、
0: うんうん、
1: そしたらまず調べたりしません？自分なりに。
0: まあ、調べる調べる、ネットで調べます、まず。
1: でしょ？
0: うんうん。
1: その時どういうふうに見てます？胃が痛いって言ったら、
0: うん、だいたい最初に胃炎かな。
1: でしょ、
0: うん。
1: まあ、柿本さんは医療従事者だから、
0: うんうん、
1: まあ、そういう胃炎という、ね、のが見えるんですけど、
0: はい、
1: 一般の人はね、例えばそのネットで見た時に、
0: うん、
1: それこそ胃炎もあれば、うんうん、胃潰瘍もあれば、そして機能性胃腸症という自律神経の病気もあれば、
0: うん、
1: その他にもね、胆石症、
0: あ、
1: 急性膵炎、
0: おー、
1: それから胃がん、
0: あ、はい、
1: 心筋梗塞、
0: はい、
1: こういった重い病気の方にすっごい目がいくんですよ、う
0: ん、なんでやろう、
1: なんかわからんけど、
0: うん、
1: そっちの文字の方が大きく見えてたりするんですよ。
0: 本当、はあ、でもそうかもしれないですね。
1: そう、
0: うん、
1: だからね、患者さんそこでね、うん、不安になるんですよ。
0: うんうんうん、
1: ネット見るとね、そういう文字を見るだけ、まあ、並列に書いてあるんだけど、
0: うん、
1: なぜか胃がんと心筋梗塞だけでかく見えて不安になってるんですよ。不安だから解消しに病院に来てるんですよ。
0: うんうん、あ、なるほど、うんうんうん、
1: でもね、
0: うん、
1: でもよ、
0: うん、
1: 今柿本さんが言ったように、
0: うん、
1: 医療従事者目線で私たち頻度を知ってるから、
0: はい、
1: その目線で見ると、
0: うん、
1: まずは胃炎とか、
0: うん、
1: あるいは機能性胃腸症、自律神経の病気とかが大きく見えてくるんですよ、
0: うんうん、
1: 逆に胃がんと心筋梗塞、めっちゃ珍しい病気になってるんです。
0: 確かに、うん、本当、うんうん、
1: だから、ね、患者さんにはやっぱりネットの情報ってすっごい不安に感じて見えてるっていうことを、
0: ええ、
1: まあ、あえてちょっとお伝えしとこうかなと思って、うん、
0: なるほど。本当、私たちって普段大抵胃の症状を訴えられた時、自分たちが胃の症状がある時って、うん、ああ、こんなん胃炎やみたいに流してますもんね、
1: うん
0: うん、
1: それと同じように思っていただければ、
0: うん、
1: ね、病院にわざわざ来なくてもっていうこともあるし、
0: うんうん、
1: まあ、不安な方は仕方がないんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういったね、からくりがネットの情報からは、うん入ってくるよということは知っといても損じゃないなと思ってますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、自分の中で結構膨らませちゃう、ね、
1: そうなんです、
0: うん、ネットの情報っていうのは、
1: そうなんです、あれ、うん、だから頻度が変えてないから、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でまたちょっと症状が良くならなくて、で先生が外来で胃炎だよって言ったら、なんかそれ納得しない人も結構多いんじゃないんです？
1: あ、それの方もいらっしゃる。いや、ちゃんとね、しっかりした病気つけてもらったら、
0: うん、
1: 安心してくれる人、安心する人もいます。不思議と、
0: うん、胃炎ならいいんですけれども、うん、なんか自分で別な病名をつけてもらおうとする人って結構いらっしゃったような、私思い出があるんですけれども、
1: あります、うん、だから自分は大層な病気なんだろうなって勝手に想像してる患者さんいらっしゃいます。
0: うん、
1: だから妙に重い病気の方が納得される方がいるんで、
0: うんうん、
1: いや、なんかなんだろうなと思って。
0: なんというのか、病名をこうつけてもらうとまず安心するっていうのは患者からの思いであると思っとるんですよ、うん、でもそれが重い病気ではなくて安心するタイプと、うん、重い病気をつけてもらって、うん、あやっぱりそうやったんかで安心するタイプの二通りいるような気がしてます
1: いますね、
0: うん、
1: それはすごく感じるな、
0: うん、外来でもやっぱり、うんうん、でも先生で結構あの病名つけるだけではなくて、その自分のこの自分の中でちゃんと自己治癒力を伸ばそうとするような返答してますよね、いつも、
1: うん、まあ少し分かってくれる人にはなるだけそういうヒントを与えてますし、
0: うん
1: うん、まあでもそういう気持ちのない人にはあまりそこまでは言わないですね。
0: あ、そうですか、うん、まあ、いいと言いながらもなんか他の部分がなんか病気だったりする場合っていうのもあったりしますもんね、
1: うんうん、そういうこともありますし ね、
0: うんうん、一番ちょっと先生的に疑うのは見えない臓器、
1: 見えない臓器、
0: 見えない臓器、小腸、
1: うんうんうん、まあ、そうですね、うん、胃が痛い胃が痛いって言ってる人の中には、うん、実は違う例えば小腸とかの病気の方もいらっしゃるんで、
0: うんうん、
1: まあ、次週そういったなんていうかな、うん、胃が痛いって言ってるけど実は違うよっていうことの話も次回ね、
0: うん、
1: あの、うんうん、話したいと思います、
0: うん、はい、先生が外来でどんな風な診療や検査が行われるのかっていう話を次週ちょっと話深掘りしてみたいと思います。
1: はい、
0: はい、ではここでもう一曲お届けしたいと思います。先生の好きなヨルシカでカトレア。

0: ヨルシカでカトレアでした。あなたはもうプラズマメットベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメットベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
1: 柿本さん、今日は何の話をしますか？
0: 先生、今日はね、私のところにあるプラズマメッドベッドの話をさせてください。
1: 出ましたね。そもそもそれって何ですか？
0: そうなんですよ、名前がちょっと怪しいでしょう。プラズマで、メッドでベッドですからね。初めて聞いた人は宇宙船ですかって思うかもしれません。
1: ちょっと思いました。
0: でも実際は横になって50分ほどゆっくり過ごしていただく、いわゆる健康器具のくくりです。そして私のサロン、プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手では、このプラズマメッドベッドを北陸で初めて導入しました。
1: 北陸で初なんですか？
0: そうなんですよ。この装置ではプラズマ活性水素、高濃度の溶解型酸素、そして気圧、こうした複数の要素を組み合わせています。ただ最初にちゃんと言っておきたいのは、これに入ったら病気が治りますという話を私はしたいんじゃないんです。
1: そこ大事ですね。
0: 私は長いこと看護師をやってきて、本当たくさんの患者さんを見てきました。そこで思うのがね、人間って外から何かしてもらうだけの存在じゃないんですよ。傷ができたら治そうとする、疲れたら眠くなる、暑ければ汗をかく、これって何にも命令してないのに、体はずっと自分を守ろうとして働いてくれてる。
1: 本来、体はそういう仕組みがありますもんね。
0: そう、それだから私は自分の体が持っている力をちゃんと発揮できる環境を作るということに興味があるんです。その選択肢の一つとして出会ったのがプラズマメッドベッドでした。でもね先生、私最初からうわプラズマ最高って飛びついたわけじゃないんですよ。
1: 看護師ですからね。
0: そうなんです。最初はほんまかいなーから始まっとるんです。そこから調べたり、開発者の話を聞いたり、自分でも実際に体験して、あ、これもっと知りたいって思って、だからこの番組でも4回に分けて少しずつお話ししてみようと思ってます。次回はそもそもプラズマって何なんというところから。
1: 僕も聞いてみたいですよ。
0: ありがとう。先生も知らんのかい？知らんよね。次回はちょっとだけ宇宙まで行きます。でも安心してください、 FMN1 からは出ませんから。

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私騎手のヤスヒロが FMN1 のスタジオ2スイングからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本の4ピースバンドハク、先月リリースされたメジャーファーストアルバムからの1曲です。ハク、渋谷から。

オープニングナンバーはハクで渋谷からでした。2019年に結成、大阪を拠点に活動する4人組バンドのハク。2023年にファーストアルバムをリリースしていて、まあ、その時はインディーズとしてデビューしてね、活動を始めたんですけれども、ついにこの度メジャーデビューを果たしました。そのメジャーデビューに合わせてファーストアルバムも、メジャーファーストアルバムもリリースされています。合わせて14曲入っています。そのアルバムから今日お届けしたのは1曲目に収録されている渋谷からという楽曲です。東京、まあ、渋谷で生きる自分自身に対する応援歌みたいな曲だなと思います。まあ、自分たちに重ねて作った曲なのかなと思いますけれども、ぜひこのファーストアルバム世界が変わる時というアルバム発売されていますので、ぜひチェックしてみてください。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。2曲目も1曲目に続いてガールズバンドです。アイルランド出身のバンド、フローレンスロードをご紹介しましょう。幼なじみの4人で結成されたバンド、フローレンスロード。10代の頃はボーカルリリーの自宅の裏にある物置小屋で演奏を重ねてきたんだそうです。もともとバンドとしては SNS でライブ動画とか、あとは他のアーティストのカバー曲の動画を投稿して、SNS で発信して注目を浴びて、でこれすごいんですけれども、多いものだと1動画で5000万回以上再生されているものもあります。そうやってカバーで主にこう人気を伸ばしていって知名度を上げていったんですけれども、ここ最近はオリジナル楽曲も増えてきています。で、有名アーティストとの絡みも結構多いですね。オリビア・ロドリゴのツアーではオープニングアクトも務めています。ツアーでこうやって関わりを持つオリビア・ロドリゴですけれども、そのオリビア・ロドリゴとも音楽性とか表現の感じがフローレンスロードは似ているなというふうには思いますね。なんて言うんでしょう、ダイナミックなロックサウンドもそうですし、ボーカルリリーの歌声もなんとなくオリビア・ロドリゴと似ているような

全世界でリリースされていた EP がありまして、まあ、そこにも収録されていますし、8月にリリースとなった日本オリジナルの企画版にも収められている一曲です。お届けするのはフローレンスロード、ハンギングアウトトゥドライ。

サビ前のところのちょっと曲の雰囲気変わるところが個人的にはすごく好きですね。お届けしたのはフローレンスロードで Hanging Out to Dry でした。さて今日はアーティスト特集お届けしたいと思います。この時間ですけれども、特集するのは神奈川県茅ヶ崎市出身のシンガーソングライター、サラサです。2021年にデビューした湘南のシンガーソングライター、サラサ。まあ湘南出身ということで、海風をそのまま音楽にしたような自然な感じが彼女の音楽の特徴かなと思います。風がそよぐような力が抜けたボーカルがすごく気持ちいいです。そんなサラサですけれども、以前からこの番組でも何回かご紹介していますけれども、ついにメジャーデビューしました。待望のメジャー

デビューですね。でこのねメジャーデビューのタイミングで8月5日にデビュー EP をリリースしています。でこの作品のタイトルですけれども、リブ・ブルージーというタイトルが付けられています。このリブ・ブルージーというのはサラサ自身が以前から音楽活動で掲げていたテーマ、そして、まあ、なんなら音楽活動を始める前から自分自身のテーマとしてきた言葉なんだそうです。リブ・ブルージー、まあ、ブルージーの部分ですけれども、まあ、ブルースという音楽がありますよね。哀愁を帯びた感じの音楽ですけれども、まあ、そんな感じで生きようということで、まあ、リブ・ブルージーというテーマを彼女自身掲げて活動をしています。そんな EP からまず1曲お届けしましょう。こちらは1曲目に収録されているナンバーですけれども、まあ、昔よりもプレッシャーを感じずに楽しく制作できたという1枚からお届けしたいと思います。お届けするのはサラサ、風になる。

お届けしたのはサラサで風になるでした。もともとブルースはアフリカ系アメリカ人の労働の時の歌がベースになっていて、苦しみや苦悩が歌われているものだそうです。でサラサ自身、学生時代は同世代と生活するのが得意なタイプではなく、不登校の時期もあったというふうに

インタビューで語っています。こう居場所を探して悩んでいた時にブルースという音楽に出会い、すごく好きなものだと自覚していくようになったそうです。まさに音楽活動のみならず、学生時代、まあ、10代の頃からこのブルースというのは彼女を救ってきて、でリブブルージーというのを人生のテーマにしてきたということなんですよね。ではそんなサラさんのナンバーもう一曲お届けしましょう。こちらはファンキーなサウンドも癖になる一曲です。サラサ、雷。Baby.

お届けしたのはサラサで雷でした。では今日のラストナンバーいきましょう。アメリカアトランタを拠点に活動するデュオアルコースご紹介しましょう。高校の頃からの友達であるノア・シルズとタッド・アダムスによるジャズデュオアルコース、日本ではまだあまり知られてないかもしれませんね。新進系のアーティストですけれども、高校からの友達というふうに言いましたが、もともとはタッドがトランペットを吹いて、ノアがサックスを吹いていました。ただノアのお父さんのアドバイスもあり、ノアからタッドの方にギターをやってよというふうに依頼、そこから2人のバンド活動が徐々にスタートしていきました。タッドのギター、そしてマルチプレイヤーのノアが生み出す自由自在なのびのびとした音楽表現が魅力のアルコース。今日は7月

今日のラストナンバーはあるコースで With Out You でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMA のあの番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

0: 課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。そして国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。今日はボイスフロムニュージーランドとしてお送りします。国際高専の3年生がニュージーランドに向けて出発してから約半年が経ち、学生たちがどんな経験をし何を感じたのかを今回聞いてみたいと思います。今日の放送ではゲストの留学中の3年生をオンライン通話でつないでインタビューを収録しまして、その様子をお送りします。本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして本日のゲストはこの方です。
1: 3年の前小鳥です。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: いや、2人とも久しぶりです。
1: 本当に久しぶりです。
0: 元気でしたか？
1: 元気してます、
2: はい、元気、元気でやってます、うん、こっちでも、
0: もうニュージーランドに行ってからもう半年ですよ。
1: そうですね、あっという間、
0: あっという間ですね。今の率直な気持ちはどうでしょうか？じゃあ小鳥さん